おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、あ、霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはね、もう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群馬にはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナーで、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので、3曲先に流れて、その後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん竹さん梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん竹さん梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、そしたカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。ゲッ

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: シンゴーズラディオショー

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを

3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り、通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため、今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品までお電話はお早めにどうぞ。

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの逆しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅、
0: 今週はさあとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。さあとみなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
2: バッバイガッガバッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪。102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: メイアベ。
0: 三冠日年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。5112番弟子ゆからよんハートも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、メイアベ。さりげなく通って様子を見るおかん何なんかよ。
3: いや別に。

0: 829番です。Mランドも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガーシチガラ占領
1: ミヤビ
0: ー。作曲をトイレで済ますミュージシャン、流れていかないんでしょうか。大丈夫でしょうか。5106番です。ガラケーだった正午も呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガーシチガラ占領
1: ミヤビー。
0: サングラス取らない方が魅力的
2: 誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番です。ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガーシチガール占領ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
3: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるゴーシチゴーラ占領
1: めやばい。
3: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。さあ、トミーで始まるゴーシチゴーの川柳ミヤビン。最後まで取り留めのないミーティング。
2: あるわそういうの。ブレストとか言いながらあるある。
0: 6132番弟子わさびマンも読んでくれました。さあ、トミーで始まるゴーシチゴーの川柳ミヤビン。再放送トムとジェリーを見て笑う。
2: あれいつ見ても何度見ても面白いですね。トムとジェリーはね、本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子キノゲリも呼んでくれました。さあ、トミーで始まるゴーシチゴーの占領ミヒヤハウ。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。
2: 出たなエロ仙人復活だ。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さあ、トミで始まる五七五の川柳ビッヤッビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。
2: 全然嬉しくないラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子寺院影虎も読んでくれました。さあ、トミで始まるゴーシチゴーの占領
1: ミヤビン。
2: さっきまで隣にいたの御嶽海。
0: 見りゃわかるでしょうが。でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉卵さんも読んでくれました。さあ、トミで始まるゴーシチゴーの占領ミヤビン。
2: 三等が当選してたみたいだわ。
0: 一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガーシチガーの占領
2: めめめやややべべべ。
4: サボテンのトゲがなぜだか南向き。
0: みんな南を向いてる。
4: 太陽の方向。
0: 1296番弟子淳之介も読んでくれました。さあ、トミーで始まるゴーシチゴーの占領
2: み
0: やべ。三歳児得意げに言う
5: 三つだよ。
0: 怒んないの怒んないの。かっこいいね三歳は。
5: 三つだよ。
0: ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。さあ、トミーで始まるゴーシチゴーの占領
1: やべ。
0: さあ、今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
2: 昨日も一昨日もだった。
0: 3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さあ、トミーで始まるゴーシチゴーの占領
6: ベイヨーベイヨー。

0: 探してたトートバッグが見つかった。
1: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチガネ占領
2: ミーアミ
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってます、なってます。5129番弟子、週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチガネ占領ミヒヒイヤハビ30個取れたて新鮮ミニトマト夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガネ占領
2: ベアベア。
0: 最速で10日後ですね、見積もりは。あら混んでんのね。そして1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガネ占領
2: ガガガビバブ。
0: さっきから隣の人に見られてる感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました。宮部さっきからトーテムポールに見られてるやめて顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ。おっと BGM 変わった、これがラストか。ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガネ占領メイヤハメイ。サツキショー取り損なって水の泡いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトーミーで始まるガシチガネ占領みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ。
1: もいわ
0: なんでか。5月31日はもいわ山の日。北海道札幌市のもいわ山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それでもいわ、もいわで始まる五七五の線でみやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなということは、みやび沖縄信号の X 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五路線流ビャーベー。逆立ちで当選簿する緑亀ふ
2: っちゅみやべ。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り
2: ふっちゅみやべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店
2: ウシュマッチュ。

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリームダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿を納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味。

0: で旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか。
1: そうですか。
0: 社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で届きましたのでいただきました。美味しかったです。ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました。ありがとうございました。5100番弟子どんぐりころころから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ 1,2 週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれども、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ。ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、ありゃありゃどうするのかと思ってると、エイト君ギュってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。やっはー、1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん。お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。金曜日、3歳6ヶ月の孫が通う子ども園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子ども園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか。体操ですね。はい、で娘は何だろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか。で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジーダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したので、まだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。

あんたケンケンポできなかったでしょ、で大人になっても言われてしまうという。6115番でしガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグ

0: ルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか？
0: ねえ、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか。
1: でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎きみこさん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おおすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ。じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか？
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方

0: 方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル

0: ください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特報と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 災インフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
2: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
2: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
2: なかなかいい読みしてますね、
1: うん、
2: 過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
2: 東北の北部は7月下旬となります。
1: へえ、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
2: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
2: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 目黒君郎です。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
2: お聞きの放送は 82.2 メガヘルツ FM 日立です。

0: シンゴーンズラディオショー、 Good morning。
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴズラディオショー、 Good morning。 5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます、今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですから、どうなんですか、世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって、朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
2: OK
1: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まあ、あれ

0: その時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって写ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね、であとはその本当の富士山ではなくって地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという何々富士っていうのは結構あるので探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われてお金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないんでしょうかね。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。
3: 今夜残業

米工作目撃証言墜落現場機体回収乗員回収

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの、念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい。そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペーストエンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッと揚がり最先端のトリュフ塩をまとった彼は大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で2つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、

0: 知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、
1: カッパ？何ですかそれ。私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。
0: と見たこともないピュアな目でおっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。
2: はい。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で困るんでござるよ。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー完全に、まあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか、ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあリクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。でかかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく、で曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: はい、ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込1万800円、

0: 円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

捕鯨もね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ

3度目のバンカーだ。打っても打っても出やしねえ。7回だ、いや8回だ、後ろが3組詰まってら、キャディーがよ睨んでる。

もうボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ、パーパット打っただよ打っただよ、青木みたいに打った。

0: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソンガーの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。いやはー、松竹梅竹竹さん、3193番弟子、おでんが好きなでんでんからのリクエストが、ジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎、よし行くぞこれが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうねきっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですねこれね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ、これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒1切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単、加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒、
2: シンゴーズラディオショー、グッモーニング。
0: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは

864番弟子パトリック・ミーから、新入社員の指導員になって早いもので一月、今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はあと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子、週末のバイオリン弾きから、今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて、少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして、解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら数万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていう風に聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度が分からない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠はどう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結

結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は新たと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ということで、うん、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
1: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
0: ありました。
1: もういろんなこの330箇所っていう、こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、はい、ということで、たくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、はい、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が 70-80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、そういう巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナアは首都ですけど、もう一つシバームっていう町が、そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300メートル、400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい懐かしい、
0: そういう
1: アニメありましたよね。
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね。
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島ですね。で浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあチグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいですね、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって。
0: 島は家族だけが住む10メートル四方、15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです。は
1: い、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、はい、そういうことです。
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
1: 面白いですね、はい、そして先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土でできて、
0: 土で基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、うん、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですっていうことで、8階を上り下りして、
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか。はい、一塊で、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とか、そういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んでる。

0: 面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね、
1: は
0: い、
1: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御っていうのはかなり家を考える時の主な要因になりますので、
0: 攻め込まれにくいところ、攻め込まれ行きづらいところ、はい、そういうところっていうのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか？食料だったりとかご飯作るとか。
1: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
0: そうですよね、
1: はい、大きなことだと。
0: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか？
1: 近くにはないので、麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭の上に
0: 乗せてますよね。
1: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変だと思います。
0: 貴重ですね、はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
1: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね、はい、
0: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか？
1: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのやや大きめっていうか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるってことで、まあ民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、はい、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳って、はい、昔網のやつか、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そういう結構住むことは大変、私たちにとって大変
0: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、まあ、紹介された住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、なんかおすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
1: は
0: い、
1: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、うん、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
0: そうですね、
1: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、現地の人に、
0: そうですよね、
1: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね、以外ではカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてくる、はい、それが牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけ家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってる、はい、のでそこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これは番組で取り上げられて
0: 貴重ですもんね、はい、そういう、こう主食になるわけですよね、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、
0: それをこう分かられないように守っていると、いやなんかちょっとまだまだいろんなお話をお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式が

0: あるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 世界の集落だけではなくて、私そういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと、点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それは住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね。それでまあなんでそういうことがあると思うと、私にはコンビニだ、役場だ、図書館だ、この施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと集まってるタイプ、パラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います。はい、
0: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます。はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
1: はい、
0: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
1: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
0: この選曲理由も教えていただけますか。
1: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時には原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しました。とにかく89年から90年っていうのはかなり私生活でも、仕事と家でも慌ただしかった、その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
0: 素敵ですね。はい、では及川さん、曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました、はい、ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そういういつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですからそういう意味ではとにかく気を抜けてすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか、感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのは驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時に彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らが普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になってるとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い赤身なんですか。
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんな

0: それをこう日常的にというか
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らしてる、
0: はい、なんか血みたいになってると思うんですよね、はい、真っ赤に。
1: そうなんです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね。
1: びっくりしたと思います。
0: そして世界中をご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつか教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で木が採れれば木が採れるっていうことでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいっていうのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で火柱レンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなっていうのを感じて、いずれそれは廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコでやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
0: はい、
1: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、それ地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、こういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
0: はい、
1: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールってい こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
0: はい、
1: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがで、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
0: エアコンとかってないんですね、
1: はい、
0: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど
1: で気温が46度か
0: 46度、
1: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
0: 早く撤退したいですね、
1: ま、撤退したんですが
0: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
1: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
0: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね、
1: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと厳しいと思います。
0: 今のがイランのバードギールという、
1: バードギールという天然換気と換気装置みたいなもんですかね、はい、
0: あとですねこの今まあ、エコとか SDGs っていうところで言うとボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね、
1: はい、
0: これもエコハウス、
1: はい、これも近いですね、
0: はい、
1: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにして、うん、そのまま積み重ねていくという、火柱レンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、
0: はい、
1: これで実際成り立ってこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
0: 家として住める、
1: 家として彼らは住んで
0: ます、はい、それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
1: はい、基本すべて自分の家は自分で作りますの で近所の人が助けてくれたりっていうのもある、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
0: はい、
1: 責任は自分にあるわけですから、
0: はい、
1: かなりきちんと、うん、はい、

0: 麹をして積み上げてやってます。そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ、DIY でしょうけれど、はい、とにかくでも大変だと思いますけど、近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒は大きくないんですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: ですね、
0: ここからそっちにですから、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、はいはい、次のところに一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいますね。
1: はい、そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると、先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっても住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はいはい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい、誰かがそれを保存して世界遺産っていうのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんです、
1: はいはい、そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に。はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりってそういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところとですから、大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感からキャンパスはやはり町で、町と同じようなものですので、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: 子どもたちの声がなかなか大学で聞こえるってことも珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない協会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところ、そこ妙に壁だ

0: ヘイトにしないで監視してくれる人が注意してるとか、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしてるということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい場所になっているということですよね、
0: はいはい。
1: 実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでもあの子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、うんうんうん、ちゃんと一人になりたいとき一人になりたい勉強する場所も用意してますので、
1: はい、
0: おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないっていうことです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というかこう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接お伺い、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ、
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、
0: はい、
1: やっぱすごく一般の人にとっても、そして私はあの子供を育ててる母でもあるので、はい、すごくこう子供にとってもあのいいんじゃないかななんていうのを思いました、はい、
0: まさにそうだと思います、うん、あの国内でもどんどん増えてまして、うん、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、うん、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますよね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性っていうのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるってこう先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考えるこう塀のないキャンパスを作ったことでこう得られこういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
0: やはり理想のゴール像は、うん、街とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても街の応援一体化することで街から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、街の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう街として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております、う
1: ん、お互いにウィンウィンなわけですね、
0: はいはい、そうなればいいと思ってます、はい、
1: さあそしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、
0: はい、
1: 先生も世界の集落を歩いてた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと、うん、あの昔私が高校の時に寺山修司という作家さんが青森出身ですが、
1: 三沢の、
0: はい、書を捨てよ町へ出ようってことで
1: 有名な言葉ですね、
0: はい、頭でっかちになるな、うん、街で体験しなさいっていうことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんと、はい、たくさん勉強して街に出るということで、やっぱりあの知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちなるぐらいの知識をたくさん
1: 詰め込んで
0: いただいて、かつ外に出て実際にに体験する、特に建築の場合はあのスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとこあるんですか？
0: それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、うんうん、かなりネットで Google Earth で分かるようになってきまして、
1: Google Earth でそこの集落見れるんですか？
0: あの詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、あの調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんです、うん、ですけれどあの探してはいますけれど、いかんせん体力が
1: 何をおっしゃいますか、
0: 絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになって

0: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日はどうも私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、とっても楽しく聞かせていただきました。
1: いいえ、どういたしまして。
0: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

お母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい。たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により、波や背景が映し出され臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター。川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩場町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。
港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス。エネスタ日立が正午をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただ今帰りました。
0: 無事にお帰りになって何でございます。
1: はい、無事に帰ってきました。はい、そう、先週ですね、以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね。はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆計上書、はい、日本一短い手紙という文学賞、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、こちらに応募したところ、佳作に入選しまして、その授賞式に行ってまいりました。
0: ねはい、なんかあれですか、おまんじゅうとか送ったんじゃないですか。
1: よからぬ、羽二重餅とか、
0: 送ったんじゃないですか。
1: おまんじゅうの下にね、小判がね、みたいな、
0: 送ったんじゃないですか。
1: よからぬ力ですかって聞いたら、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だと。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました。
0: ね、念だけね。
1: はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます。全国3万5000通の中から、佳作を含め、およそ130人ほどが入賞したという形で、はい、なんですけれども、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、北は北海道、南は本当に九州、福岡とか、そっちの方までと、さらに国外、カナダ、

0: からの応募者の方とか、
1: ラブレターフロムカナダ、
0: そうです、
1: ね、平尾正明ですよ
0: 本当にもうそんなもう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、いやーでもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、あの祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って、
1: お前こんなの書いたのかみたいなね、
0: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
1: ちょっと読もうよ。
0: あ、じゃあ僭越ながら、
1: ね、はい、中学生にお手本見せて、
0: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、
1: そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
0: そうですね、あの失敗を成功にあのするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
1: そう、これをするためのここだからみたいな、ね、
0: そうですね、
1: そういうことですよ、はい、ね、いいじゃないですか。
0: いや、本当にありがたいですね、あの今回ですね、実は授賞式の後に、あの池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけあのメッセージいただいてまいりましたので、
1: はい、じゃあ紹介しましょう。
0: はい、お願いします、ね、お願いします。
2: どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
2: あの市長自身の成功失敗の体験は。
3: そうですね、まあ、本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけどもまあ、ある意味あのいろんな方に巡り会えたのが、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます、
2: はい、なるほど、はい、最後にですね、あのロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい、今年、日本一短い手紙一筆計上賞あの34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
1: あ、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
0: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
1: だからまあ今年のが発表されたっていう、今年という言い方を
0: おっしゃったね。そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。
1: そうですか、ね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、いやもちろんね、あのそうでないね、ちょっと苦い思い出でもありますよもちろんありますよ
0: まあまあまあまあね、
1: でもねやっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それはすごくね今市長の言葉を聞いてね、うん、思いましたけどもね、
0: ね、
1: まあ何はともあれ、おめでとうございました、
0: ありがとうございました、ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
1: 最も遠いじゃないあと幸薄いキャラで売ってなかった、
0: 幸薄いって言われてる、
1: 最も遠いじゃない
0: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってますもうね実はちょっと書いてる、
1: あ、そうなの、
0: 何個か書いて今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で
1: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか
0: 大丈
1: 夫ですか、
0: 大丈夫ですよ
1: まあでもね、はいはい、おめでとうございました、
0: はい、ぜひね皆さんもあの応募していただければなと思います、はい、
1: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
1: うんうん、はい、
0: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元

0: ーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、うん、お楽しみに、はい、
1: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは L

0: しています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア。

0: 届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会もあって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。
1: 5時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中寝ない。
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、はい、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください、はい、では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けって言うと海ですな。
0: そうです、海の話題です、うん、角保さんもねいろいろご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住みかがなくなったりとか、
1: 森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです。
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、はい、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、はい、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有

0: 気質ってありますよね、うん、有機質の成分でできていて、うん、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、うん、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、うん、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり、うん、藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、うん、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、うん、影響が少ないよということで、うん、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、うん。でもともとこちら山形県の酒田港という、うん、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、うん、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、うん、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、うん、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、うんうん。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣りは私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。
0: あ、
1: だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに藻とかが付着して、うん、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。
0: あ、
1: でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなのぶら下がってて、そこにやっぱりこう藻とかがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: はい。そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はいはい、まあ今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、うん、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、うん、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあ、まあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、うん、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきますね、うん、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですね、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしま
1: う。あ、そうなんだ。
0: いうことらしいんですね、うん、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、うんうん、でまあ、こういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん、でまあ、いつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、でまあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、うん、まあ、この大容量セット40個以上という

0: ことですけど、うん、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルですね、もうね。
0: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、
1: なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね。
0: そうですね、
1: うん、なんかイベントとかあるときはね、はい、いいかもね。
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい、そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、はいはい、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね。上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの？
0: テントとは少し違います。布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ三角テントとかじゃない感じなの？
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました。
1: 子供の秘密基地みたいな
0: ね。本当にそんな感じですね、うん、まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね、うん、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう勘弁さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: あの311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、で、あれはね、福島のいわきだったかな、に行った時に、その時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな、1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあもちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくるとこれはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、だまあなかなかすぐにね復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね少しこう精神的にね和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下東温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下東ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下東ビレッジ、ね、下東温泉、はい、夏の油と書いて下東って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下東卓っていうキャラクターがちょうどこの下東温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
2: うん、そうか。私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
1: ね、ありますよねスキー場 ね、
2: うん、ね
3: ありますね、は
2: い、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: お願いします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下東温泉、しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね、うん、ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に

0: 10ということで、まあ、まだそんなにね時間経ってないですけどもね、
1: 6年ぐらいですかね、
0: まあ、現在はゲトービレッジ株式会社の共同代表、ゲト温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そういう考えとわずか6年で女将までってものすごい下克上な感じがしますけど
2: いつの間にかなってました、ね、
0: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
2: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
0: う
2: ん、
0: そういう面もありますよね、うん、
2: はい、
0: ではまずですね、下東温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
2: はい、岩手県の南西部にある北上市、うん、っていうね、うん、自治体があるんですけど、はい、そこ の, 本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージーで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
0: へ
2: ー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです。
0: なるほどね、そうか、うん、ね、でも、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
2: そうですね、
0: 江戸時代でずっと前にあるんですよね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
0: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: もう、そうですね、もはやいつだかわからない感じなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
1: ってことは光る君の150年前ということですか。
2: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
0: そんな、ね、岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、
2: はい、本当です ね、いろいろ猿追ってたら見つけたよくあるね、あ、話も、
0: ね、
2: はい、
0: でもなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
2: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね被ってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという。
0: 豪雪が過ぎるってやつですか。
2: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所にあって、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
0: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね。そこも。
2: そうですね、
0: 空き家になるんですね、
2: はい、なります、はい、誰も入れない。
0: ちなみに今クマがねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか。はい、
2: クマもそうですね、もともとクマがいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいるクマっていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうもいてられないかなというのも正直ありますね。
0: さてそんな下東温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
2: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここはね我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿

0: を残していけないかという取り組みを今始めたところです。
1: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね。
0: 本当そうですね。
1: でも老朽化も結構あるみたいですけど、大変ですか、はい、その修繕とかも。
0: そうなんですよね、やっぱりあの建物ってね、あの使ってないと傷んでしまうっていう、
1: ね、言いますね、
0: うん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなので、やっぱり冬場ね、開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよね。
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね。
0: あります、あります、水道管もあれば、あのお湯をね、あの運んできてる管もあったりとか。
1: あ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
0: そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
1: なるほどね、そうですか。まあ、そうした、まあ、いろんな課題を、ね、解決するために、ゲトービレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことでいいですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、どういう経緯から、うん、
0: そうですね、あの私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちがあの知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、あのいたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かあのできないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなであの実は前 あの経営体制の時にあのここにフィールドワークで来たことがあったんですね、下東、はい、の観光ホテルに、うん、であの仲間で泊まったこともあるっていう温泉があの廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にあのここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね。
1: なるほど。さあ、そして今ね、もう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、
0: はい、
1: あの概略のところで主客混在、うん、まあもてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うんうん、はい、
1: ね、というね、あの言葉も出てきました、はい、この辺中心にちょっとご説明いただけますか。
0: うんうん、はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのをあの新しい形にアップデートして、うん、あの次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場ってあの結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、あのお客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにあのちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうあのことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもあのお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、あの温泉地を守っていく仲間としてあの、はい、あの関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、まあ、主客混在の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど、そうですか、うん、あと、まあ、湯治というね、はい、まああの、はい、言葉ありますよね、まあ、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、結構下東温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
0: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的な、ね、あの効能もそうなんですけど、うん、昔は結構あの刀傷とかそういうのもあの治すような、まあ、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものにあの効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムもあの含んでいるので、うん、まあ、あのがんが治ったとかそういう話も
1: 本当ですか
0: しますけれども
2: まあでも体にいいという、まあね、
0: はい、まあ、あの個人の感想によりますというところでは、
1: まあね、確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんなあの症状を持った方いらして、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね通ってくれる方も多いですね、
1: うん、そうですか、まあ、あの今はあのインターネットを通じてお話伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、
0: はい、うんうん、あ、そうなんですよ、あの本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですねあの携帯の電波は通じないので、はい、はい、ちょっと Wi-Fi にねあの頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、うん、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います、はい、
1: そうか、私 au の回線なんですよね、
0: あ

0: じゃあ仕事できちゃう、
1: まずいですね、まずいですね、そうですか、はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、はい、ありがとうございます。本当にですね、東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、温かい温泉だなというふうに思っております。で、皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、今実はクラウドファンディングに挑戦しています、はい、キャンプファイヤーさんで、はい、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
1: 今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これあ、
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですか
0: ね、ヒバですね、
1: ヒバ、はい、で外湯が、はい、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい、そうなんです。ただここもね、ちょっと今は、電気柵とかを作ろうとして、
1: あ、そうか、
0: はい、
1: ね、外柱がね、
0: どこかで開けたいとは思ってます。
1: う、
0: はい、
1: そうですか。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね、
0: そうですね、
1: クマとか来ちゃうとね、
2: はい、丸腰ですからね、
1: ちょっとね、わ、はい、かりました。今日はどうもありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: はい、失礼します。
1: ということでね、そう、令和の社交湯なんだ ね、社交バーだと思っちゃった、
2: 社交場の辺を ね、山水に変えて社交湯ということですね。はい、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもう支援額の目標額は突破されてまして 164%、
1: あら、
2: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、ぜひね、ギトービレッジ の、うん、第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤーゲトー観光ホテルと調べていただければなと思います、はい。本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 Yeah. ではね、同じ岩手県で、北上ではないんですけど、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうね、バンドのボーカル佐々木修さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木修、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下道温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下道温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですが、なかなか熊とかもいてね、熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ね、うん、はい、それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り、下道温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下道温泉に行った話を聞いたことを思い出しました、人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉、
0: いいね、いい話、
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられ、その中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思いました、うん、いただきました、はい、いいですね、5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね、
1: いいですね、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、ね、
1: 地域のニュースでそう、はい、廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円注文します、今から会員登録します、冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです、実は40個セットが今期間限定で結構売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はい、うんうん、それからですね、X の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました、カホさんお帰りなさいということで、一筆形状賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて、私も次の一筆形状賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、
0: うん、頑張っていただいて、
1: ねえ、うん、AI はダメです
0: よ、 AI ダメですよ、 AI ダメです
1: そうって書いてありますね、はい、いやでもなかなかね、こういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
0: まだもらえるよ、30ちょっと
1: な、いやいやいや、久しぶり、小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
0: はい、
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております、メールアドレスロコアットマークミュージックバードco.jp、 メールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください、お待ちしています。

それではね、12体ラストナンバーですけども、今度の水曜日27日命日ですね。ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆計上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側の、なんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです。
0: 伝統芸能ですよね。芸能じゃない、まあ、伝統
1: 工芸、
0: 工芸すみません芸能じゃない、
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、なんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部ですか
1: ですね。
0: ですね。認めちゃいましたか。
1: いやもう賞を取ったのでね。いやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ。こう床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないから、この症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね。ぜひ皆様も応募してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
3: そうですね。簡単に言うとどちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
2: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
3: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
2: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
3: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 目黒キミローです。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
2: デジタル建設ジャーナル、略してデジ研、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、はい、あの先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、はい、あの先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日はあの福井県坂井市の一筆形状賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、あのまあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というかもともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始め、あのしょうがないんで金曜日前1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう富山に抜けるルート、うん、ね、アルペンルートというのがありまして、ね、はい、そこを通っていく形になったんですけど、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いでいくっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、ね、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方からあの要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたらあの車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、あのここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ、ね、よかった、うん、いやプラスアルファなんですけど、その、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ、祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、うん、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもあのね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
0: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
1: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客

0: 方もいらっしゃって、うんうん、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、あすごくは温かい心に
1: 人々の温かさに触れつつ、
0: そうなんです。
1: でその景色はどうだったのよ。
0: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
1: うん、私は行かなかったからです
0: ね晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、うん、湖だもんね、そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはい、雪がまだ残ってて、
1: あーそうね、
0: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、
1: ね、雪の廊下ってやつかな、
0: そうです、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行ってで、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかなもうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: う
1: ん、
0: いや本当にいい経験でしたね。あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、いやいやまあまあ
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、はい、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いました ね、はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、はい、
0: あ頑張ります、
1: はい、ロコラバ参りましょう、
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
0: はい、
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージ紹介する。
0: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
1: 旅仲間だ。
0: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと、
1: うん、
0: はしご
1: 朝食のはしごって初めて聞くね
0: すごいですねあの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
1: もうよくわからないです
0: 本当ですよねさらにあの一人一つずつお土産がつくという謎のお店がみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もうあの至れり尽くせりのモーニング。
1: そうさ名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね、そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
0: 本当そうですよ ね、
1: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
0: なんですかね、ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様です
1: いや分かんないなんかねあの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
0: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
1: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
0: そう
1: えーとかって言ってこう ねこんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね
0: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれません ね、
1: はい、
0: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシュン Forget Me Not。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本湖で伝えるのをお届けしております
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しました。先週からですよ、プロレスのね中継でね、昔ね、あの山本湖さんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ねえ、ねえ、でも音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうです
2: よ、ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。タケノコ
2: ですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あの、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、でもね、今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へー、
0: あのちょっと種類が違うタケでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね。
2: ねえ、ちょっとどういうものか、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあタケノコの寿司って言ってね、こうまあ思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
2: これは高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういう風に食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を

0: を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
1: ほう、これってお米は普通の酢飯なんですか？
0: はい、酢飯なんですけども、ここにですね使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、ね、この4つの、まあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあ、まあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
1: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね？
0: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
2: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
0: はい、まあ縦そうですね、15、まあ、15セン、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね、包んで、まあ本当にいわゆるこのあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
2: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか？あの茹でてあるとか。
0: はい、はい、水煮にして、それをこうまあ、1本丸ごと水煮にして、それを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
1: あ、自分で切るスタイルなんですね。
0: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで、結構ねインパクトがあります。
2: じゃあもうあの私3センチ、私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
0: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います
1: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
2: 奪い合いです
1: いや、これお味はどうでしたか？
0: いやー、僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、あの丸ごといただくんで、あのやっぱりちょっとね、あの炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
1: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね？
0: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね
1: 優しい
2: 、ね、いやあのね、その寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
1: そうです
2: ね、あの生姜とかってあの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのはね、なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけどもここに使うんだみたいな感じでね、
0: ちょっとねそう意外な組み合わせですよね。
1: これはかなり贅沢な一品となりますが、いくらぐらいするんですか？
0: こちらがですね1本税込み1500円となっております。
2: まあまあそんなもんでしょうね、まあ、
1: でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか？
0: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
1: おー、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
2: 天谷さん一人で食べちゃったの？
0: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います、まあ、
2: それにしても結構な量だったでしょ？
0: 結構な量でしたね。あのタケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験
2: です。
1: 確かにそうですよね、その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
2: 結構な量よ、
0: 本当に腹持ちがいいタケノコは本当に

0: ヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
1: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS ね、うん、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
0: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね、
1: うんうん、はい、ぜひ皆様も、手に入れてみてください。天谷、うん、さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
1: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
3: それを一人で食っちゃったってさ
1: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、ね、
3: 結構な量だと思うよ。
1: ですよね、一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ天谷聡太さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優バラとローズ。

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット、うん、
1: これは ね先週ね、そうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、うん、それで皆さんのねなんか地域のスーパー、はい、あんのかななんて話はしてたんですよね、
0: うん、そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なのでねちょっと気になって調べてみました、はい、うん、皆さんご存知のね地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のダーンっていう全国規模とかそういうことではないっていうことね、
0: なんなくもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね、
0: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね大安売りをしてくれる
1: いいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんですよ。
1: いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。あ、
1: もう完全に連携してます
0: ね本当ですよ ね。それからあの群馬県のベイシア、
1: あ、ベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんですよ、うん、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです。へー、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです、うん、それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア敷地内にコストコを呼んだんですよ。なんでかっていうと、そのコストコ

0: から学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そうでもそのしどんな商品を仕入れてるかとかっていうお互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだろうね。
0: まあでも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
1: なかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、はい、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: うん、それから長野県の鶴屋、うん、こちらはあのオリジナル商品が多くて結構ジャムなどが多い、
1: なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、ね、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。
1: いいね。
0: あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
1: はい、
0: お惣菜に味噌カツが
1: なるほど
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、
1: なんかあんまスーパーの名前っぽくないね、
0: うん、まあでも伊東洋華堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや、
1: なんか平和堂って聞くとなんか、ね、
0: なんか書店感あります
1: ね。書店かね、どっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃった
0: けど、こちらですね、なんと西川貴教さん、 TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、滋賀ね。
0: そうなんです、あの店内で流れているので、地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。
1: 聞いてみたいですけど
0: これちょっとどんな曲か、音源あるのかなとかっていうものなんですけど、あと熊本県、
1: 熊本、
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気、それから沖縄県の三栄、
1: はい、
0: これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうです。
1: そう、
0: どうですか皆さん、
1: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、あれ、これうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしいです、
1: ね、スーパーって本当にさ、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、もちろんちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね。でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のね、ラジオ局、これをモデルにしたね、ドラマで、元屋スーパーだろうなって思うものとかもね、出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にライフラインですもんね。
0: そうですね、ぜひね、皆さんの地元スーパー話、まだまだ募集しておりますので、聞かせてください。以上、今週のメールで GO は、地域のスーパーマーケットでした。
1: ではグッサンこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、普賢さんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内

0: 内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したところ、はいはい、AZ、ね、ハヤトですね、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、と。やっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクト R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かにあの結構関東にありますよね。
1: あるあるある、うちの方にもあるよ、
0: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えですと、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパーオギノというところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
1: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
0: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔傷
1: んじゃうから、
0: というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられている。
1: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから
0: 美味しくなったみたいっていう、すごいですね。
1: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
0: あ、確かに。じゃあ苦いも、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですかね。すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
1: ね、七尾パープルおばちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あのさっき私しましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で七尾にはスーパードンタクというのがあります。
0: ドンタク、
1: ドンタク
0: 強そう、
1: はい、和倉温泉にあるドンタクは、観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ、だって。スーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのものね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよねきっとね。
0: ですよね、まあだからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。
1: いろいろね、
0: うん、まあでもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: そうか、まああとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: のがありますね。あ、抹茶はねすごいみたいね、
0: そう、海外でね、だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲マッシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲を、うん、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、うん、いかがでしたでしょうか、ね、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、うん、なんかトヨナビールのフェスの前に今日
0: 今日ね、今日私の町のね東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、って言ったらラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったら家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島にいて、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。でマラソン大会があるって言うん で、であのそれもね、私がこう発信してたので、日の出あるなら行こうと思ってそれで参加したの。朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、ね、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました、
1: 素敵な出会いでしたね、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します。詳細私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたとね、頑張りますって感じです。
0: 鍛えられてるかな。
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86-089

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなどちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、国事なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も受けたまわっております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市

0: 校のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社まごころ電話0120-914-432、0120-914-432、吉沢までお願いします。以上、株式会社まごころからのお知らせでした。
1: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
2: みんなの3大防災。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人ね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか？
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の
0: 日
1: 本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して、もう冒頭で言ったね、はい、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね、
0: はい、
1: これ1983年の5月26日、時刻は11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: で、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波

0: みが発生するんですよ。
1: はい。
0: で、青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
1: はい、
0: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
1: はい、
0: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
1: はい、
0: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
1: あ、
0: まあ、もともとバスでこう揺れてるからね。
1: そうですね。
0: でお昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
1: はい、
0: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
1: はい、
0: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
1: 浜辺でね、
0: 浜辺で、
1: はい、
0: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
1: うーん、
0: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
1: はい、
0: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
1: はい、
0: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
1: はい、
0: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
1: はい、
0: で奥様の方がその津波に襲われて、
1: はい、
0: で結局見つからなかったんですよ。
1: はい、
0: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
1: はい、
0: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
1: そうですね、
0: で地震の後には津波が来るっていうことも、その地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、被害に遭ってしまったということで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
1: はい、
0: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
1: はい、
0: 前半階で3000棟を超えるような建物が前半階したし、それから船舶ですね、船、そういうものも700隻以上が沈没とか流出とか、
1: はい、
0: っていうようなことが起こったんですよ。
1: はい、
0: この10年後に、
1: はい、
0: また日本海でちょっと北の方でね、北海道南沖地震っていうのが起こるんですよ。
1: はい、
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
1: はいはい、
0: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
1: 津波が
0: 来たってことで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震と、
1: はい、
0: いうことで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
1: はい、
0: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか、はい、確かに車に乗ってると地震感じないですもんね。
0: 感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
0: そうよ
1: ですね。
0: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
0: ね、
1: はい、生かされていくわけ
0: ですね。でもう一つはね、
1: はい、
0: 上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
1: はい、
0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く北青森からさ、うん、千葉の方までね、あんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね、869年の上岸地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森、岩手、宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ。
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと、1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。
1: うーん、
0: 独眼流になるわけね。
1: まさにね。

0: 政宗、
1: 伊達政宗が出てくるんだけど、
0: はい、
1: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
0: はいはい、
1: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
0: はいはい、
1: で仙台平野

0: エンパタを増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあ、これは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ、
1: そうです
0: ね、より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、
0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子、うん、って書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林は何のためにあるかっていうと嵐が来た時に、
1: はい、
0: その松林で風が緩和されるとか
1: 防風林みたいな
0: 防風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくって昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ、でそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼は慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、
1: はい、
0: ヨーロッパに派遣するんですよ、はい、その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってねローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってきてくる時には日本鎖国状態になってるからその長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、うん、
0: だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね本当の意味でのビルドバックベターをね当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か、はい、4年の11月の4日と11月の5日にねわずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ねこれが安政の南海地震というんですけどこの時に、まあ、和歌山に浜口五郎さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 知財を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね今、はい、世界津波安全の日津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ、
1: うん、
0: そりゃそうだよねだって藩主なんだから
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作った低山堀からこの松林、
1: はい、
0: 400年後2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからこれすごいでしょ
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ、
1: はい、本当にそうですね、うん。

0: て今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風薫る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風薫る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風薫るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風薫る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつる、と藤原の義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風薫る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐に隠る兜や風薫るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣もという句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は、年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。
熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の大流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲
風に吹かれてでも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、はい、昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立

0: 番もあるので、
1: はい、
0: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
1: はい、
0: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
1: はい、
0: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
1: はい、
0: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
1: そんなことできるんですか。
0: わかんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
1: そうですよね。
0: それでじゃあわかったと、はい、それだったら参加するからっていうことで、
1: はい、
0: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, あのメインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい。でまあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
1: はい、
0: もう最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ、はい、こういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
1: 寝てたんですか。
0: いやいや心統一して聞いてたんだけど、
1: ね、でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか。
0: いや何も なしで聞いてるから。
1: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか。
0: 理解するわけないでしょ
1: 聞いてない
0: だから退屈でしょ。
1: それはそうですね。
0: で長いんだよまた。
1: わからないですからね今気象転結も、う
0: ん、まあだけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
1: はい、
0: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
1: はい、
0: この時は私の所属してる研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
1: はい、
0: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけどそのリマール君のお母さんのおじさん、
1: はいはい、
0: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。
1: へ
0: ー。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
1: はい、
0: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
1: はい、
0: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらいあの政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
1: はい、
0: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
1: はい、
0: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
1: はい、
0: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
1: まだまだ
0: 本当に途上だったからね、
1: はい、
0: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
1: はい、
0: 街の道路もみんな土の道路だったし、
1: はい、
0: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でしたよね。
1: だから35年前っていうことですか。
0: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、
1: はい、
0: だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、
1: はい、
0: そこに住んでて毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってこと
0: ですか。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、
1: はい、
0: みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
1: うん、
0: なんだこれはと、インドで言えばマハトマガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。
1: うん、
0: で僕もさその人に会わせてくれるっていうからさ、
1: はい、
0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: プレゼント買ってさ、はい、持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ 残念使えないんでそれが。
1: え、どうしてですか。
0: どっちかっていうと普通の時間、国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え、
0: 不思議でしょ。
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう、
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
0: だからそれが15分なん
1: です。
0: ただ合わないんで、私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね。
0: それはあのまあいろいろ諸説があるんだけど、
1: はい、
0: まあ、本人たちに寄せると、本人って渡辺さんじゃないよ、もっと俺の近くにいるような人ね、
1: はいはい、
0: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ、彼らはね、大国に挟まれて、
1: はい、
0: でそういう中で、まあ、その国と同じ時間ではやりたくないと。
1: うん、
0: でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれて
1: る。そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、うん、
0: だけど、まあ、そういうふうなことで結果今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: そのそうですか、
0: だから微妙な時間差なんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、ネパール。
0: せっかく買ってった私のも
1: の、ね、せっかくねこう選んで買ってたのに、
0: まあ、そういう話があって、はい、でそれからですね2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
1: はい、
0: で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティーイニシアティブっていうね、
1: はい、
0: そういう活動を始めたんですよ。でそれはあの世界の地震の安全をね、
1: はい、
0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で自分たちは地震防災とか地震工学とかねそういうのの重要性は分かるんだけど、国の、はい、偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、
1: うん、
0: それをなんとか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
1: はい、
0: いう訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでねその権威たちに国に行ってそのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、うん、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドゥだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をするあるいは研究をする機関として、
1: はい、
0: NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長理事以下そういう役職のある人それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
1: はい、ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんとあなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、
1: はい、
0: ちゃんとあの育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって十分能力があれば教育して戻すからと、
1: は
0: い、いう約束をしたのよ、
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: で修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: をあの教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、あの政府の役人とかあるいは普通のまあ、行政の人もいたし、はい、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとかあとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出てで何が大切ですかみたいなねこういう番組をやったり そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震

0: 防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、うん、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうち の, 下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何も知らないって言ってるからね。
1: はい、あ、お父さんこんなことしてたんだ。
0: そう世界に。だから初めて分かったんじゃない。
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そう
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから、うん、
1: なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ。
0: そう、
1: うん、そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭
0: 料理
1: と
0: か、うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって
1: うーん
0: かき混ぜて食べるみたいな。
1: ちょっとカレーっぽかったりもする
0: す。まあ基本カレーですよ。
1: やっぱそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさ、そこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていうこと。
0: そう、最初にだから板が置いてあったわけ、
1: はい、
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。そう、地面が見えてるってこと
0: ですか。地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンってそんなだったよ。
1: 本当ですか、
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだろう、はい、これはと思ったらさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさヤギがいるんだよね、
1: はい、
0: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック比ぐらいの今大きさ先生表しました。
0: もちろんだよ、
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてくる、
1: 危
0: ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ。
1: 本当ですか。
0: でまあ暑かったし、よしじゃ泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね、
1: はい、
0: 水着も何もないからさ、まあ、とりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
0: いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: たらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくる時にかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でわーなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に言えだよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね。
0: 子供水入んない。
1: あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ、ね、偉くないけど
1: あの頃
0: もうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう。
0: それはすごくあの印象にあるね。
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時 で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、
0: 上がなくてみんなで真っ暗の中歩いてさ、真っ暗の中だよ、
1: その想像を絶する暗さですよね。
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ。でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中についてさ登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし。
0: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
0: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いやそれはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり、建物の基準が作られたり、どう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね。だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
1: そうですね。すごいあの壮大なストーリーでしたね、その、うん、最初から見て。
0: だから明治時代にさ、日本に雇われ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、
1: はい、
0: 彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に窮するから日本人の輸入者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさ、また忙しくなってるんだから。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、
1: はい、
0: まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私も頑張ろうかなと思いました、
0: はい
1: はい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 命防災。先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということ

0: 学び続けていただきたいね。
1: そうですね、あの愛媛県の近藤さんありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
0: 目黒君郎と
1: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
0: ワンポイント防災、
1: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
0: これはね、物理現象としての例えば地震そのもの、
1: はい、
0: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
1: うん、
0: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
1: はい、
0: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
4: そうですね、まあ、株式会社西島工務店の法人としては代表取締役というふうになります、
3: はいはいはい、
4: で本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
3: なるほど、はい、この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
4: お手柔らかによろしくお願いします。
3: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
4: は
3: い、
4: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります、うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、はい、うん、まあ、現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい、うんうん、で宮大工の大統領というのはですね寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
3: 32代目、はい、はい、
4: 一応系図ではですね約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
3: ありがとうございます。寛永、はい、年間というと1600年、
4: あ、そうですね、
3: 江戸時代
4: ですね。江戸時代ですね。
3: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
4: はい、
3: 家光さんとかそのぐらいの頃から
4: と思います、
3: はい、400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね、ゲスト出ていただいて。
4: そうですね、たくさん全国に有名な流派のところもありますので、はい、一概に、まあ、私どものとこが、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、はい、ただ続いているというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いております。7つしかない、
3: はいはいはい、
4: で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育ててる、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
3: なるほど、はい、まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷において、まあ、もちろん

0: その会社というか組織というか人も違うので、
1: はい、
0: まあ、いろんな形で、まあ、進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西山さん、そもそも宮大工って寺社仏閣、
1: はい、
0: 神社とかお寺専門のなんか大工さん集団みたいなイメージあるんですけど、
1: はい、
0: これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか？
1: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の御と、うん、それから、家屋の家という書き方もあるんですね、はい、それを宮というで、まあ、私たちは先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、神仏に近いところのお仕事をさせていただいてると、はい、ですから、うんうんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、生業を立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
0: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うとは思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うん、
1: まあ、例えば神社に、うん、ご神体神様がいらっしゃいます、はい、うん、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、
0: はい、
1: で仏様がいらっしゃる仏様のお厨子という小さなお部屋を作るんですけども、うん、はい、そのお厨子にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといった語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいてる、それを携わらせてもらってる職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うん、ということが第一にありますね、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: いや、なんかすごく興味深いお話で、もちろんね、その宗教とか、うん、あとまあ信仰みたいなところって、まあ、日本はもちろん大事にしてるところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、
1: うん、
0: なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
1: まあ、神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いを別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは相ならんと、
0: はい、
1: でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな、うん、時代交差したり形式とか、はい、作法がもう何百何千種類と、その宗派によったりその立地条件によって変わってきますので、
0: うん、
1: でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
0: なるほど、はい、本当にいただいてる資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、
1: はい、
0: まあ、いろんなお城から、まあ、お寺、本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃる、その、まあ、お寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、
1: はい、
0: あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、
1: はい、
0: お寺とかに関わるものをどこまでなんかその

0: 宮大工の方が携われる部分になるんですかね。
1: あ、やっぱりあの弟子入りしてから修行過程というのがありますんで、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやる。
2: 番組の途中ですが、FM 日立より

0: 度3以上が観測された地域をお知らせします。震度3の地点は茨城県北部。今後の情報に注意してください。以上、FM 日立より震度速報をお伝えしました。
1: はい、本気というのはあのうちなりの工務店としてあの、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、
2: うんうんうんうん、
1: あ当然あの経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね、本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
2: なるほど、
1: は
2: い、ありがとうございます。これあの西島工務店だけなんですかね。今もあのホームページ見ると、
1: はい、
2: 今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
1: あそうですね、
2: みたいな記載も見たんですが、
1: はい、会社としては当然あの入社ですので、
2: はい、
1: 通常の保険制度とかいろんなことが、
2: はい、
1: 皆さんと同じようにあるんですけども、私の認識は入社イコール入定、
2: 弟子になるってことですか。
1: そうです、
2: はいはいはい、
1: 弟子入りという、
2: うん
1: うん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、
2: へー。
1: 発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
2: 発表をもらう、はい、
1: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
2: あなるほど、
1: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子
2: 入りと、親子関係弟子
1: 入り、そうです、
2: なるほど、ね、
1: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になる。
0: 番組の途中ですが、 FM 日立より地震の情報をお伝えします。24日15時12分気象庁発表の震源震度に関する情報です。24日15時8分頃地震がありました。地震発生時刻は24日15時8分震源地は茨城県沖で、震源の深さは 50km、 マグニチュードは 4.0 です。震度3以上が観測されたのは以下の地域です。震度3の地域は水戸市。この地震による津波の心配はありません。以上、FM 日立より地震の情報をお伝えしました。
1: というものが欲しいので、お金これだけ出すからうち来ないかという誘われるんですね。
2: なるほどね。
1: はい、あのちょっと別の話ですけど、
2: いやいやいや、
1: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです。うん、でうちはまだ3年5年目とはまだ厳しいんで、
2: ええ、
1: あの出地奉公レベルのお給料しか出せない
2: んで、うんうんうん、
1: でところが発表出すもらうとポンと上がるんですけどね。
2: なるほど、
1: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
2: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりするもの
1: ですか。ありますね、やっぱりありますね。
2: 例えばどういう風に、
1: まあ、当然アルバイト禁止ですし。
2: アルバイトはダメ、はい、
1: はいはい。
2: で生活はなんか家からみんな通うんですか。
1: もう 100% 寮生活ですね。
2: 寮で集団生活、
1: はい、はい、であの結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、はい、であのその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、
2: はい、
1: うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます。
2: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入り徒弟のとこでまず門戸叩かれる場合は、うん、はいはいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか。
1: いや入らないです。
2: は大丈夫、
1: はい、大丈夫なんですけども、はい、まあトイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
2: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、
1: うん、
2: 家族いるから
1: 家
2: 帰ってもいいよ、その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、
1: うんうん、
2: その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、はい、
1: ただ、まあ、途中入定というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、
2: はい、
1: であの入ってくる大工がいるんですね、
2: はい、
1: でその子があのどうしても親方の弟子に ならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、
2: はい、
1: 他で10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、であの当然18の子よりも、
2: はい、
1: その申し

0: 入れが、OK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
1: そういうことですよね。
0: そうです、仕事はできるんですよ。
1: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
0: あ、そうです、
1: 兄弟の関係は決まると。
0: 門を叩いた日ですね。
1: なるほどね。
0: 1時から1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただ今の時代ですから、別にこう名前を「おい西島」とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年が行っている人は西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね、一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね、雑用、はい、仕事を始めか仕事終わりに必ず指します。
1: なるほどね、うん、ただ恋愛禁止で別れろみたいなとこまではそこまで厳しくないですね。
0: 逆に言うと結婚を前提としての 婚前旅行はいくらでも行ってこいと、はい、
1: あ、なるほどね、
0: 小遣いを出してやると。
1: すごい。
0: ただ遊びだけで彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止という決まり事が、
1: なるほど、
0: 暗黙のルールがあります。
1: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟あって、
0: あ、そうですね、
1: だったらまあ認めるけれどもっていう風な。
0: 結婚式に、まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、はい、たまにこうスクリーンでね、こう、こんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい寮でこんだけ使用してあいついたのになんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね休んでないのなと思いながら、
1: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。
0: すごいです
1: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんか今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると結構デッチ制度とか、まあもう令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、丸刈りで手紙しか家族とも連絡取れないとか、
0: はい、
1: 基本的には缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
0: ね、僕はねそれはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は、はい、素晴らしいと思うんです。
1: そうですよね、
0: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、私が教えることは道徳です。
1: 道徳、
0: はい、私の教えは道徳なんです、はいはいはい、まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい。
1: あ、そうなんですね、は
0: い、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよねあ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、はい、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いやそれはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰や、
1: はい、
0: いや親方や、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
1: けど3年目までは
0: 基本的に、いや10年経っても、10
1: 年経ってもですか
0: 僕横通った時挨拶しないし、こう思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言うて、
1: はい、トイレとペーパーを三角に、
0: はい、そう、はいはい、変な話なんですけど、は
1: い
0: は
1: い、いやいやいや、
0: でトイレ掃除をしてなかったら、まあ寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、はい、でしてない日の当番っていうのが分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直立不動で見ておくんです1時間それが罰だ。
1: へ
0: え、一番きついと思いますね。
1: 確かに
0: 二度とやらんとこと。
1: 確かに
0: 自分のミスで、自分がほなお前一週間やれ言われるんだったらいいですけども。
1: そうですね、
0: 寮長兄弟子がねニコニコしながらええぞーって一生懸命やってくれる
1: あ
0: そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに出てくるんです。
1: なるほど。
0: だから日頃はうちの弟子たちはみんな仲悪いんです、はい、もう仲悪いというのはある意味いい意味で、あいつよりも上手くなりたい、あいつに偉そうに言われて、俺の方が仕事上手いのにという関係性があるんですね、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時に声かけなくても、あいつの性格だったらこっちへも

0: ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くというその気持ちがピタッと合うんですよね。
1: なるほどね、連帯責任だけどそのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
0: そうなんです、
1: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
0: うん、
1: そのお前のせいで今腕立てしてるのを黙って見てるだけって、
0: うん、そうなんです、
1: 逆に聞きそうですね、
0: はい、だから今学校の教育関係先生方にもよく言うんですけど、
1: はい、
0: 間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないか、でも責めて終わりかっていうとそうじゃないと、でその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子は、あ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
1: うん、面白いな。
0: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
1: なんか自分の近しい人がね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
0: そうですね、
1: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でそのハッピーを持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあ、ある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。
0: うん、
1: でまあやっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、うん、やっぱお金もらえんだったら、うん、そっちねみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、
0: うんうん、
1: でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、
0: うんうん、
1: なんかそういう風なところはこれなんか徒弟制度みたいなところででいくと、うん、ある意味弟子がなんか巣立ってくみたいなところっていうのは、
0: はい、
1: この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね、 どうなんですか、そのあたりって。
0: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子に、
1: はい、まあ、
0: で私というか 流派の弟子になるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あれ弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、
1: はい、
0: 私は一生弟子なんですね、その子は。
1: うん、うん、
0: だからもっと言うと何かをしたら助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を一回でもやめたら二度と敷居はまたがさない掟があるん で、うんうん、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、
1: はい、
0: その自分でお金のことでパッとよその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、兄弟弟子の連中にお前らどうするとこう言うとおけど言うて、いや個人的には僕は絶対許しませんと、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でパッとやめていうような人間は入れる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返す、どう言うたら、それは僕たちは一切逆らいませんと、いうことで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
1: あ、そう。でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとして の、 その親子みたいなところで、うん、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西島さんのお立場、
0: うんうん、
1: で他のやっぱり子供たちもいる、
0: うんうん、
1: 会社としての調和考えたら、
0: うん、
1: そんななんか調和取れねえやつ、
0: うん、
1: ダメじゃないですか、
0: うん、
1: 会社の社長とすれば、うん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、
0: うんうん、
1: で兄弟のことを考えると、うん、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、
0: うん、
1: 他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
0: あ、そうですね、会社は関係ないですね。
1: うん、
0: まあ、会社は当然ね、退職やなんやか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことはやりますけども、
1: はい、
0: やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
1: じゃあそれは一緒死ぬまで。
0: 死ぬまで、これだけ

0: の関係はどんな状態でやめても私との関係は切れないです。
1: なるほど、
0: ね、はい、相手が切ってるかもしれませんけど私は切った覚えはないんで、公務店を退社しただけです。
2: それ例えば弟子の立場からしても、うん、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、うん、自分のなんか組公務店持ってみたいんだみたいなことって今までありました？
0: はいはい、ありましたね。あの10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますぎて、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたまあの自分でやりますと、
2: はい、
0: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
2: はいはいはい、はい、
0: それは起こりました。
2: うーん、
0: 宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは相ならんと、はい、
2: あ、なるほど。
0: それはよその会社で例えば、うん、あのちっちゃな社して俺宮大工やるという人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経ってで、なんとかちょっとした報道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
2: なるほどね。
0: で20年ぐらい経ってから右派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
2: はい、
0: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれんわけができ
2: ます。なるほど。
0: 宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですよね。まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね。
2: 今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
0: はい、
2: それ何ですか？
0: はい、あの、まあ、先ほど言いましたね、発表を、まあ、5年から7、8年の間に、まあ、一つの大学で出た卒業試験というのを出して、はい、でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、親方から弟子に渡すと、うん、でそれをもって一つの棟梁という資格になるんですね。世間に、はい、あ、棟梁さん棟梁さん、で棟梁という呼び名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
2: なるほどなるほど。
0: まあ、そこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、でそこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、あ、ここまでの修行ができたなということをの段階まで行くと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある
2: 7メートル、
0: はい、それを私があの代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
2: 手書き
0: で、あ、そうですね、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だからまあページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
2: どういうことが書いてあるんですかね、それ建築的な技術的なことが書いてあるんですか？
0: あの技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり先ほどの道徳であったり、あの、まあ、宇宙観ですね。
2: 宇宙観、はいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
2: なるほど。
0: でいただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
2: うーん、
0: でその9割方わからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
2: なるほど、ね、
0: で俺もう大工やめますと、
2: はい、
0: 俺もう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにあの、まあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あ、こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
2: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
0: はい、
2: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃられましたっけ？
0: 20
2: 年ぐらいですよね。
0: はあ。それからあの50運段階の修行がまた始まります。
2: 面白い
0: な。はい、まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちにあの20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、本人が自覚ができてないだけ
2: で。そういうことですよね。
0: はい、
2: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶっつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
0: はい、
2: 楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
0: 友達の歌という

0: 中村あたるさん、
1: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
0: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、あ、もっと落ち込めるなと思いながらなんかこう現代の方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりテンションを変えるということではなく、じゃあもう今その気持ちだったらそこに思い切り浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌。

0: ル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方ですでに取り組まれている、DX とかあと業務効率化、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
2: はい、弊社ではですね、昭和55年代に多分全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、トップクラスで CAD を入れてます。
1: CAD、 はい、
2: はい、で CAD も当時は CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、うちの専務、弟がですね、大学を卒業して、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。で JWCAD で、ただうちは今でもですね、尺貫法といいまして1尺、2尺、3尺という、普通の建設屋さんは1メーター、2メーター、3メーターなんですけど、尺貫法の CAD なんですね。それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな尺貫法ですから、一般的な尺貫法ですよねという相当こうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
1: これカスタマイズしてるんですか。
2: そうです。うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、であともう一つは伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか、部材がたくさんあるんですよね。
1: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、今多分鬼瓦とか、
2: そうですそうです。で神社行くと皆さん変わってる彫刻だなとか、変わってる屋根だねとか、こう反ってるとか、いろいろあるんですけども、それを全てですね、部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるように CAD に作り直してるんですね。もともと私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、で時間がある時に CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。他のところはもう漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとか、そういうものなんです。私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、どうしても1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。ちょっと違うなと思うんですが、それは図面だからということで僕強化してますけども、原寸で1ミリ狂うと許しません。言うたら鉛筆1本の線がちょっとはみ出たりすると、それを私が描いたやつを彫刻の担当弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。
1: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当のみとかで一個一個削られてるじゃないですか。もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
2: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんで自分のとこで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で。で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで

0: 描いたものはその建物とかいろんなあの背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわーっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これあの先代の言葉をお借りすれば、まあ、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せって言うて、これが三重大学の本文だって言うんです。
1: 建物を
0: 建てるんだけども、うん、完成した時に自分の姿を消せ、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、
1: はい、
0: あ、これどこの大工さんが建てたんかなと思われたらアウトだって言うんです。欠点なんです。60点以下なんです。でパッと見た時に、あ、手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに、思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だって言うんです。
1: なるほどね、うん、それこそいろんなそのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、うん、この建設に関わるようなものとかの、うん、その情報収集とか、
0: はいはい、
1: 会社のお話を聞いたりもされてるっていう風に打ち合わせの時に伺ったんですけど、うん、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
0: あ、そうですね、あの私は基本的にデジタルと現場っていうのはやっぱり一つにせないかと思うんです、
1: はいはいはい、
0: 別物ではないという意識があります。でもっと言うと、あの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います、はい。言うと職人がやる中で、そういう、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、まあ現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてあのアップロードするとか、そういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、その25分間は自分のことができるわけですよね。自分の本業ができる。でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい、
1: うんうん、
0: でただそれとは別に、じゃ あの AI を活用したらって、 AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、
1: はい、
0: したいけども、 AI でできないものを私たちは世間で言うと差別化してる仕事をしてるもんですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS なのかもしれませんけど、伸ばしてやりたいなと。
1: なるほどね、
0: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力で、じゃ あの柱削れますかって言ったら、その機械がありますよ、機械がありますけど、機械はあの目を見て、そのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。あ、ヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、まあ、将来できるかもしれませんけど、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい、その分は残しといてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこ至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね、うん、
1: なるほど、
0: はい、普通 の、 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけども、
1: 確かに、
0: はい、
1: なんかもうデジタルとか物の再生産、安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、まあ、それもそれで正義だと思いますし、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるような、デジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか、 LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかという風な形、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、まあまだ時間かかるはずなので、そう考えると基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。でもなんかあの本当にそこをなんか 否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共

0: 感するところだなっていうふうに伺って思いました。
1: デジタル建設ジャーナル。
0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、会社のこととか、あとはその宮大工の世界、いろんなところをお話をいただいたんですけれども、ここからはですね、西島工務店もしくはこの西島さん自身の、未来っていうところに少し視点を向けてみて、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか、目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひ自由にお話しいただければと思うんですが、
2: 姫路城を例えば修復させていただいた、
0: はい、
2: で中にはうちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持ってる子が 2,3 人いるんですね、でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、極端に言うと700万とか800万までなんですね。で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです。一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS の中でも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子どもたちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと、日本のこういう伝統建築含めた技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で今私は小さい会社ですけども、兵庫県の県なり国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ生活費光熱費もただ私が全部持ってで修行してると、それ年間やっぱり100万150万追い足しで行くんですね。でそれがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。でその子たちにやっぱりお給料も良かったらある程度みんなも来る気もある。でやっぱり生活もできる。最低40代になったら1000万を超えた年収にしてあげたいんですね。でそれは日本は IT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに当院の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、茶館屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね。だからこういう、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがそっともお願いできたらなというふうに思います。
0: ありがとうございます。今お話しいただいた、確かにその技術の継承とか、もちろん多分デジタル技術とか AI 使って貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が指示して人が教えてやっぱりデジタルも育ってる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていう風なところは私もそう思いますし、もう日本のねみんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持ってきましょうっていう風なところを、一緒に考えられたらなとも思うので、本当にねリスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にたくさんいろんなお話ししていただいて、西島さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: なんか今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後に感想とかもしあれば。
2: こういう機会を持っていただきましてね、私も本当にありがとうございます。全国にこういう修行をされている宮大工の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、昔やっぱりこう宮大工の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、そういう形で皆さん来られてると思うんですね、でそれがですねやはり少しずつ表に出て

0: 自分たちの仕事はこういう修行してこういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に そしてまあこれをこの霞ヶ関じゃないですけども官僚の皆さんにもですね訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなと、そのように思います。
1: ありがとうございます。本当実は曲の時にですね巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含め今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね。
0: そうです
1: ね、そうですよね、はい、っていう風なところもなんか最後に西島さんお話しいただいたことがやっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて時代に合わせてっていうところのなんか最後のその余白みたいなところがちゃんと残っているところが、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。ありがとうございます。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さんどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

説ジャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっ

とパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさあもうちょっとしたらこのねちょっとこう緑とかね鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのにもう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖夏じゃん。困っちゃいますねなんかね。あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ねまあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいなそういうこともね突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るかそして水漏れとかね異臭がないかこれをチェックするということなんですね。であと同じエアコンでも今度車臭いんだねあの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもまあ、試運転といいますか今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけるとで、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていうまあね家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれどもこれやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね間に合うと思いますのでしっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: 19位、初登場、 I It's You
1: Number 18。

0: ルグリーンモンスター一輪。
1: JP トップ105月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の愛さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウン

うちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 主催初登場あやか OK GO
1: Number 12

0: JP トップ10T5 月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10

0: JP トップ20。
1: JP トップ10、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

0: 13位、初登場、彩香、 OKGO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ10T
0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。

書きの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10 T の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10 T 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: Itachi。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP Top 20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ジアンカンフージェネレーション、スキンズ、
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ10T。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位、初登場、堂本、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲、作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は、生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのある、そんな内容となっています。さて、堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。やめろ君の傷だらけの日々も言葉も抱きしめて敵も味方も。7位、初登場、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲は、テレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに、思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さて、バンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますから、ね、そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

Number 4

0: セスグリーンアップル風と街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたMISIAさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。

0: 今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、
2: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい。
1: 6位 J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ20。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

0: ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ展も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展、7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー、もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ10T、
0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー、2位が大森元貴、催し、3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー、まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは

7曲となっています。まあ、このトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか。楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ25,000円節約できたと回答がありました。
0: え？25,000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間30,060円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 倉田希美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: 家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも、東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、
2: はい、
1: まあ、ホームランの数ってさておきですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽

0: きだしね、うん、でこの番組にも前に出てくれたしね。
1: あ、そうなんですね。
0: しかもほら昔のものに理解がある人でしょ、
1: はい、
0: で僕ら昔の人だからね。
1: そうですね、
0: きっと高くつくよ。
1: いやもう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: 昭和生まれの我々がね、
1: ええ、
0: 昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあ、今週ゲストはですね先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあそしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
1: はい、
0: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代、ほらね50年代ですよ、
1: もう昭和です、
0: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、うん、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか、
1: ええ、
0: 1957年ですよこれはね。
1: そうですね、
0: クリフはもっと後で63年になりますからね、
1: うん、
0: まああのルース・ブラウンさんという人は結構ねいろんな曲を歌ってねヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、
1: うんうん、
0: あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: あ、そうですね。
0: そうなの。で1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、
1: うんうん、
0: でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、
1: うん、
0: ですごいのが1950年にリリースしたティアドロップス・フロム・マイ・アイズ、これもヒットしたんですね、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、うん、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからねこのルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、はい、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって。
0: あ、甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキーリップスでした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします、
0: もうずっととにかく

0: ラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で昨年ついにオリジナル B リアルっていうアルバムを出しましたけども、
1: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
1: もうですね、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
1: 数。はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
2: もうすごい
1: やばいみたいな。
2: やばいですね。
0: やばいです
1: 。やばいんです。
0: はい。
1: あのそんな方たちをが集まってですね、できたこの B リアル、ちょっとこうシティポップだったり、フュージョンや昭和の時代をこう思い出させるようなナンバーになってます。はい、
0: もうすごいそうそうたるメンバー、浅見かなたさんでしょ、
1: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
1: そうです、
0: 中崎秀也さんか、
1: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
1: そうなんです、ね、
0: 山川悦子さんもいるわ、吉野藤原さんもいるよ、
1: そうなんです、
0: なんと中西恵三さんもいてさ、
1: はい、
0: で阿部潤さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ、
2: ね、大変ですね、
1: もうやばいです、ね、
0: やばいの早速聴こう、1曲
1: お願いします。
0: 一番新しいアルバム B リアルから聴きたいと思います。作詞が浅水かなたさんで、作曲が中崎秀也さんですね。若狭さんが歌います、スパークリングアイランド。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのは浅水奏太さん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、
1: はい、あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水奏太さん、あの、実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん、ね、でも今回 あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー流せたけど、プレイヤー大変だ
1: もん。そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これ、みたいな感じ。
1: でも本当ですよね、
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ、
1: うん、ね、すごい本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ、
0: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい、
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい、
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやこれね、やっぱり
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし。
0: そうそうそう、
1: はい、あの、それは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さん
2: は。いやもう変ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってる。だからそういうのもね、
1: はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいなのなんかありました？
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの、喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう、あの、アーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね。アスリートだなって私は思いますあの、体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、もう毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかった。は
1: い、あの、濃度が、で12月のまたあの寒い時期だったので、でイベントがまた続いたもんで、
0: そう
1: 直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: 元気落ちちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。全然
0: OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい。
0: それついでにもう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: ビリ、このビリアルっていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか、
1: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水奏太さん文字にして、うん、ビリアルっていうアプリがあるの知ってます？ビリアル
0: 知らない。
1: あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
0: うんうんうん、
1: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれビリアルって言うんですね。
1: そうなんです。そのアプリを元にこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
1: そうなんですそうなんです
0: じゃあ聞かせていただきたいと思います、はい、浅水奏太さんの作詞で作曲が林田健二さんですね、今日のゲスト若狭さんが歌います、ビリアル。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: ああいい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、うん、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、はい。

0: ビーディアにねふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あジャケットあの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: 可愛い。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: や
0: った
1: のか。あやりました。はい。
0: ねこれはソールアウトだってソールアウト。
1: あそうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ来たの。
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、はい、あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー。
1: ドキもうドキドキでした。もう無理と思いました。
0: 誰こんな欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、はい、まあでもさソールドアウトでねお客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、ね、
1: いやもうすごい嬉しかったです、ね、はい、
0: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの YouTube でも表現してみんなに聴いてもらってるって、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、はいはい、あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあそんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしてるこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいなそんな動画も作ったんですね。でなんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど声が全く出なくって、でそもそも自分の声も好きになれなくって、
0: いや
1: 不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよやっぱし。
2: でも耳が多分もう、はい、あのいいから、耳がそのもう超えてるから、そのもっともっと良くなりたいってなったんだと思います、多分ね。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、
0: ね、だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
2: そうそう、
0: なんとかしたいっていう、そんな思いがね、
1: いやもう本当
0: 実ったんだよ、
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は B リアルを出しの、
1: そうなんです。
0: しかもこの B リアルはさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらって
2: 、てかみんな参加したいんだと思います絶対。この若狭さん声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に何だろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか、でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこうなんだろう、あ君は何も分かってないって言われた時があった時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、で その日から私変わったんです。で出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
2: もうじゃあ自信だったんですね全部ね。
1: そうなんです。多分自分でコンテクションって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレディーゴーレディーゴーっていうありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
2: すごい
1: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
0: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
1: そうなんです。だからこの間話してたそのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、

0: アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そうで、それがなぜかそのお世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな人生って。なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを手放したわけじゃないけど、まあ幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした。
1: ね、
0: はい、
1: もうその精神貫いたんじゃない。
0: そうですかね。いや、もう周りの皆さんの本当におかげで、今ここに、今もなんですけど。
1: そう、みんなのね、お力もお借りしながらね。
0: そうなんです。感謝してます。
1: で、今日を迎えてるんだよね。
0: ライブも多くなっちゃって。
1: おー、ライブ増えた？
0: そうなんです。増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
2: 近々ありますよね。
0: あります。はい、6月の25日に、代官山の、初めてなんですけども、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
2: 晴れたら空に豆まいてですよね。
0: そうです、そうです。そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていうまたかっこいいギタリスト、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
1: どこでこれは？
0: あ、これはね、青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。
2: は
0: い、
2: じゃあ SNS とかね、若ささんの、
0: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
1: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
1: では最後の曲になります。で、最後1曲聴く前にね、
0: はい、
1: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているウアミレスコスメティックさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
2: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウアミレスコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
1: これいきたいと思いますけども、どんな感じこれ。
0: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあのスタジオまで来て、
1: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ただまたいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコーサックスマンさんにあの参加させていただいてもらってる、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
1: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
1: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、
1: ね、その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲司さんでいきます。
1: はい、
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲司さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
0: いや、これね、あの僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うよ。

0: ようなそんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかなと。なるほど。
1: だからいろいろね、うん、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、うん、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、うん、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成したい。でポップコーンの本選会には出場できなかったんですけど地方大会でエントリーしておりますね、うん、山川さんこの番組も来てくれましたよね、
1: はい、
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、
1: うん、
0: でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、はい、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子、作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小山智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよね。違うよ
0: って文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小山智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小山智子さんでパロディー聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌で行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲で

0: です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました、
1: はい、
0: これはね愛しい人よ、
1: うん、
0: 一緒に海へ愛の海へ、
1: うん、
0: どれだけ愛しているかを伝えたい、
1: うん、
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい、あなたが私のペットだと分かった日どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか。
0: だから日本で言うペットと違うんだよきっと。
1: あ、だからなんだろう、ハニーとかってことですよ ね、 ううベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう、類だと思う、
1: いやもうすごいですよね愛の歌、これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名だって、いろんな人も歌ってるもんこれ、
1: ね、だってアメリカのポップチャートでずっともう14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるし
1: ね。皆さん歌ってますよね、うん、
0: それからアルパチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人はシー・オブ・ラブ、これ映画の中でも流れたら
1: しい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね、
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよこれ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、ああ3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですってもうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね、
1: うん、だからこそのやっぱ、ね、そういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね、
1: 3ヶ月ですよ1曲で
0: ありえない
1: すごいなと思って
0: はい、聴いていただきました、
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって、
1: ねえ、なんすごいね、こんなに明るい人なかなかいないですよね
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: いやすごいな、ドーナーさん歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやでこのボーカルの力があるからこそのメンバー

0: 集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい
0: すごい ねいや、いい貴重な出会いだった、よかった ね和田さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そう、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです、シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。単に火災の件数だけを比べると、欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように、日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので、火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は、電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売

0: 倍もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
3: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆さんも温かく迎えてくださって、
0: はい、
1: ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか、
1: はい、
0: 本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れてらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送りしますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶこう世界観が変わるとか、
1: はい、
0: どうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあってやめたんですけれども、うんうん、うまくいかず、うん、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、なので、はい、本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからない。
1: わからない。
0: 以上おさらいしておくと、押しかげさん、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、
1: はい、
0: そしてこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこう思い出というか、うん、部分、この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょうか。
2: 今週はもうそれこそ今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、より変わってって感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですか。やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあまあ男役になるっていうこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、
0: 希望通りに行く、はい、っていうことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、はい、特に男って言ったら何歳ぐらいの男の人をこう。
1: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、
0: はい、
1: 国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、
0: はい、
1: その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、
1: はい、
0: 普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのもやっぱり注意して見たりして
1: たんですか。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました。
1: ありましたね。
0: 例えば何でしょう。
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかのこう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが多かったので。確かにそうですね。
0: 日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻りやがってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。
1: そう
0: ですね。はい、だとよくできないというか、うん、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、
1: はい、
0: 全部吸収していたわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、うんうん、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあすごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います。
1: はい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機

0: 機会だったんですけれども、でそれで最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、セリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、でなんか自分の中でその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってするときに、セリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って、自分が思った通りにやってたら、それを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれたときに終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいってなったらまさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともう本当 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、そこからの方が緊張しました
1: すごい、でも褒めていただいた、怖い先生たちばっかりの中、そうすごいですよ。
2: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。その褒められるのにあんま慣れてないっていう、
1: 照れちゃう、
0: 照れちゃう、
1: 逆張りしちゃうかもしれない、
0: 逆張りリアクションにも困るし、
1: 全然みたいな新進公演という、あるじゃないですか。
0: ありますね、
1: 入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、それもやっぱりフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、そのなんか新進公演の思い出とかありますか？
0: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、最下級生だったんですけど、セリフがあって、なんか結構用心坊の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、なすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
2: カジノロワイヤル、
0: っていう作品の新人公演だったんですけれども、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
2: 13回も、
0: おそらく13回着替えるという、驚異的な着替えの回数を更新しまして、
2: 13回っていうのはやっぱもう、こう多いんですか？
0: めちゃくちゃ多い。
2: 通常何回ぐらいなんですか？
0: 半分くらい。
1: そう、確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖い、怖いよね、ヒヤヒヤする、
0: で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化。
1: それはもう
2: そう、そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い。
1: 本当にそうですよ、全裸で登場しちゃいますね、その、分数だった
0: のが
1: 分数というか、
0: なので、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、
1: 間に合いました。
2: 40秒ですか、それを。
0: 間に合いました。
1: 間に合った。
0: なので、ファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、2人いるんかと、ワープしたんかと、結構言われましたが、実は1人で、頑張っておりました。でもあれですね、お衣装部さんの力もあって、私一人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力も、
2: そこもさすがですね、
0: ありまして、
2: 自分がこうだったんだけど、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
1: 本当に、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね、それ
0: 優勝してないですけれどもね、私は
1: 早替え大会で大優勝で、
2: すごいエピソードがありの、その、ベスト3っていうことですよね。
0: そうですね、
2: またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、後半もよろしく、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、ここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也として、このコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週

0: 2週にわたります株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: なかなかこのこんばんはを言うまでの間にこれだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
1: さ
0: らされてます。すみません。
1: ちょっと緊張しますね。
0: そうですよね、はい、早速なんですけども、この株式会

0: 不動産売買仲介をやっております、うん、まあ、社名にもあるんですけれども、うん、エンリッチライブズということを、うん、社名の由来がですね、あの2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、はい、そこで、そのフレーズがですね、 Your customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
1: あのすいません英語は得意なんで今和訳すると
0: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて、うん、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
1: そういう意味合いがあったんです。で、あの不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか、はい、もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
0: 実はですね、私あの実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を、あの不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
1: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか、チャレンジした結果この国に行き着いたとかあるんですかね？
0: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども。
1: 21歳差ってこと
0: ですか？そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、うん、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね、はい、で大黒柱であればパートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、あの最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その、あの実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね、
1: はい、いいですね大家さん、
0: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、うん、はい、あの、まあ、なんとか不動産を取得して、うん、で、まあ、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、まあ、いろいろ勉強して、でそれで、今はあの不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
1: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、
0: はい、
1: その時に、まあ、あのこう危機意識というか、
0: はい、そうですね、
1: そこで芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
0: はい、
1: そこは頑張りましたね。
0: あ、そうですね、あのなかなかあの最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、はい、いろいろ調べると、まあ、まとまったまあ、キャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、はい、うん、自宅を売却してですね、うん、あのそういったキャッシュを作って、で、あの、まあ、資産の組み替えというか、あの、まあ、金融機関からまたお金を借りて、
1: はい、ね、
0: 借りてフルローンで、はい、あのそれぞれ買っていったっていうこと、はい、経緯があります。
1: いや、はい、でも初動さ すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、まあ、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう？
0: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今、はい、今の私にとってはとても大事なだと思っています。あと今あの、まあ、社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、はい、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なので、まあ、あのそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
1: なるほど、あのそんなあの大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、まあ、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、まあ、オフでも舞台の話でもいいですし、何か思い出深いことありますか？
2: あと、ま、全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、まあ、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、まあ、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
1: まさかまさか、
2: ほぼスキンヘッドで、
1: お
2: でしたよね、でしたよね、そう、
0: ほぼですか、
2: ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: あ、そったわけではない、
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、
1: はい、なんか、いいんです、いいんです、
2: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、なのでどこにいても、まあ、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
0: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
2: そうですね、
1: よかったですね、スキンヘッドで
2: 生きてきて、はい、なかなかやっぱり男役やってて、まあ、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないの で、
0: ね、男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
2: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
0: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
2: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後この先もやらないような、ね、スタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
0: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
2: そうですね、もう楽しかったですね、やっぱり、
0: う
2: ん、でやっぱあともう一つは大海賊っていう作品がありまして、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、うん、はい、なんとですね、辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、うん、なんとも責任重大な、
0: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
2: もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行って降板表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね、絶対間違ってるよね、え、うん、違うよねって思ったんですけど、やっぱり私がお父さん役をやらせていただいてて、
0: そのトップの方って当然年次ももう上の方で、
2: 全然上ですね、
0: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか？
2: その時は
0: 13期離れているトップでしょ、
2: はい、
0: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
2: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
0: そういう人ですね、
2: 血縁関係がある、そ
0: うそう、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役って
2: ことは。そうです ね、
0: よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか？
2: いや、もうドキドキですね、もう全然気持ちよいとかはなくて、もう本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら次の場面で私が死ぬ場面から始まるんで、まさかの一場面で死ぬんですけれども私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのも、またさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
0: これは対談前の1個前の作品、
2: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、役どころを2役も1つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、戦火さんみたいなその方がみたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分印象には、皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
0: いや、まあそこからね、いよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さん、そのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談するときってやっぱりある一つの決意とかね、まあそろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
0: 聞いてみたいですね、
1: はい、対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、
2: はい、
1: 私は鐘は鳴らずですが、どうですか、その対談のきっかけというか。
2: 鐘は鳴らずでしたが、

0: まあ、ちょっと自分の人生設計的にも、あ、そろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないなーなんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね。で宙組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、で2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演が各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もあり出られず、でそんなこんなしていたらまさかの宙組で日本物をやるとなるいうことになり、あ、これは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
1: そしてやめるタイミングなのでは、
0: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あ、じゃあこれが私のやめるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
1: じゃあそれをやりきって、
0: はい、
1: でもそのまあやり残したことはないというか、
0: そうですね、
1: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
0: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、うん、もう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
1: 逆の逆の逆みたいな、
0: あ、そうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、何があっても、あ、楽しかったな、あ、よかったなっていう、うん、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、
1: す
0: ごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしました。
2: 寝坊したんですか？
0: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、うん、稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、お稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、うん、お稽古が始まる17分前に起きて、すごい急いで行って3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、でも3分前に到着した
1: 、はい、帰るの早いですからね、
0: はい、
2: そうそう、うん、はい、大丈夫だった、
0: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけは同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
1: 30秒遅刻、
0: はい、エレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
1: ありますね、そういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから6階かな
2: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はい、はい、コンタクトも入れずに、あ、私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、
2: そうですよね、
0: もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい、遅れてるんだ私、
1: もう雰囲気で、
0: はい、終わった。
2: でもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
0: あ、そうですね、あ、でもその日は
2: やめ逃げで、
0: はい、あ、でもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、おとなしく端っこの方で、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
1: 対談というところに無事なりました、
0: はい、
1: 対談をしたというところで、この後半をですね、
0: はい、
1: ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
0: はい、
2: まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います。
0: はい、
2: 何にいたしますか？
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って、うん、感動した、はい、ショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシアバートさんでラブザメモリーを聴きながらお別れです。青井さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。82.2

DJ しげるの Are you ready? 月曜日からの準備できてる？2026年5月24日日曜日の夜です。こんばんは、 DJ しげるです。本日も宅録あなたにフィットカースタジオから収録放送でお届けしております。この番組は DJ しげるがリスナーの月曜日の憂鬱に寄り添い、リスナーに元気とエールを送り、明るい気持ちで1週間の始まりを迎えられるよう応援後押しする番組です。たまたま聞いてしまった、そこのスーパーで買ったアボカドの種からアボカドを育てているあなたも、ハッシュタグ Are you ready? でポストしちゃったり、フリーメッセージしちゃったりも OK です。リアルタイムでなくともぜひともご意見ご感想をお待ちしております。メールは 822@fmhitachi.jp、 もしくは FM 日立ホームページのメッセージフォームからよろしくお願いいたします。あ、皆さん、5月の第4日曜日でございます。いや、暑い暑い日が始まりましたね。皆様も十分お気をつけてくださいまし。個人的にはそうですね、もう体調が戻ってきたこともあって、はい、今週は久しぶりに会社の飲み会があったりしましたね。その日は鼻金だったので、金曜日、ゴールデンフライデーですか、プレミアムフライデーですか。いや、プレミアムフライデーは月末の金曜日ですよね。言葉としてはちょっと違いますが、あ、プレミアムはいい思い出ないですか。飲みすぎね、十分気をつけましょうね。そうです、本当にね、飲み会っていうのはね、実際はね、飲み

体はちょっとでいいんですよね。話がメインだからね。うん、飲み放題も最後まで飲まなくていいんですよ。もったいないと思うかもしれませんが、十分楽しいならね、そんなに飲まなくてもいいんだからね。ねえ、本当に年齢が年齢なんだからいいんですよ、飲まなくて。これね、だいぶ自分に言ってますだいぶ自分に言ってますが、本当にね、次の日の二日酔いがもったいないよ、本当にね。うん、いや、今回はですね、その水戸駅周辺であったんですけれども、うん、城里方面に帰るメンバーで車乗り合わせして代行で帰りましょうと。で、今回は私の車で行きましょうということでね、はい、拾っていきますよっていった感じでした。うん、ね、本当はね、バスがあればいいんですけど、終バスが夜の8時30分、20時30分ですよ。うん、ちょっと早いなという感じ。うん、で、これが平日が20時30分です。で、土日の場合はですね、終バス19時30分ですよ。ねえ、19時30分って言ったら、これ Are you ready じゃないですか。ねえ、もうちょっと遅くまでやるとね、水戸でもっとやろうってなるんですけど、まあ今回はね、しょうがないよね。うん、で、代行の場合はそれはそれで駐車場問題ありますよね。駐車場問題、まあ帰宅時間でね、花金で空いてるところないかなってね、止めに行くところからね、ちょっと不安要素がありつつなんですよね。なるべく帰りの動線上にあった方がね、代行代もちょっとはね、抑えられるかもしれないから、どうかなっていうことで探しながらね、向かっていったら、今回ありますよと、ありましたよと、意外といけるんだ、花金でも空いてるんだねっていう感じありましたね。うん、しかもその駐車場まで割と混んでないルートで行けたんです。私が運転してそこまでプロデュースうまくいくことね、これまでなかったんで、まあこれはやりきったぞと、元取ったぞというかね、もう駐車場からちょっと自分に酔ってましたね。で、肝心の飲み会が終わって代行で帰ろうと。で、結局何代行にしたんだっけかな。うん、ちょっとね、電話したのは覚えてるんですけど、結構やっぱり飲みすぎちゃってましたね。案の定ちょっと二日酔いで、次の日にこう庭の花に水やりするのが日課ですけど、結局午後になっちゃいましたね。水やりしたりね、うん、アボカドの葉っぱを拭いたりね、するのがね、好きなんですわ今の時期ね、葉っぱの大きいシランとかね、スズランとかが今すごく可愛く咲いててね、実際可愛いんですけどね、はい、二日酔いがもったいなかったですね。ちゃんとしないとなと思いましたです。はい、さあ、それでは皆様はどんな1週間を過ごして、明日からの準備はどんなもんでしょうかね。今夜も DJ しげるの Are you ready 始まりますよ。それでは1曲お届けしましょう。5月になると聴きたくなるし、聴きたくなるのが5月だったりします。で、たまにこう昔の友達に連絡を取って急に遊びたくなるんですけれども、いろいろ考えてやっぱり連絡するのやめとくかと。今日会いたくなって、本当は今日予定空いてるってやりたいんだけど、やっぱ今日やめとくか。他に今日やった方がいいこととか、今日しかできないこともあるし、連絡やめとくかと。でもそんな気持ちをぶち抜いて、やっぱり今連絡しようとちゃんと思えて連絡できる日が来るのかなとかね、そんなことを思いながら聴きたくなっている曲です。1997年リリースです。奥田民生で野バラ。

さあ続いては皆様のメッセージ紹介をしながら進めるしげるの元気が出る一言アワーと今週の小さな目標のコーナーでございます。まずはこちらの方です。ラジオネーム保田のひろすけさんでございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今週はもしかすると日頃のトレーニングの Are you ready? の成果がわかるかも。何ですか日頃のトレーニングの Are you ready? 何でしょうかね。週間予報を見ると最高気温の欄が夏日や真夏日の数字でビンゴ出ましたか。まあ暑いのはもちろんだけどそれ以上に1日の気温差が10度クラスや15度クラスになっているのがきつい。おーですよね。まだ5月という暑さの準備ができていないところに…こりゃ体に応えるだろうねということでね。なるほど。体調管理や体力作りがちゃんとできているのかいどうなんだいというところですよね。そうですよ。私もね割ともう服装が暑い日の一軍だったりするんですけどやっぱりこっから先どうしていくのがいいんだろうとか思いますよね。気温の差が10度とか15度、やっぱりそうですよね。暑さ対策 Are you ready ですよ。そして保田のひろすけさんこれ週間天気予報貼り付けてくださってます。ありがとうございます。これは保田市のね週間天気ですね。17日から5月22日の分ですけれども本当にあの気温の差がね15度、だいたい15度ね、後半10度とかですけどね。いやー羽織れるものをねまだまだしまえないですよね必要ですよね。本当に、皆さん日々の天気予報をちゃんと見てちゃんと準備する、これみんなで乗り切らないといけないですよね。ひろすけさんも書いてくださってます。皆さん暑さ対策は Are you ready? といただいてますよ。準備できてるぜってね。ほんとみんなで乗り切りましょうね。私もあのね実際本当に声かけできる時はね声かけできる人に声かけしています。今週寒い日あるよってね、寒い日あるから気をつけよとね声かけもしてますけど、やっぱりこれは自分へのリマインドであり決意表明でもありますからね。

この寒暖差をみんなで乗り切ってやりましょう。うん、乗り切ったらぜひともね、打ち上げしましょう。寒暖差を乗り切ったぜの会をねやりましょう。打ち上げしましょう。いつやるのがいいのかな。いつまで続くんかなこれね。うん、ちょっと厳しいかもしれないですけれども、頑張って皆さん、みんなで乗り切ってやりましょう。おこたのひろすけさん、メッセージありがとうございました。さてさて、続いての方はラジオネーム何ぬねのんティさんでございます。ありがとうございます。カオス&ダンディーしげるさん、番組スタッフの皆さん、こんばんブラボーでございます。こんばんブラボーでございます。今夜も放送お疲れサンデーです。ありがとうサンデーです。ひまわりマーク。今月の7日就労の作業があり、水戸市某所にある農園で野菜の収穫をしてきました。いや、野菜の収穫素晴らしい。特に長ネギが大量に取れ、おお、ほうれん草、大根もバンバン取れました。いいですね、バンバン取れたと。これは嬉しいことですね。たくさんのお客様に買ってもらえたら嬉しく思います。ピースマーク。以上です。それでは放送頑張っていきましょう。力こぶマークにクローバーマーク、雪かにマークといただいております。なんかシンプルですけれども、こう自分でね、こう手応えを感じて、さらにこの先に広がっていく、飛び立っていく感覚はね、なんとも言えないんじゃないでしょうかね。お伝えしたかもしれませんが、アンパンマンで言うとね、これオクラちゃんというキャラクターがですね、野菜作りが大得意でですね、育てるのが好きすぎてね、野菜をみんなに渡す時にね、こう野菜と涙涙のお別れをするんですけれども、もうそれに似た気持ちというかね、愛情がこもった野菜なんじゃないかなと。なんか生き生きとしたね、はい、野菜が美味しそうですよね。この生産者さんの思いを受け継いで、愛情を持って料理して、ちゃんと心を込めたいただきますして、ごちそうさまして、手を合わせていきたいですよね。何ぬねのんティさん、メッセージありがとうございます。さてさて、ラストはこちらの方でございます。ラジオネーム大若羊さんでございます。 DJ しげるさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。しげるさん、ネクタイ悩みますよね。そうです、先週ねお話しさせていただきました。この時期ネクタイどうするか一応悩みますよね。で、本若羊さんは、私も一応持って行ってみんなと合わせていますかっこ笑いということで、はい、そうです、みんなと合わせます。でもそんな感じでやってると、ほんとね、結局ネクタイはしてないですもんね。そうなんですよ、去年もそうだった、一昨年もそうだった。ネクタイってね、冬だけのものになっちゃうかもしれないですよね。そんな勢いありますね。ネクタイ買ってないですね。でも逆にこう、今までネクタイ買ってない分で、今欲しいネクタイがあるんですよ。でも今の時期しないからなーなんて葛藤はありつつですけど、でもしたいネクタイはもう関係なくしちゃうかもしれないね、したいの買ったらね。結構お高いんですけど、やっぱなんかこう勢いに任せてね、勢いが高まった時にね、買います。はい。買わせていただきますといった感じですね。ネクタイ業界がね、ちょっと大変ですもんね、あんまり買わないとね。そして、はい、しげるさん、肋骨折れてたんですかと。はい、肋骨って咳とかでも折れちゃいますよね、てんてんてん、お大事になさってくださいということでね、はい、人間ドックでね、ちゃんと判明しました。肋骨折れてたんですよ、やっぱりね。例の肺炎の影響ですけれども、自覚症状あるくらい本当激しい咳でした。肺活量もね、大きいからかななんてね、自分で思うんですけど、咳込むたんびにこう熱傷みたいなね、熱傷して

っていう熱唱の連続だったんでね、熱唱しながら自分でもまた熱唱してるよと、ずっとサビなのと、叫んでるなみたいな、急にここでサビなの、熱唱なのってずっと思ってました。痛かったです。うん、大事にします。はい、ご心配ありがとうございます。うん、そして元気が出る一言、出来事アワーはまた懲りずに福島県の福島市で開催された福島シティハーフマラソンの10キロの部に参加しました。おお、素晴らしい。そして例のアンパンマンで走ったんですが、皆さんの大声援で元気をもらいました。ありがとうございました。元気を与えるアンパンマンのはずが逆になってしまいました、とのことでね、お疲れ様でございました。例のアンパンマンでハーフマラソン、元気をもらって元気を与えて、ちゃんとヒーローになってるじゃないですか。素晴らしいでございますよ。そして今週の小さな目標、ダイエットですが、3キロを目標にしていましたが、今2キロです。うわ、素晴らしすぎる。もう少し頑張りますとのことで、うん、やっぱり走るのが一番効くんですかね。私はね、逆にというか今フラフープでね、はい、どこまでいけるかチャレンジ中でございます。うん、ちょっとでもねフラフープやってますから、1分でもやってますからね。うん、みんなの心にフィットするカースタジオでの収録頑張ってください。帰ってどうもといただきました。帰ってどうも。今週は皆様からは以上でございます。そして今週のしげる的な元気が出た一言、出来事はあばあばん、仕事帰りにケーキを買って帰ろうと思ったら、ケーキ屋さん全部定休日とか臨時休業だったようでございます。これ試練でございましたね。娘の誕生日ケーキをね、まあその日に買うかっていうのもね、今思えばちょっと準備できてなかったんですけど、買って帰るよって言った手前ね、絶対に買って帰らないとっていう感じのねプレッシャーがありました。うん、で、どこで買おうかなって調べてみると、あれ今日って大体ね、みんなこれ休みの曜日なんだって感じでね、うん、参っちゃったんですけど、あ、でもここはやってるなと、ネットで調べてね、やってるなーって向かっていって、あれシャッターいうかカーテン閉まってるなってね、頼みの綱のケーキ屋さん臨時休業でございました。うん、でどうしようかと、まあ、ショッピングモールとかね、スーパーとかね、あれケーキ売ってたイメージがあって寄ってったんですけど、いつの間にかケーキが売ってないんですよね。和菓子だけ。ああ、何なんでしょうね、経費削減なのか何なのか。時代の波をね実感してましたね。ちょっと呆然としてしまったんですけど、でも買って帰らないわけにはいかないですよ、当日ですからね。でどうやら噂によると、娘もね保育園の先生から、じゃあケーキ食べてきてねって言われてるみたいで、いよいよどうしようかなといった感じでしたけど、もうね、そしたらね、もうコンビニを巡ってケーキっぽいものをいくつか仕入れて、こう組み合わせてケーキを作ろうという考えに至りました。で家にもねフルーツがいくつかあるなと、それを乗せて、ケーキっぽくしようということで、なんとか頑張りました。玄関でただいまって帰ってきたけど、こう見せないようにしてね、今待ってて待ってて、見ないでって感じでね、台所でじゃじゃっと作りまして、なんとか頑張りました。そして結果、娘からは花丸いただきましたよ。よかった、あーよかった、花丸解決でございました。努力が報われて元気が出ました。です、以上、しげるの元気が出る一言アワーと今週の小さな目標のコーナーでした。DJ しげるの Are you ready? 毎週日曜午後7時30分よりオンエア。

続いてはしげるの応援歌のコーナーです。気持ちに寄り添ってくれる、支えになる、元気が出る、背中を押してくれる、そんな曲をセレクトしてまいります。今回ご紹介する曲は1996年リリースのザ・ハイローズで胸がドキドキでございます。この楽曲はテレビアニメ名探偵コナンの伝説のオープニングテーマでもありました。歌詞の一部を紹介します。偉くもないし立派でもない、分かってるのは胸のドキドキ、答えでもない、本当でもない、信じているのは胸のドキドキ、胸のドキドキだけ。この歌詞が今めちゃめちゃ響いています。今現在私は42歳になりました。偉い役職でも立派と言える感じでもありません。でもだからこそ胸を張ってちゃんと向き合っていきたい。仕事にも自分の生活にもドキドキを信じて気持ちに正直な方で向かっていきたい。いろんなところに答えに見えるものがたくさんある時代ですが、 AI に頼っても自分で選んで自分の気持ちを信じて答えに向かっていきたい、そう思っています。皆様はどう感じますでしょうか。それではお届けしましょう。ザ・ハイローズで胸がドキドキ。

DJ しげるの Are You Ready? エンディングの時間でございます。番組では全世界の生きとし生けるものの皆様からのメッセージを募集しています。皆様の最近あった小さな悩みや憂鬱に感じていることございませんか？ DJ しげるが寄り添います。 DJ しげるが元気が出る一言をお届けします。月曜日からの小さな目標、例えば1分でも筋トレ、食べたらすぐ洗う、いつもより安全運転などを募集します。宣言後の結果もお待ちしております。

ぜか元気が出た出来事、一言もお待ちしております。もちろんフリーメッセージも OK です。メールは 822@fmhitachi.jp もしくは FM 日立ホームページのメッセージフォームからよろしくお願いいたします。音声メッセージでもどんと来いとのことですので、試しに送ってくんなまし。それでは皆さん、また一週間なんとかやっていきましょうかね。背中を押しますよ。せーの、グッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッ。よし、これで多少はほぐれましたかね。日々いろんなことがありますが、自分だけのかけがえのない時間も瞬間も大切にしながら過ごしてまいりましょうね。ではそれでは DJ しげるの Are you ready?

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越陶子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。石井大輔さん、よろしくお願いします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは石井大輔さんについてご紹介します。石井大輔さんは東京都新宿区出身の54歳、クックデリ株式会社の上席執行役員を務めています。1996年から23年間給食受託会社にて高齢者施設や病院向け給食サービスの営業に従事し、全国の施設での食事提供に携わってきました。超高齢社会による人材不足の課題を背景に、全国の施設へ安定しておいしい食事を届けたいという思いから、約7年前に冷凍干潮品メーカーのクックデリ株式会社へ転職。現在は全国の高齢者施設に向けて同社商品の普及活動を行っています。また NPO 法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバードの理事として、災害時の食支援活動にも取り組んでいます。
0: 石井さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。クックデリさんって名前よく聞くんですけど、もう改めてもう一度会社の事業内容を教えていただけますか。
2: はい、クックデリは高齢者施設向けの完全

0: 調理済みの冷凍商品をお献立組にしまして施設様にお届けしております。導入実績は今日本全国7000の施設様に毎日22万食をお届けしております。冷凍商品なので日本全国僻地や離島でもお届けさせていただいております。
1: 7000の事業所に22万食、
0: はい、毎日
1: すごい分量なんですけど、まあ、人間って食べること基本になってますからね、欠かさずにっては大変なお仕事だと思うんですけれども、またその流れを少しまず最初に石井さんのね、
0: はい、
1: 石井さん初めから給食のサービスの会社お勤めだったんでしょう。
0: その前はまた別の仕事をしておりまして、芸能界の方に少し席を置いておりまして。
2: 芸能界また全然違う畑ですね。
0: そうですね、小学生の時に子役をやってた兼ね合いで、荷永幸雄さんという方の舞台に出てて、そこで社会人になってからは今度制作会社裏方の仕事をやっておりました。
2: あ、舞台の、
0: はい、
1: なぜ給食にこうますますちょっと石井さんの謎が
0: そうですね、荷永幸雄さんとも家が近かったので稲川さんに送っていただくケースが結構あったんですね、
2: はいはい、
0: でその時に稲川さん何が趣味なんですかって聞いたら、俺は舞台が趣味だなってこう隣で運転されながらおっしゃったんで、この方には勝てないかなと思ってちょっと別の世界に足を踏み入れたというのが大きなきっかけです。
2: この業界で稲川幸雄にはなれない
1: です。
0: とても巨匠にはなれないですね
2: まあ大概はなれないと思いますけど、へー、
1: どうしてそれが今の道につながってくるんですか。
0: ね、う
1: ん、
0: そうですね、これも縁なんですけれども、まあ、私は今度は営業職をやりたいということで仕事を探してた時に、
1: 営業職、
0: はい、親戚の方を介して給食会社を紹介していただいて、そちらで、はい、お仕事をするようなことになりました。
1: 営業したいといったところが給食の会社だったと。
0: はい、たまたま、だったと思いますが、はい、まあ、ご縁があったんだと思います。
1: やっぱり営業っていうのが好きなタイプと嫌いなタイプは分かれるんですけど、石井さんは
0: その時はやったこともないんですが、やってみたいという思いだけでその職種を、はい、選んだという経緯があります。
2: でもそこから23年間ずっと続けられたってことは、やはり転職というか向いてたんですね。
0: そうです、とても有意義な23年間を送らせていただきました。
1: どんな営業されるんですか。どんなところ行ってどんな商品を、
0: 私が所属してたところは病院であったり福祉施設への給食の営業ということで、
1: 病院とか福祉施設をメインとした給食。
0: そうですね、
1: それ3食やっぱり、はい、病院とか施設にお届けをするわけですよね、
0: はい、お届けというよりも、その給食会社の社員をその病院であったり福祉に配属して、でいわゆる原材料から下処理をして調理をして提供するっていうことを、
1: 会社、
0: はい、
1: やっております。物を作って
2: 材料と人を派遣するっていう、
0: おっしゃる通りです、はい、
1: それだけど大変なお仕事ですよね。思ったより人材が集まらない今日本の状況があるんですけど、
0: はい、そこが大きな転換点の一つかなというふうに思います。
1: はい、はい、うんうん、例えば高齢者施設とか病院で求める人材ってやっぱり資格があっているとかいらないとか、なくてもできるとか、いろんなタイプがあると思うんですけれど、
0: 基本的にお食事を作る時にはやはり調理師を持たれている方、もしくは栄養士さんとか管理栄養士さんとかがお作りになるケースが多いので、まあ、その資格はお持ちの方がほとんどだと思います。
1: はい、でもそういう方をじゃあ集めてネットワークしてないとお運びできないわけですよね。
0: そうですね、
1: その登録も大変ですよね。
0: はい、ですので年々どうしてもこういい調理師さんが取れなくなってきたとかっていうのもあって、あ、はい、
1: その調理師さんをメインとして、まあ、派遣をさせていただいたところを23年間で退社されまして、
0: はい、
1: でクックデリさんになりました。これもまた何かそういう出会いとか課題とかがあったんでしょうか。
0: はい、その給食会社の時の課題になってくると思うんですけれども、はい、まあ、転職経緯にもなりますが、まず先ほど申し上げた通り調理師さんが少なくなってきたよっていうのも、まあ、給食業界にも当然ありまして、そうするとやはり安定したお食事というのが以前よりも提供しづらくなってきたっていうケースが一つと、
2: はい、高齢者は増えていく一方ですよね。
0: おっしゃる通りです。ですので高齢者がいらっしゃる施設というのは、まあ、首都圏というよりも例えばかなりこう地方の方であったり、はい、まあ、高齢化が進んでいるところの方がやはりお食事にお困りのところが多い。
2: なるほど。
0: ですが給食会社はやっぱり人材を確保しなくちゃいけないので、
2: はい、
0: そういったこう地方とかのこう受託というのを、なかなかこう良しとしないんですね。
2: あ、そ

0: お前そこまで人を、
1: そうですそうです、
0: 送らなくちゃいけないし、
1: うん、っていうのもありまして、ちょっとこうお困りの施設様が日本全国にいっぱいあるんだなっていうのを分かった時に、今の給食会社でいいのかなっていうのがちょっとこう、はい、ありまして、
2: 調理師さんとか人を派遣するタイプから、お食事を派遣するとかお食事を提供する方にしないと、この日本の今の課題に応えられないんではないかというのを現場で、もう体の隅まで分かって、
1: そうですね、それで23年やって、で、今もね7年ほどやってます、30年お食事に、それも高齢者施設のお食事に携わっているという状況でございます。
2: あの施設によってはこういういいお食事が取れますって売りにするところもあるじゃないですか、
1: はい、そうですね、
2: ね、あのやっぱり楽しみ、やっぱ最後は食事なんですよね、
1: はい、ね、どの施設様もやはりお食事は楽しみの大きな一つかなと思います
2: ね、はいはい、ね、毎日あの同じことをね、散歩して体操してテレビ見て、語り合うけど、一番変わるのは食事だってみんな、はい、お食事のバラエティがあると、はい、認知症も予防できるっていうようなこともお伺いしたことあるんですけど、やっぱり現場で回っておられてお食事を提供できるっていうのは、そういう喜びとか楽しみといったものは石井さんたくさん体験されたんじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね、やはりこう喜んでいただけるご利用者様であったり患者様を見ると、うん、すごくこう良かったなと思いますね。それは
2: ね、目の前で美味しい食事がっていうのはね、一番の楽しみ。逆に、
1: はい、
2: あ失敗しちゃったなってようなことはありますか。
1: あまり失敗がなかったかもしれないんですけれども
2: 営業強い人
0: ですそうですね、
1: 常にポジティブに、
0: はいはい
2: 失敗がないっていうのは素晴らしい、ま
0: あ、失敗と捉えないってことですきっと、
1: うん、そうです ね多分ただあったと思うんですけども
2: あまり捉えない確かに今日一日いや変なことあったなと思うと、美味しいもの食べて頑張ろうっていうこのストレスをね発散の一つが、私の肉体を作りお腹を作りだんだんこうストレスとともに太ってきたっていうのが私の二十何年間の話になってしまいます
0: が坂根子さんの話ですか、
2: はい、食事を提供する人にね向けてする話じゃないかもしれないんですけどね
0: で今の会社に移られて、今度は冷凍完調品っていう、完全に調理してあるっていうことですよね。
1: はい、はい、まあ、あの出来上がってますので、施設の中では湯煎をするだとか、厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますので、どなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
0: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという、うん、なるほど、だからだいぶ違いますね、
1: 調理師さんが少なくなってきたっていうのを対策として、
0: はいはいはい、
1: ただあの今調理さんはゼロではないので、
0: はい、
1: 例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、うん、人の集まらない朝食、うん、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、うん、そこは干潮品を使って施設の特徴を手作り でお昼を提供されてるっていう施設 もあります、う
0: ん、なるほど、いろいろな、ね、使い方があるんですね。
2: 湯煎っていうのはあのあれですか、何分ぐらいとか決まりとか、それぞれ
1: 時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
2: 湯煎をして、まあ、お湯につけるわけですね。
1: はい、
2: でそれを出して、
1: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形
2: で、という形で、はい、湯煎をするのは調理さんじゃなくても
1: そうなんです、それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく、温度に上げていただく、
0: うんうん、
1: この行為なので、うんうん、はい、どなたでも、ですから極論で言うと後の話になりますけど、まあ、電気が水道が止まるような災害の時も自然解凍すれば、うん、それを風に切って召し上がっていただけるということも可能でございます。
0: なるほど、なるほど。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククデリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、

0: 目の前に
1: いい匂いがしてるんですよさっきから。
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひご賞味いただけたらと思います。
0: ちょっといい匂いが、開けるとまた美味しそうこれ、
2: はい、ではちょっと商品の方、
1: ちょっとずつね今5品お持ちいただいてるんですが、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 本日はですね主菜で、鶏の唐揚げ、
1: はい、
2: そしてサバの塩焼き、
1: はい、
2: で副菜で

0: と召し上がれるかどうか。
1: そうですよね。
0: で鶏肉
1: 揚げるわけじゃないんですもんね、湯煎で。
2: 湯煎だもん、ね、
0: で鶏肉って火が入ると硬くなるんですけども、うん、高齢者の施設の中で硬いお肉は食べづらいというところで、それをぜひちょっとご賞味いただきたいなと思って。
2: このね唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいます。唐揚げ、はい、唐揚げはこれ湯煎でこう、
0: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
2: ちょっといただいて、うん、おいしい。湯煎したと思えない。
0: はい、うん、もう作りたてをそのまま、はい、うん、冷凍した状態でございます。
2: うん、これ本当に湯煎したんですか。
0: はい、湯煎だけでございます。はい、
1: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
0: サバの塩焼き、あの生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
1: 確かにすごくいい香りです。しっとり。
2: あ、
1: うん、でもなんか確かに湯煎っていうイメージは湧かないですね、うん、これいただいてね、
2: うん、これ言われなかったら絶対分かってない、うんうん、で言われても感じない。
1: 今焼いてきましたっていう感じがします。
2: 、うん、感じない。
0: 実はあの、うん、施設様によっては、はい、クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
1: というのは、
2: どういうことですか。
0: うちは手作りをメインでやって美味しいものを出してるからっていうことで、はい、それぐらいこう
1: 内緒で、内緒でクックデリ、
0: 内緒で、そうです、はい、そういう施設様もあります。
1: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね。
0: はい、そのなんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと思います。
2: あ、そうなんだ。
1: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響きから連想するものと全く違いますね。
2: もう一つ言ってみようかな、はい、今度は、ね、白あえいきますよ。
0: ほうれん草の白あえですね、
1: ほうれん草の白あえを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、
2: これ、
1: はい、
2: これ全然あの手作りですって出しても全然分かんない。
1: ちょっときんぴらごぼう言ってみようか、う
0: ん、はい、お願いいたします。
2: 柔らかいなぶりでこれ
0: また ね、 そうですね、うん、ね、刃物の繊維質が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
1: き、うん、んぴらごぼうは逆にシャキシャキです。
0: ありがとうございます。高齢者の方はあの根菜類と言われる、うん、ごぼうとかがすごく硬くて食べづらい、
1: うん、そうですよね、
0: はい、皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、すごくこう美味しく食べやすく、うん、
1: 確かに繊維が残らない感じは分かりますね、
0: うん、はい、
2: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されてる、
0: ね、はい、もちろんでございます、ね、はい、やはりあの高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、うん、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、うん、まあ、本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、うん、あの健康な体をサポートするっていう、うん、あのお献立になっております。
1: かといってなんか薄いなってっていう感じはしないですね。
2: 全く感じない。
0: どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、はいはい、お出汁を上手に使わせていただいてますので、うん、何を食べてるか分かる。で、うん、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、うん、しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、うん、食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております、
2: うんうん、いやこれね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱりあの健康のために塩分を抜いて、薄味のね、
1: はいはい、
2: ずっと薄味のものを食べさせられて、もっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、はい、あの高齢者施設行ってね お伺いしたことある。絶対食事なんですね、ご不満な一番は食事が出てくる。
0: そうです
2: ね、あの塩分なさすぎてあの食事がまずいっていう方が山ほどいたら、これは全然感じないです、
0: はい、
1: そうですね、
2: 全く感じないです、
1: うん、
0: まあ、今召し上がっていただいたお味をねこう見ていただけると分かるんですけど、これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、
1: はい、
0: まあ、労働者が減っていく、うん、まあ、そんな中のお食事が冷凍のこういった干潮品がスタンダードになっていくと思ってるんですね、
1: うんう
0: ん、まあ、私はその給食自宅会社からこの会社に移ったっていうのはやはり日本全国の、うん、高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思って、うん、あの転職をしたという経緯がございます、うん、まあ、その中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
2: まあ、なんかまあ世界中その家で食事をするあの文明文化が 徐々に徐々に

0: ように、そういった形で外で、作られたものをうまく配送していただくのに、まあ、世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね、まあ、その最先端にクックデリさんがあるのかなと。で、私ね、もっと病院とか施設で配ってるって言って、もっと薄味をイメージ実はして、
1: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
0: う
1: ん、
0: そうで3日くらい食ったらもうちょっといいかなっていう感じのね、病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うので、ちょっと今予想をね覆されちゃって、
2: うん、はい、うん、クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、はい、
0: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか。
2: はい、厳密に言うとやはりそのクックデリは高齢者施設向け、
1: はい、
2: でこの度会社をもう一個作りまして、メディカデリ
0: メディカ
2: っていう病院向けの、はい、の館長品会社を作りましたので、まあ、今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
1: まあ、病院に入院されている方もそうですけど、ね、高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっとだんだん難しい方もいらっしゃるし、こうすごくこれ美味しいですけど、これだともう召し上がれない方もいらっしゃいますよね。
2: はい、ありがとうございます。これは私どもでいう普通食、常食という、
1: はいはい
2: はい、それ以外に当然のことながら咀嚼嚥下が困難な方もいらっしゃるので、ソフト食であったりミキサー食というのも自社で開発しておりますので、本当にこう絶え間ない食形態の方をご提供することが可能でございます。
0: バリエーション、
2: はい、
0: 食っていう感じは人を良くすると書いて食だって、やっぱり人間が生命を、ね、維持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみっていったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入って、まあ本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけね美味しいと、早く施設を入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、
2: 最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、それを口から召し上がっていただきたいという思いで、ね、日々開発、そして、ね、はい、ご提供させていただいております。
0: ね、これいやすごいな。ブリア・サラバンっていう人が美味礼賛、つまり美味しいものを礼賛しよう、レストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当な、ね、お出しすること、これがプロだって言うんですよね。だからレストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先でしかもこれできてるっていうのは、うん、まあ、一つ一段階食の文化、食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
2: はい、ありがとうございます。やはりクックデリは高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
0: 高齢者食のセーフティーネット、
2: はい、はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ、本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
0: セーフティーネットの意味は何でしょう、高齢者の。
2: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうようなこう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
0: 今日本全国整備をされてる、
2: はい、そうですね、
0: 段階ですよね、はい、
2: 今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島、
0: お利尻島、
2: はい、で南は沖縄であったり奄美大島、
1: はい、
2: 種子島、五島列島、対馬列島とかにも施設様でもご利用いただいております。
0: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界40個
2: 日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんにはお魚だけをお願いして、はい、煮物は煮物だけ
0: でそれを日本全国に、
2: はい、作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、
1: はいはいはい、
2: 仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。
0: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと。
2: そうですね、
1: 全国の美味しいものを食べられちゃう。
0: それはおもたせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでもあるわけですね。
1: そうですね、
2: はい、
0: 面白い。
2: 一品を作るのにも本当に 7,8 ヶ月かけて開発して作ってます。で例えば東日本で作ったり西日本でそれぞれこうお肉の料理があった時、まあ大きなどっかで災害があった時にもその絶え間なく継続的にお届けできるようにという

0: 体制も、はい、構築しております。
1: 7000の施設に22万食を
2: 毎日ですよ。毎日
1: これはすごいな

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: こう食事って結構ねかけたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるって実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる、あの施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね、はい、この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくってご苦労があったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
2: そうですね、やはりあの製造であったり、手前の社長がこう陣頭指揮を取って毎年のようにどんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態で、ニーズに応えられるようにその製造キャッパをどんどん増やしていこうという形で今進めておりますので、
0: まあ、今お問い合わせっていうのは、まあ、こういうのできませんかとかこういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるとかですか。
2: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開配していくっていうのはやっております、はい、なるほど。
0: これあの商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかあのプレミアム商品うなぎとかなんか
1: パンフレットいる、ね、いくつかお持ちいただいてるんですけどもいろいろな、ねね、バリエーションがあるんですよね、はい、
2: この度あのプレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、うん、まあ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので。
1: なるほど、ちょっと贅沢な、
2: ね、そうですね。
0: あとなんか季節ものもありますね。
2: はい、あのお献立の中に行事食、それからご当地のお献立が毎日、
0: ご当地ね、
2: 毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、
1: へ、
2: とてもバラエティにご用意できております。
0: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
2: そうですね、あのですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きの献立になってますので、ご利用者様が
1: こう、はい、今日はこれだって、
2: はい、楽しみに、はい、見てくださってるというふうには聞いております。
0: 1日22万食を提供されている会社、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、はい、サンダーバードにも加盟され、はい、また石井さんが理事として取り組まれてますけど、その活動、サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
2: はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築してその仕組みを支えていこうという、うん、NPO 法人でございます、
0: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも食事を提供していくと、
2: はいはい、で私はあの食の部分の担当になってきますので、はい、まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております。
0: ローリングストック、
2: はい
0: はい、それは例えばストックを、まあ、常に変えていくという状況
2: ですか。そうですね、施設様の中に5日分ということで、はい、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、うん、はい、クックデリを日々使っていただくとお献立の使用日の2日前に物が届きますので、
1: はい、
2: それで2日分、
1: なるほど、
2: で3日分の常温の食材で5日分ある。でローリングストックっていうのは基本的にストックしてで召し上がっていただいて、さ

0: 前にまた購入してストックするっていうのもこう、うん、ローリングストックという言い方になりますので、
1: 普段こう食べながら、はい、っていうことですよね。
0: ですからあのわざわざローリングストックのためにというよりも、うん、クックデリを日々日々使っていただくだけで、う
2: ん、ストックが
0: 常に施設様の中に2日分あるっていうのは安心いただける体制というのは非常に有効だと思います。で今召し上がっていただいた通り、美味しいもの、
2: そうですよね、
0: はい、
2: これだけどよく災害備蓄品って言って、はい、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね点検してはあの変えていくっていうねそのことをやったりするわけですが、ククデリさんでやれば常に別に災害関係なく備蓄して回して、はい、備蓄して回していくっていうのが取れるということですね、
0: はい、
2: これ冷蔵庫あればできると、そういうことで冷凍庫はないとできないとか、
0: はい、あの冷凍庫がもし、ええ不足しているようでしたら、クックデリからあのお貸し出しもしておりますので、
2: はい、レンタルで、
0: あの実際にはまあ譲渡という形で、あの一定期間使っていただきましたら、あの買い取りをしないでそのままこうご利用いただけるという、はい、
2: あそれは安心ですね。いや本当にね、あのでストックされてるねものって点検するとね、うわこれ本当に美味しくいただけるのかしらっていうの結構入ってたりするわけですよ ね、
0: はい、そうですね、
2: 人数分とかね揃えないといけない で防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるん ですけどこれだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
0: できる。そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時っていうのは電気、うん、ガス水道が止まって
2: 止まります
0: も、はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます。
1: 最悪温めなくても
0: そうです、
1: はい、解凍できれば大丈夫、はい、ということですね。
2: ちょっとまとめて私も いやあの本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だからあの今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
1: 急に来ますからね。
2: いやいいなこれ。これは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今は申し上がったんですけど、
0: そうですね、あの勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、あの何か例えばこう今回の能登半島の震災でも、はい、クックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので、
2: あそうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
0: はい、
2: 災害以外もやられてる
0: ということ。そうですね、災害が起きてからではなくていわゆる防災、
1: はい、
0: 事前に災いを防ぐということで先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
2: これまたあの、まあ、今防災だけの話じゃなくて、まあ、日常の、ね、延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は何かリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
0: はい、あのお献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、あの施設様によっては
2: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
0: そうなんです、まだ、はい、施設様のみのご利用となっています
2: 。ということですね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
0: はい、あのまず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
2: ああそうですか、はい、じゃあ今はあの病院あるいは、施設、
0: まあ、福祉施設ですね、はい、
2: でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものはあの食べられる時代が来るかもしれないし、
0: ね、
2: それも目指していくということですね、はいはい、石井さん、あのこの営業職からこのクックデリの方に入られて、
0: はい、
2: 今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
0: はい、私はですねやはりあの地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向けて向かってでこうお困りのお客様施設様にご利用いただくということをこう、
2: うん、
0: 続けていきたいなと思っております。
2: うーん、まあ、地方といったらあのいろんな地方あるんですけど、
0: あ そうですね、
2: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
0: 言い方これ合ってるか分からないですけど、僻地と言われる、

0: で、そして高齢化が非常に進んでいる地域、はいはい、そしてまあ離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。
1: ですよね。まあ、今日はあのラジオ全国、日本全国各地で地域で頑張っていこうという方、リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞってことあれば、クックデリさんのホームページの方に、
0: はい、
2: お困りの施設さんはぜひ
1: ぜひともホームページで、石井さん示していただいて
0: あの、はい、それでも結構でございます
1: 今どこにでもいただきましたなんて
2: ですね、はい、まあ、本当にどこで
0: も、はい、優秀なあの、はい、営業マンがたくさんおりますので。
1: そうですか、
0: はい、
1: いやもう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレを楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです。殺し屋だから銃を撃てなんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われてお金をもらったので、誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうするとじゃあこの中の死体は一体誰なんだって、袋を開けてみると自分の娘だった。絶望で、オペラが幕になると、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聞きください。

0: では番組を聴きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、

実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。二つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から、施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティーネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討いただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんな、ね、魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間。ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: 私カノンでアスワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツを、お召し物着てきてくださって、は
1: い、
0: あとシルバーのね、はい、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリングピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもね、お話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい。産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます、はい、
0: そして2022年2月11日

0: 11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました、
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社と言いましょうか、はいはい、高圧ガスにまつわることはガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、うん、ありがとうございます、
1: はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとかそれは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の美容師さんに置けるサイズのものを配送しております、
0: うん、なるほど、ありがとうございます、はい、その辺の、ね、事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですのでやはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、うん、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていくという
0: 変わらないために変わっていく、
1: はい、そうですね、
0: 深いですね、
1: はい、それを常に、今もねいろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけれども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい、でもそのお花っていうのでは取れないので、うん、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは。
1: もうの取れる直前に、帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、うん、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか、いや、はい、すごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったでしょうね。
0: 素敵だなと思います。はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛知九博に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
0: そこに世界、
1: はい、でアメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって。
0: なるほど、
1: 通いました。
0: すごいですね。
1: 、はい、
0: でその後なんですけれども、はい、NPO を、ね、立ち上げられたということで、はい、これは、はい、どういった経緯だったんでしょうか。
1: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所の毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、うん、あとお子さんたち、うん、私たちが子どもの頃には絶対知らなかった

ような、はい、あの外国の国旗をスパッと言えるんですよ。長くて地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、うんうん、いろいろ覚えてっていうことで、これを

0: その時っていうのは、はいはい、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、はい、
1: その時は普通に主婦をしていて、うん、パートで働きに行ってたんですよ。
0: してて、
1: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
0: すごい、
1: は
0: い、
1: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、
0: いや、そこまで、
1: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、うん、皆さんボランティアですので、うん、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
0: すごいですね。
1: はい、
0: わあ、なんか素敵なその輪が広がったということで、うん、はいはい、そしてこの2006年からですね、うん、
1: はい、
0: 株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、
1: はい、
0: これは何か大きなきっかけがあったんですか？
1: はい、うちはですね3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、うん、嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
0: なるほど、
1: はい、でその社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、うん、はい、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうとこから始まって、
0: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、
1: うん、す
0: このガスの分野というのは。
1: そうなんです、
0: ね、大変でしたよね、
1: はい、大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、
0: うん、
1: ガスとはまた違うので、
0: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
1: はい、そうですよね、はい、
0: そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね今ではさまざまな事業を展開されているということで、はい、いや本当になんか尊敬、
1: ありがとうございます、
0: という言葉がぴったりだなと思うんですけど素晴らしいと思いますが、はい、またですねその事業に関しては詳しいことを、うん、次の、ね、コーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、はい、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近の、ね、癒しをお教えください。
1: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、
0: うん、
1: で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、うん、ゆっくりそれを飲みながらおやつを食べる、
0: うん、
1: それが本当に幸せです。今
0: はい、美味しいお茶って本当に美味しいですしね、入れ方によっても本当にね、
1: う
0: ん、
1: そうなんです、
0: 変わりますもんね、
1: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、う
0: ん、
1: 行って、
0: 行かれて、
1: はい、うん、っていうことです。
0: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、
1: はい、
0: 活性化されるんですよね、きっとね、
1: そうですね、はい、楽しみが増えました。
0: いやー、いいですね、
1: はい、
0: それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開を様々な、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ね、うん、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのを、ね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚が

0: まず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、この呼吸してますよね、
1: はい、
0: でこれガスなんですよ。
1: 空気もガス
0: なんです。この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、うん、あの空気というんですけれども、
1: は
0: い、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、
1: うん、
0: だからいろいろ物を作るのに必ずあの裏方で見えないところで使われているガスですし、
1: うん、
0: 見えないけれども人間が生きるためにも必要で健康にも必要で、うん、っていうことで、
1: うん、
0: そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、
1: うん、
0: 体にもいい、あの、うん、炭酸温浴とかもありますよね。
1: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
0: そうです、うんうん、あの温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、
1: はい、
0: あちらもあの炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、はい、
1: 今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、
0: あ、はいはい、
1: やっぱりあの炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか、うん、
0: はい、あの皮膚からあのとても小さいマイクロのものですと、うんうんうん、微量中に入っていくんですね、
1: うん、
0: それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃってあの錯覚するんです。
1: 体が、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: それで血流がすごく良くなって、
1: あ、そういうことなんですね、
0: はいはい、そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、
1: うんうんうん、
0: 血行が良くなって。
1: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え症なので、なんか今聞いてて、
0: はい、
1: すごく体に良さそうだなって思いました。そうです、
0: あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、
1: はい、
0: 市販で、
1: はい、
0: ああいうの買ってきて、
1: うん、
0: 毎晩こうつけてみるといいと思います、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんです。そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
1: 就活、
0: はい、そのこっからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、
1: うん、
0: あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、あのどういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、
1: うん、
0: でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、
1: うんうん、
0: 生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うん、それをやっぱり分かる形で個人の方にも使ってもらうものに、
1: うん、
0: あの特化してやると、
1: うん、なるほど、
0: あ、ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
1: 素敵、勉強になりますね。
0: ありがとうございます。
1: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか、
0: は
1: い、
0: 個人だとやはりあの先ほどのような、あの個人宅で使う、
1: 個人宅で使えるそういった炭酸泉であったりとか、
0: はい、そうですね、
1: はあ、なんですね、
0: はい、他風船もそうですけれどもね。
1: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
0: はい、
1: バルーン事業というのも、
0: はい、
1: あの柴田さんの代から始めたということで、うん、
0: はい
1: は
0: い、
1: これは何かいきさつがあったんですか。
0: はい、実は40年今日前に、
1: はい、
0: あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの、うん、面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、ただまああのそういう形でずっと来ていた時に、うん、私が万博での活動を始めて、うん、イベントを開催してる時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、あの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、
1: うん、
0: 嬉しくて、
1: うん、
0: それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それであの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、
1: うん、
0: でコロナになりました、
1: はい、
0: コロナの時期にね、はい、その時にイベントとか一気になくなりましたよね。
1: そうですね。
0: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家でインターネット

0: ネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
1: なるほど、韓国が発祥なんですね。
0: はい、韓国なんです、はい。でまあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、うん、早速大阪行きまして習って、コロナの途中だったんですけれども、うん、はい、それでも授業としては初めていまして、はい、
1: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーン、ぜひね、はい、検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー、
0: あ、はい、それはフラワーバルーン の小さいサイズのものが10個タワーになった
1: ものなんです。でも検索するとね、それが出てきて、
0: はい、1個の
1: やつも出てくるので、ね、
0: 出てきます、はい、
1: すごい素敵なんですよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、こうイベントとかでも ね、はい、
0: そうですね、
1: 使われてるということ
0: で、企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
1: ね、
0: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、ホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
1: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。
0: 寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、いろいろしてますので、
1: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパス、お教えください。
0: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持ってそれぞれが取り組むべし。
1: お、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of color。サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。
0: はい、
2: はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます。
0: はい、
2: レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、
0: はい、
2: 今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
0: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
2: あ、グリーンがお好き。
0: はい、今日はグリーンでした。
2: あ、今日はグリーンなんですね。
0: はい、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日はグリーン、
2: グリーンが気になる。
0: はい、
2: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
0: そうですね、茶色。
2: あ、茶色なんですね。
0: はい、
2: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。ですね、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、柴田さんパーティー好きですか。明るいもの、
0: ああ好きですね、
2: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
0: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
2: あ、そうですか。
0: はい、
2: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、黄緑っていうのを選びがちなんです。
0: そうなんですね、う
2: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね、
0: はい、
2: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう、思いが向いている時っていうのは、
0: そうかもしれないですね。
2: うん、黄緑っていうのが気になったりします。
0: はい、
2: で、はたまたなんですけれども、まあ、これはね、でも柴田さんにね、適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、こうメンタルがちょっと疲

0: れてるとかっていうのがあるとその黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです、
1: うん、多分それはないと思います、ね、
0: だから多分今もうキラキラしたものとか、はい、そう魅力にあふれるものに惹かれている、はい、で心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: はい、嬉しいですね、
0: うん、で茶色がねちょっと苦手ということで実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
1: はい、あ現実が苦手
0: でねちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、はいはい、結構こうビジョンを、はい大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです。
1: そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、はい、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね。
1: はいはいはい、そうですね、
0: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、
1: はい、多分みんなそうです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 茶色がね実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなのでやっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました。
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、この分野は、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、尊敬する方はたくさんいらっしゃるので、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんか私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、20年経ってもやってるので、そういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にそうなんですね、
1: はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、
1: はい、
0: だからやっぱりそこの心が突き動かされる、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: はい、すごい、ね、ぴったりなこと言ってくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます。あるのかなって思いました、
1: はい、
0: でね、今日の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました、
1: うん、黄色もいいですね、
0: うん、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、はい、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、
1: そうですね、
0: 黄色って、レーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: うん、なので、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、はい、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、はい、そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、こう刷り込まれて、
1: はい、
0: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
1: はい、
0: うん、なっていくかもしれないです。
1: は
0: い、
1: 心がけてみます。黄色は、はい、すごく好きですので、
0: ね、
1: はい、
0: でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: はい、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
0: ね、
1: はい
0: はい、ブルーもすごく経営者の方にはいいと思います、は
1: い、
0: 本当に平和の色ですし、
1: はい、
0: ビジョンを持ってやっていくっていうね、
1: はい、会社のカラーがブルーなんです。
0: はい、はい、理想という言葉がついています、はい、理想っていう、
1: あ、なるほど、うん、そうなんですね、
0: はい、なのでとても素敵だと思います、
1: はい、
0: ということで簡易診断でしたがいかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とかちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、ワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひ興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい。
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、透明なすっごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものが

0: フラワーバルーンと言います、うんうん、それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、あの当社では金子タワーといって、うん、販売してまして、うん、なんで金子タワーかって言いますと、うん、ちょっとブランド名なんですけれども、はい、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、うん、あのケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うん、はい、うちのスタッフがあの金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、うん、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます、
1: うん、はい、はい、もうね、その金子タワー私もね、はい、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、はい、ここでね改めてお知らせということで、はい、あのまずですね、そういったあのバルーンどういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくとホームページたどり着けますし、はい、インスタではね写真がバーって出てくるので、はい、ぜひ見ていただきたいんですが、はい、これね晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね、
0: はい、 はい、ありがとうございます、う
1: ん、晴れの日でドットで、バルーンで、はい、打ち込んでいただくとあの出てきますので、はい、あのね、とっても可愛いあのキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、はい、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、はい、で花も添えてあってみたいのもあって、はい、本当に可愛いので、はい、ぜひぜひあのいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに明るく元気にいい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、はい、ぜひあのそれを願っております。
1: ありがとうございます、はい、なんかね今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました。
0: ありがとうございます。
1: なんか笑顔が素敵すぎて、はい、それではここで本日のゲスト柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、ね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
0: はい、昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにあのトリスティンさんが住んでらっしゃって、ーサーファーなんですね、はい、であの、まあ、帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聞いたら、本当にその海とか空とかもう全てのものがあの大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聞いていただいたらと思いました。
1: はい、ありがとうございます、はい、それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 日曜夜のお仕事

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね、
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですねチャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
0: パリ、どこの国と、パリと、
1: そうパリサンジェルマンはまあパリで、バイエルンミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。でこの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日ですか。
1: そう29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合であの5対4っていう、はい、サッカーって
0: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
0: はい、
1: ただですねあの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
0: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
0: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
0: はい、
1: っていうミスが起きまして、
0: それは大事件、
1: ね、それはもう大ファンからですね、
0: わーわー今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ多分今殺到してるんですけれども
0: かわいそう、
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ、別々になってるんですよね。
0: ダゾーンとかよく
1: 聞きますね。そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入ってユーネクスト入ってワウワウ入ってみたいな、
0: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
0: はい、ね、私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ、
0: 純太郎です、
1: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
0: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはありますね。
1: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
0: そういうことです
1: ですね、
0: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
0: はい、
1: さち前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
0: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、うん、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
0: あのめっちゃ興味が湧きました。
1: いや湧くよね、
0: はい、
1: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
0: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うんうん、そう本当にあの僕から見ても興味深くって、
0: はい、
1: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込ん

0: お話をしていきたいなと思ってまして、
1: はい、
0: で前回は先ほどねさっき言ってくれたビール、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、はい、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
1: はいはいはい。
0: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: そう、これは別のそのツールがあるんですね。ビルを
0: 探す、ポータルみたいなのがあって、まあ、そこで経済みたいにビルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、あ、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでもビルが動くんですね。いや、今話聞いてて、あのうちの弊社でもこういうサンキューカード的、うん、なんていうんですか、この
0: 募集儀、ね、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあ、なんか似たようなものかなと思ったんですけど、
0: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
1: そうですね。
0: そうだから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、うん、っていうのは大事だなっていうところありますし、
1: 確かになんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうビルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうん、
1: なんか合理的だけじゃなくて、そういう部分
0: も合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
1: もう
0: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメント、
0: はい、これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
1: ほう。
0: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: 毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるって、
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、ね、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから、そうなんですね、勝敗だから
0: 試合なんですよPIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へー。
0: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、だからこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ。言いづらかったり、
1: そうですね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、 やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、うん、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られ

0: ってる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
1: なるほど。なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに、人間関係のもと言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるからなんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
0: うん、
1: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
0: そう。で、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
1: 感じます。
0: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こってることなんで、一般的な会社って、まあ、改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですね。
1: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、
0: そう
1: ベースに多分このウィルがあるから、
0: そう、
1: まあちょっとそのなんだろうな、
0: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
1: はい、あそうそう、
0: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、そう、
1: まあ、
0: だから
1: やりがいランキング一番があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
0: そうそうなんです。そこに加えてですね、
1: まだあるんですね。
0: ございます。
1: まだあるんだ。
0: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに、配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあ、もらえるというね、逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
1: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内通貨で投資ができる。
0: そう、ウィルって1ウィル1円だから、
1: はいはいはい、
0: 1万ウィル投資したらその1万ウィルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
1: そういうことか、
0: PC 買ってもいいし、
1: 面白
0: い。でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
1: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感って、ね、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
0: うん、
1: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこのミルを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の 一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
0: うん、
1: なんかそういう関わり方って面白いですね。
0: そう、ビルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
1: はい、
0: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
1: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
0: あって、バリューがありビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、
1: そうじゃなきゃ、その自分が見るそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
0: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
1: 賞与の4割、
0: そうだから、まあ、ビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
1: はいはい、
0: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
1: うん、
0: お金に出てくるんですけれども、
1: うん、
0: 実はディスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、
1: 正社員、普通の会社員です
0: よ、普通の会社員ですよそして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
1: すごい、
0: 一メーカーの社員です

0: ね。
1: いや
0: というようにそうこのウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによってあの働き方変えれるとは思うんですよね、うん、育児中の社員とかは別にウィルが少なくても早く変えれるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはウィル

0: まあ平等ですよね、ある意味、
1: うん、そう。だからウィルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のウィルでこういうウィルを選びましょうねっていう、まあ、そういう仕組みになっているわけですね。
0: なるほど、いや面白い。
1: イメージつきました
0: か？イメージつきました。
1: 面白いですよね。
0: 面白いですね。
1: はい
0: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います。まあ、ちょっと今ちょうど配信している時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
2: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリが話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
1: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
2: そうですね、
1: うん、
2: だからよくウィルキャンマストってありますけども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、うん、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います、
1: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね、
2: う
1: ん、
2: そう。で今回この働きがいランキングの発表会でも経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、うん、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくってお互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
1: なるほど。でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか、
2: うん、そう、
1: 今考えてみたら、
2: うん、
1: 何か一緒にお仕事する時って双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とする時って多いなって今聞きながら思って、ね、
2: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
1: うん、はい、
2: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライド

0: 持って相手に貢献するっていうところの姿勢が、まあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
1: 確かに。
0: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね、昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: ウィル
0: 言ってなかったっけ。
1: 言ってなかったです。
0: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
1: 時代が追いついてきたと。
0: そう、これね、あの社内にもずっと言ってまして。
1: そうなんですね。
0: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして。
1: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
0: うん、
1: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
0: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代。
1: でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
0: うん、
1: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
0: うん、
1: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
0: そうだから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
1: はいはい、
0: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
1: うん、
0: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金、
0: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな、
0: そう、
1: まあ多分一例でしょう、
0: ね、一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
0: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃ、したいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
1: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
0: そうそうそうそう、
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
0: うん、その通りです、うん、でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、
1: うん、
0: ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
1: ん、まあ、お互いそれが
0: うん、
1: そう、お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
0: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、
1: うん、
0: なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、
1: うん、
0: パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: もう株価はうなぎ登りというところでございましてね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、
1: うん、
0: バリューがありウィルがありっていうね、そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのもそういう視点で考え

0: 考えるのも大事かもしれないですね、うん、だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
1: そうだね、うん、結構内政の部分にもね加わってくるなと思っていて、うん、今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、ね、はいはいはいはい、どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、うん、それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
0: うん、そうですね、
1: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、ね、うん、そういう関わり方が大事かもしれないですね。
0: リフレクションってやつですね。
1: リフレクションですね、
0: はい、
1: 大事な世の中になってきますね。
0: 大事ですね本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
0: はい、
1: それでは本日の研究報告でございます。
0: はい、
1: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
0: いや、まあまあまあ、じゃあ確かに真面目に真面目に言ってますからねこれ。
1: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
0: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
1: そうだね、
0: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、うん、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって、ね、
1: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、うん、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
0: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが
1: そう、キャンがもういらないんですよね。
0: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
1: うんうん、そう、うん、なんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、そうかもしれないですね。
1: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、うん、まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
0: そしたら、
1: まあ、そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
0: 飛び立とうという時ですね。
1: 飛び立ちましょうというところでございますね
0: はい、
1: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: なんですかこの人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ。なんかちょっとエロいですね。そうか。
1: そうか。もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、はいはい、まあ、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいたらいいかなと思います。
0: はいはい、誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いやこれは。
0: そうなの。
3: 誰も。
0: う
3: ん。
2: だ
3: ちょっと言ってるよねやっぱり。
2: 結構言っちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみって言
2: ったらやばいよね。それを言うとちょっと怒られちゃうでしょ。俺たちが言うと密かな楽しみ、ね、誰にも言ってない。
0: 放送禁止になっちゃう
1: かもしれない。誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん、あとほらなんか 言うもんじゃねえだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話してさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと。
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく。
2: ビジネスホテル
1: とか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、うん、で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
2: う
1: ん、
2: でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるっちゃできるよね。
1: その色気じゃないんだから私が言ってんのはエロじゃない
2: わ。なんで俺が言うとエロだと思う。侵害だが。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: あー、何入れるの？
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの？
1: 温まる。
2: あのね、うん、皮膚からアルコールが吸収するんで、
0: うん、酔っ払う
2: んだ。温まる、よっ、めっちゃ酔っ払うんです
1: よ。もう酔っ払うっていうか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
2: する、
1: うん、
2: それは少量だからでしょ。
1: そうそう、
2: だから俺バーボンを1本ダーンって入れて入ったら
1: イブされ
2: てあのね、それやばい、死ぬかと。
1: 死ぬよ。
2: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: 死
2: ぬ
1: よ。
2: で、あのね
3: 吸収するんだ。
2: やめた方がいい。
0: いやだから 先が出てきたらいいけど、これ寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うんうん、ワウトーキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをチビチビ飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
2: うんうん、
0: 毎日水も置いてうん、あのシェイカーとして置いて、
1: うんうんうんうん、
2: シェイカー
0: だ、チェイサー、チェイサー、
1: チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、そうだなって思って、
2: 流してけどもよかったんだけど、
1: 流してもよかったんですけど、すみません、流せなかったね、流せなかった。
2: 俺それで言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる。
0: それ寝る前に。
2: いや朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、あのサーバーで。2、3杯は必ず飲むんですよ、1日に。

0: だから1日に 2,3 回コーヒー入れるんですけど、
1: うんうんうん、
0: そのコーヒーを入れる時間も込み、
1: うん、
0: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
1: そうだね、
0: ちゃんと膨れて、
1: あれ一個のメディテーションだよね。
0: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
1: あるわかる、
0: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたな、うんうんうん、って思うと、うん、あのちょっと満足、
2: うんうんうん、テンション上がる、
0: そうそう。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: バーボンね、
1: バーボン
3: ね、コーヒーね、
0: あと一緒にチョコとか食ったりしてね。
3: ああ俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね
0: そう密かにやんないとね。
3: 医者が勧める、
1: うん、
3: R1 ヨーグルトドリンクってあの知ってる、
0: うん、知ってる、
1: 俺が飲んでるもんそれ、
3: うん、でこれの甘くない方、
0: うんう
1: ん、飲んでない、
0: うん、
3: うん、
0: 飲んで
3: ない、いいな
1: 俺は甘いですね。
3: その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ、
2: うん、乳酸菌、
3: そうそう、お風呂上がって、
1: うん、
3: 洗濯物も干してサンやるぞっていう前準備はこれ、これなんか、
0: もうマルさんもあれもね、もういやいや自分からもう受け止めきってるってことだね、もうね、
3: でね、あの箱買いするわけ、
0: はいはい、
1: うん、俺もそうだよ、
3: な、
1: うん、
3: 一個一個
1: 俺あれ、あ、あれそれじゃないよ、なんとか線ってあるじゃん、
3: ん、
1: なんとか線っていう、
3: ああ、
1: うん
3: うん、それ箱買い、
1: うん、それ箱買いして、うん、前に飲んでる、
3: あれピリピリピリっとこれ開けて、
1: うん、
3: あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだあれ、
1: うん、
3: あれを冷蔵庫一個で一個またなくな
1: った、それはなんかねすごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯も干すのいらなかったよ。
0: でも寝る前、俺最近ねもう怒られるからちょっとできなくなってるって、
1: 誰に怒られるの、
0: あ彼女に、
1: うん、
0: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
1: うん、
0: あの寝る前に、
1: うん、
0: 漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこに寝っ転がって、うん、お菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうね、あのね
1: 天国、
0: ものすげえ リラックスタイム、
1: それ何、彼女ダメなんだ、
0: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとか、あれやえんちゃうんかと思うんですけど、
3: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って、
0: いや、
3: う
0: ん、あのねそこは
1: いいな、
3: いいの、それ
1: いい加減な、
3: 人がやったら
0: あのね、
3: あ違う、
0: あのね、あの耳元でやんないでほしい、別にやっててみて、あのだから人が物バクバク食ってる音は嫌なの。だから一時期あの ASMR 何だったっけ、
2: ASMR
0: あの物食った咀嚼音とか、
1: うんうんうん、
0: もうあれ
3: が
0: どう、うん、なんかね、あのうーっていうぐらい嫌な、
2: あそう、
0: うん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように俺は食うんだけど、
3: しみしみしみしみ、
0: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかね、めっちゃいい、
3: なんかいいな、すごい道ロックンローラーみたいな感じで、
1: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない、
0: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ、
1: おうおう、
0: その状態で寝るのがめっちゃ寝れる、
3: 一袋食えます、
0: 食える、
2: ポテチ大好きなんですけど、おうおう、うんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ、
1: うん、やっぱり
2: 太るからとか美容の点でね、
1: うん、
2: でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、えでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走ってて、あポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ、だから、
1: うんうん、
2: 密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べてたりする、
0: うん、そうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか、その時は例えばご飯晩ご飯食べ行きました、そこで腹いっぱい食いました、
1: うん、
0: でも帰りのコンビニで、
1: うん、
0: カキピーとポテチと、
1: うん、
0: セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダー、
1: うんうん、
0: を買ってお腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
2: 小学生の欲望のボケみたいになってる
0: 寝る
1: 中学生だよ、うん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ、だからアル中に半分足つくんじゃないかと、だから少しでいいの、でもないと嫌なの、
3: ないと嫌
1: だから、この

0: さあ、一番大きいほらホテルあんじゃん。
1: あそこ？
0: あそこ、
1: なんだっ
0: でしょう
1: け？
0: ね、あそこでイベントがあって、そこにいっぱい一泊することになったわけよ。そしたら、あそこはね、まあ、きっとやっぱ家族が泊まるってことになってるから、冷蔵庫に、ほら、廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、自動販売の。あれはないわけ。下の売店もも
2: う閉まっちゃって、
0: 8時から閉まっちゃうわけ。で、山の上でさ、降りていけないんだよ。で、そこでお酒がなくて、どうやって俺寝るんだろうと思った時があったね。
3: 全くないんですね。ミニバーとかありそうなのね。
0: ミニバーぐらい置いといてほしいよね。で、もちろん冷蔵庫には何も入ってないじゃん、最近の。それ、寝れなかった、なかなか。
2: サビチクで寝れ
3: なかった。サビチクで寝れなかった。
0: で、ここで一曲聴きましょう。Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆりちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、昨年の10月頃に、観葉植物を買ったんですが、私今まで庭はねあるんですけど、うち、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、両親は育ててるたんで育ててるし、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、

0: でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、
1: うん、
0: 子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うん、まあ、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントを

0: って言ったら、最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、
1: うん、
0: なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うんうん、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、
1: うんうん、
0: あのマダガスカルの原産のなんですけど、大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
2: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃない、なんだっけ、
0: そうそうそう、
2: あのほらアフリカに咲いてる、
0: バオバブ、バオバブ、
2: で、バオバブは小さくてないです。
0: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね。
2: う
0: ん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、
1: うん、
0: あのちっちゃいけどこの人もう二十歳ぐらいですって言われたんです。
2: うんうんうん、
0: だからその二十歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、
1: うんうんう
0: ん、なんか私は最初にあんまりその。なんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、二十歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ。
1: うん、
0: なんかその、
2: そうだな、
0: そう、私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです。で、どうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。そう、だからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください。
2: でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
0: そうなんです。だから、暖かくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、
1: うん、
0: で水をあげすぎてもダメみたいな感じで、で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと。
1: うんうん、
0: で、ちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから。
3: あ、そういうこと。
0: で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
3: うん、じゃあ生きてたんだね。
0: そうなんですよ。
2: かわいいね、それはもう。かわいいだろ。
0: かわいい。で、新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、で、なんかあ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている
2: 。でもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
0: で、ね、だから20年じゃないですか、
1: うん、
0: で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、
1: うんうんうん、
0: あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
3: じゃあそれもだってそのくらい生きる
0: いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、
1: うん、
0: 面白いなと思って、
2: うん、面白い、
0: うん、
2: でそれの延長線上にやっぱり犬とか
0: そうそうそうそう、
3: そうね、
0: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、
2: はいはいはい、
0: その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
2: うん、
0: なんかもし猫
2: 頭の中で、
0: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、
1: うん、
0: 猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、
1: うん、
0: でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、うん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
3: うん、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
1: 猫、
3: 動物
2: か、動物なんで
1: 違うこと
3: をもうね、ほんまね、はぁ、あ、みたいな。
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
2: やっぱだからうちもさ、新しい家を建てて、
0: うん、
2: でその時まだ3年目かな、
1: うん、
2: 3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
1: うんうんうん、
2: で大好きなの、
1: うんうん、
2: もう毎朝紅茶作って、
1: うん、
2: まだ誰もあの起きてない時ね、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、
1: うん、
2: 世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、
0: うん、自分の世界
2: を見ます、
1: うん、
2: いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、
1: うん、
2: あの快楽、
1: うん
2: うんうん、で、あの思うんだけど、その犬を飼ってね、
1: うん、
2: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、
1: うん、
2: 犬は飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、
1: うん、
2: ディナーパーティーなんか来て、
1: うん、
2: もう帰る、あの家をあの犬を置いてきちゃったからって言うと、
1: うん、
2: なんだよ、せっかく来たらと思ってたの、犬ごときがと思ってた、
1: うんうん、
2: 俺も早く帰るもん、
0: 心のためにね。
2: いや、そう、まあそれはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、
1: うん、
2: 会いたいの、
1: うん、
2: だそのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、
1: うん、
2: だから、それってすごいことだと思うの。
3: いや、それはでもね、よくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん、
2: なあ、
3: うん、別に誰かに預けてもよかったし、
2: うん、
3: 頼んでもよかったけど、
2: うん、
3: 行かなかったし、

0: そうだよな。
1: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいは全くないんだけど、うん、彼女の方が行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、うんうん、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
0: うん、でも最近さ、
1: うん、そうそう犬 OK とかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃ何かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
0: まあ、それはそうだな。
1: でもなんかそこでなんか俺超激怒しても
0: 覚え
1: てる、そういう発言すること自体がなみたいになんでで
0: も分かる、
1: うん、でもなんかね、うん、そのワンコとかって、
0: うん、
1: まあ、全然別でしょ多分、別なんだよね、その子供とか家族とかってまだ別で、
2: うん、そうなんだ、
0: 死んじゃうとね、もっと悲しい時ある、うん、
1: だから
0: 一番仲いい友達が死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、
1: うん、
0: であとね俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、
1: うん、
0: だって完全に人間と犬だよ、
1: うんうん、
0: 一種だよ、
1: うんうん、
0: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
1: うん、
0: 人間にこれだけしてくれるの、まあまあね、まあ、アヒルとかもいたけど、うん、俺の人生だからね、
1: うんうん、
0: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、
2: 愛情ね、
0: あれね、うん、本当に最高だよ。
2: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、うん、その今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものをテクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、うんうん、
0: 猫大丈夫だよ、
2: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、うん、そこはねちょっと想像中、
0: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry. Debbie Harry, Try to Sleep.

0: デビー・ハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビー・ハリーに の音楽で。よかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。
1: あ、
0: うんうん、俺もブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部カオパスで入れたから、
1: うん、
2: カオパス、
0: うん、で中にバーがあって、いつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、ストーッキーダンスフローがあって、そこで踊って、それは大体デビー・ハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを、踊りの感覚も合うし話も合ったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと、向こうの方から「You wanna come to my house?」とか言ってくれるのよ。それで俺16年見ちゃったんだね。
2: いい文化
0: でしょ。
1: 小さな幸せが、
2: 小さな幸せ。
0: まあこれちょっと大きかったけど、
3: ね、80年代か、大学だから20歳になったばっかりだ、
0: うん、そうか、
2: 10歳。
0: うん、俺はもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳、
3: ちょうどだから、
2: 10歳でしょ、10歳で
1: しょ、
3: ちょうど学生でバンドばっかりでした頃。
0: そうか、クラブとか行ってなかった。
3: いや、もう
0: ディスコ
3: とにかく練習ばっかりだったんですね。なんかそういうのが好きだった、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、
0: うん、
2: あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと、
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あ、コンレチェ、
2: そう、コンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うんうん、カフェラテ
0: でしょ、
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね、うん、でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたら、それが好きすぎて、
0: うん、
2: もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: やばいよね。
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ、朝が、
0: うん、
2: アサイーとか食べてたんです。で、
0: はいはい、
2: 別に健康のためとかじゃなくて、アサイーうまいと思って、
0: ね、
2: アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、
0: うん、
2: でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってだから、
0: うん、
2: そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太らないよ、
1: うん、かも、うん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、
0: うん、
1: まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うん、
1: そうやってば、そうお肌顔をね、そのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだっけ、その年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてのケアとかしてんのって言われたから、
0: してない
1: よね。いや俺ナイロンのあのゴシゴシするあのあれじゃないですか、
0: うん、
1: あれでぐわーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うし
0: な
1: アホみたいに食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねってね。
2: 違う、遺伝、
1: 遺伝なの。
0: いや、それ多いと思うよ、うん、
2: 遺伝です。だから要するにもともとそういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
1: ん、面の皮が厚いって
2: こと。そうでも逆に、うん、だからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
1: うん、そうなん
2: ですね。それもあると思う。もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、
0: うん、
2: でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪をちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、
0: うん、
2: 最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、
0: うんうん、
2: なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: うんうん、でこの前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
1: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうな

0: なんだけど、うん、どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、うん、どうやってもそう昔からそうなんだよ、
1: うん、
0: 俺は寝起きがいいし、うん、起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
2: うんうんうん、
0: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、うんうん、多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、うんまあ、僕の奥さんは悪くないの俺の娘は悪いんだよ、
1: うん、
0: だから
1: で俺は知ってるだけに何も言えない
3: わ俺は
0: もうだから、うん、起こされても、うんちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、
1: うんうんうん、
0: びっくりしてるわけよ、
1: うん、
0: パパいつもすごいね
1: っつ
0: って、うん、でもそうなの、
1: うん、
0: でなぜかっつったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う、
2: うん、遺伝、
0: う
3: んうん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
0: うん、そう、
3: うん、
0: はい、わかやりますっつってい
3: やでね、今思い出した、風呂もう一個ね、風呂上がりにやることがある、
1: 風呂上がり、
3: 風呂上がり、あのね、
0: 奥さんの足にキス
3: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをね、ちょっとずつこうガメと俺のお肌にな
1: んか俺補充する
2: 補充する、いや私も補充するとそう
3: なんかね、それから肌ツヤいいんだよ、
2: 化粧ね、
3: うん、
2: 化粧水大事
3: だから、やっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思う、
2: 大事ですね、大事
3: いや笑うけどさ
1: 言っちゃっていいですか、
0: いや俺もそうじゃ
2: 聞いてたらどうする、
3: 聞いてないって、聞いてるわけがない、
0: 献身的なことするわと思ったら
1: 盗んでんだ
3: いや微妙なこあちょぼっとだけ出
1: しとく、それってあれだ、うん、あの肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから
3: 、ね、だからでもね、なんかねしっとりくんだよ
1: 笑うけど、
3: ほんのにこうなんかそうペタッと感じで、
2: ね、私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られて
0: そう、
2: なんか締め方が雑だからバレる
0: 俺ね、何つけても犬に舐められちゃうんだよ
2: それだとね、
0: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔は5分くらい舐めてるね、
1: うあれ
0: 美味しいんだ、美味しいのかな、
1: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないですよ、もう俺も毎日寝る前にもう俺の上に乗っかって
0: 舐めるよな、
1: カラカラカラって
0: 舐めるの、
1: うん、しかもなんか、うん、ふわふわって言いながら何がそんなに切ないんだっていうぐらい
0: なんか可愛くなるよね、
1: そうで俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、
0: 俺も、
1: うん、そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、もうそうすると全部舐めて、
0: それが美味しいのかな、
1: いやでも塗ってなくても舐めますよ、
2: でも蜂蜜とか塗ったらいいな、
1: うん、プーさんね
3: 怖いわ、うん
0: だアリが来るわ
2: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね、
1: あそれはあるかも、
0: そうなんだよ、ね、あんまり悪いものつけられない、
2: ね、体にいいもの、なんかオーガニックな何かをちょっとつけるようになりそうですよね
3: 舐められる前提にね、
2: 舐められる
0: 前提に嫌いだった
2: りして、これじゃないちょっとジャンキーな方がいいなるかもな、でもまあコーヒーとかはありますね、だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます、
0: それあるよね、うん、あとねコーヒーってさ眠くならなくなるっていうじゃん、なな、
1: うん、
0: 飲んだ姿って眠くなるんだよあれ、知ってる、
2: うん、リラックスしてね、
0: うん、そうそうそうそう、
2: 1時間後とか30分後に効くんで
0: した、
1: 一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ、
0: うん、
1: そうするとスッと起きれる
2: んです
1: 、ね、ショートでも、
3: うん、
2: サービスエリアとかでね、
1: そうそうそうそう、だから俺コーヒー大好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ、
0: うん、
1: だからもうあの決まった味、
0: うん
1: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、
2: うん、
1: 余計リラックスできる、
0: パパナルコでも
1: わぁわぁちょいちょい
0: 味変
1: と和食だったり中華だったりイタリアだったりするじゃないですか、
2: ごめんなさいごめんなさ い, いや
3: でもね俺コーヒーダメなんですよね、
2: ああまあお茶でもいいじゃないです
0: か、うん、だから紅茶でもいい、
3: 煎茶か紅茶、
1: え女の子は、
3: うん、違う煎茶か紅茶、
0: じゃあここで一曲いきましょうIt's a Joe Bana Masap producingA tribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽を聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: ひどい話し
0: かない、まあでも
1: 言えないだろ。
0: 小さな幸せ。僕あの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
3: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと同じだ
1: ね、うん、そうですね、うんうん、俺だとあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッション
1: って。あのね、もう目がね、目がなんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえますよ。夜とかにもう今日もうすることないとか、うん、もう終わったとかに、うん、あの今時だと YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりするとちょっと、
0: うん、でいやいいだろうね、
1: でその時に別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないからもう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うんうん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい。
0: あ、いいね、うん、それはいいな、
1: うん、

0: 羨ましいんだ、そのミュージシャンはね、うんうん、
1: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
2: か。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
3: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
1: 散歩がてら。
2: 散歩がてら。
3: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。
1: 今ね。
3: ちょっと買い物。せっかく振ってあげたのに。
1: すごいカットしましたよ。
2: あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ
3: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には乗らなかった
1: もん。小さな幸せにもいろいろあるん
0: だ。いろいろあります。
2: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: う
2: ん、
0: 俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、すごくやったと思う。
2: そうでしょ。
0: たまにそう見るとよくね、そんなん
1: だろ
0: う
1: ね。
2: だからそれが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ。
0: アプローチね、
1: アプローチ、
0: 自分でこう目標とするわけね。
2: そうそう、
0: なるほど。
2: 1キロこれで歩
1: 寄り添う姿勢を見せる。
3: あれでしょ、全く心のこもってる。
0: なるほど。
2: やってみなさいよみんな。
3: いやでもそう、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
3: あのテレビ見えたりとか車のあれで、うん、例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはいはい、
3: あ今812だねとか、
0: うん、
3: わーとか言ってるんだけど、
0: うん、
3: 全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
1: あでも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのわかります。
2: あ俺もよくある、うん、315
1: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
2: う
1: ん、
2: ちょっと嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、
3: うん、
0: いろんなもの買ったのよ、
3: うん、
0: 7777だったのよ、
3: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ねここでね30年働いてるけど7777はないわよ。
2: おうお
0: う俺もすげえと思ってさ777は結構あるのよ俺、
3: うん、
0: 7777はないのよ、
3: うん、
0: それもさそれずっと撮ってたの、消しちゃったわけね。
1: 完熱だから
3: 俺ね、
2: 完熱だからね。
3: その手のって全く何もなくて
0: ない
3: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せは関係ないけど、スーパーで面白かったのはうちの長男がまだ何だろうな1歳前、あのもう動けない頃に行って、シャレであのレジのバーコードの、あのお姉ちゃんに「ちょバーコードリーダー貸して」って頭やったらピッて反応して「15円」って言ってた時はめっちゃおもろかった。お前15円安いとかって言って。
2: なるほどね、
1: かわいい話。
3: そうでもその数、でもあのなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、うん、なんかの傾向があるんだよね、
0: う
3: ん、
0: ちょっとあの変なん
3: で、いやなんかねいい、なんかでいいみたいよ。
0: そう、
3: うんうん、って聞いた。
1: なんかあのなんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか、うん、例えば、うん、運動30分やったら、うん、なんかご褒美とか勉強30分やったらとか。
3: あん
0: まりないな。
3: あ俺自分に何かやったらご褒美で、
0: うん、
3: って思ってやったことがない。
1: あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
3: ない
1: もないんですよ。
3: ないだから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、
0: うん、
3: バースデーライブとかあるじゃない、
0: うん
3: ね、自分で企画するじゃん、
1: うん、
3: 大体やる側が、
1: うん、
3: 恥ずかしいと思っちゃうダッサ
0: ッ。それはバンドの誰かがやって
3: くれるから。いや違う違う、ファンとかがよ、
0: うん、
3: なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ、今日僕のバースデーライブですだから何やねんと思っち
1: ゃう。ファンがやるのはいい。
3: いやファンが祝ってくれるん
1: のはいい。
3: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、俺だったら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない？
0: うん、
3: いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
1: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
0: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、
3: うん、
0: 今日は僕の誕生日です。
3: いやそれはいい、うん、だからとってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てください
0: って、
3: まあ、ないじゃないですか。なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
1: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
3: はい、
1: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
2: う
1: ん、
2: はい、ホールケーキみたいな
1: やつね、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
0: 覚えておいた方がいいよ、
1: あなんですけれども
0: はい、はい、
1: あのそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
0: く
1: れなくなりまして、うんう
0: ん、はい、
1: それはそれで寂しいなって思った時があって、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、
0: うん、
1: ゆずきさんケーキ苦手だからって言って、うん、違う

0: お祝いをしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいって柚月さんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、ハーブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、で一口食べて食べれなくなっちゃって、
1: うん、なんかでかいしな、
0: そう、うん、あなんかもうもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
2: そりゃそうだってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、誕生日じゃなかったけど、あケーキ食べたい、うん、行って、うん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これから食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんで、甘いんだよケーキは。じゃあ最初から食うんじゃねえよ。
0: 自分が食べたいって言ったんじゃない。
2: そう、しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから。
0: そうなの、同
2: じ。アホなんかお前。
0: めっちゃ怒られた。ほんま、ごめんリンクも後あげるわ。
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
2: もう一生醤油飲んでる。
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを、誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって。夜みんなで食う、
1: まあそれは一番安全だよね、
2: うん、なるほどね。
1: ではここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender. The number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺はあと、こう一日、例えば東京に出てたりしたらさ、うん、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、うん、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。じゃあと1個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ、ね、肉。
2: 肉、
1: うん、あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、
0: 結構多いぜ。
1: そう、ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね。焼肉に行くとか、はいはい、週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くと、ちょっと自分のテンションが下がってくるんで、肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる。
2: すげえ。ステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150
2: だ。俺最低400
3: だ。多分200、
1: ね、うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど。
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか。
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから。でそこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて。
2: 今度行こう。
1: そう。深夜ステーキ。
0: ステーキね、
1: っていうのは背徳。
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ。でまあ金曜日だね、金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布のまあなんだろう、友達がやってるっていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、で西麻布ってさ結構陸の孤島で、駅がないから、電車のね、本当にローカルな人とか、また知ってる人しか行かないのよ。そうするとうるさい人間がいないから、そういうところで、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むっていうのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、いや覚えてないですよ、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある。
0: あるな。
2: だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
0: あそうなんだ、
2: だからもうしょっちゅうそこら辺いたから。
0: あそう、じゃあ会ってた
2: もんね。そうですね。だってあれでしょ、まだテレ朝通りと言われた頃でしょ。
0: そう、
1: 西麻布、
0: 西麻布、ね、
1: ロ
0: ックンローラーの野郎がいるなとか思ってますね。
2: そうか、あれなんで俺が昼間なのにこんにちはロバート・ハリー、こんにちはって言ってるな、あの人。
1: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、なんかこの間友達とね、桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、であと食文化の本が欲しかったんですよ、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、あと服飾文化の本が欲しいって言って、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、たくさん本買っちゃったんですよね、でお互い1万円ぐらい本買って、でこれってさ、なんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、毎日

0: 忙しくてって言って、うん、じゃあもう今から読むって言って、うんうん、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
1: ん、いいじゃん、
2: かっこいい、
1: それはいいわ。
0: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、うん、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うん、あ、鳩の章が終わりましたと、
3: うん、あ、一章そっちか、
0: そう
3: 頭の中で一章飲んだんだと思って
2: 日本酒ね、
0: お酒じゃなくて、
3: ね、
0: 本の、まあ、第一章終わりました、ね、うん、で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると。で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
1: いいね、
0: でまたちょっと第2章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、うん、私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、うん、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
1: 優雅じゃない、ね、
0: そうだから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
3: いいね、それいいね。
0: 本飲みみたいな。
2: ね、うん、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
0: はいはいはい、
2: 必ずうなぎ屋さん伊豆江っていう、
0: いい、ね、
2: うなぎ屋さん行って、うん、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
0: あ、楽しそう。
1: それはいつも行く女の子と。
2: そうそうそう。
0: うん、楽しい、そういうのいいですね。
2: 何その目はやめてくれる？で、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから。
0: あ、出た、
2: キノコ、キノコも熱く語るわけ。
0: キノコ
1: やばいね。
2: どうかでもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は。
0: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね。
1: 豊かだね、
0: うん。映画もそうだしね。
1: うん、そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない。
2: うんうん、
0: そう
1: ね、うん。今の現代のね。
0: でも
1: 作るのがいいと思うよ。
0: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね。
1: 本当はね、
0: 本当
1: はね、
0: ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
2: わかるわかる。
0: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方がいい、
3: 良かったですね。そうそう、だからあの印象を伝え合うっていうか、
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、
3: で、あんたはそう思ったみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、
1: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
0: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
2: 丸さんでした。
1: And so we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye.
4: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいや3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: はい、はい、まあ大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初め
2: まして
3: ですね。
2: はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に、ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で
2: ねちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
5: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
2: に関接ね、ありがとうございます、ね、だから何みたいなとこありますもんね、
5: は
2: い、
5: 自由気ままに生きてます、
2: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは。
5: 5年とか前、
2: まだそんな前ですか
5: じゃないですか。5、6年。
2: あ、そんなもんか。
5: ゴーストの憂鬱ですね。
2: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、真麻さんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
5: はい、ありがとうございます、
2: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
5: 本当感謝です、感謝です、
2: いやいやいや本

0: 大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけども、はい、
1: 皆さんの応援のおかげですよね。
0: いやいや、さすがです、ね、はい。そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします。
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことですね。
2: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: はいはいはい、
2: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: そこから
0: あら、
2: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
2: もうついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
2: よく、まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
2: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
2: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
2: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
2: い、
0: そして役者の時には大沢俊光。
2: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
2: おります。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
3: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
4: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
2: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう。
4: はい、
2: 響き、
4: はい、
2: 誰に言われてるんですか、スターって。
4: いや、聞こえてくる声が
2: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、
4: そういうことなんですね。言われたことないですけどね。
2: 内なる声がね、
4: そうそうそうそうそう、
2: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
4: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
2: 星はね、
4: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
2: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
4: そうそうそうそう。
2: あ、そうなんですね。
4: でも本名がキラなんで、
2: はいはいはいはい、
4: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはキラ光月の助の方ですからね。
4: はい、はい、そうです、
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
4: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
4: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ、
0: はい、これリアルな話、
4: リアルな話、
0: あるかもしれない。
4: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
4: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
4: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい、
4: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
2: 思
4: った、
2: うん、うわーちょっとこれ存じなんですけど。
4: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて。
2: すごい、あるかもしれないですね、
4: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
4: あ、僕はもう、まあうん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
4: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
5: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さんがね、
4: はい
2: はいはいはい、
4: 直接は関係ないんで。
0: いやー、そうですか、
4: はい、
0: でもそれ面白いですね、
4: はい、
0: 一回辿ってみるといいかもしれない
4: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
2: 珍しいですよね、
0: なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
4: ちょっと、ね、
0: 何度も言いますけどね。
4: 打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、
4: はい、
0: そうですね、はい。そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
6: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
6: 我慢してます。
0: 我慢してましたよね。、
6: はい、森くんに言われたんで、
0: うん。まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
6: まあお付き合いになるというか、ね、そうですね、
0: させていただいてて、
6: そのぐらいになるよね、森くんがまだ本当可愛かったからね、
0: はい、そうですね、よく言われてました。
6: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
6: 僕さ、私はあの、うん、

0: 森くんの演技っていうか、はい、まあ、先ほども言いましたけど太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、
1: はい、
0: で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
2: あ、言われたことなかったんですけど、
0: 言ったよ。
2: まあ、マーサさんはね昔はもうその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
0: あ、
2: さらに
0: はっていうね、それであの、うん、一時はホテルニューオータニで ね日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮亮を、はい、倉本壮さんのドラマでね昨日から死別でで私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でしたから
2: ね。え、まあ、あのいろんな方を育てらってね芸能界に送ってらっしゃるっていう ね、
0: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
2: うんうんうんうん、
0: 一番育てないですね私が。
2: そんなことないですよ。もうここ芸能界に入った時からも育ってましたから、
0: ね、やめてください。私はまあね本当に いろんなねそれこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、
2: うん、
0: 一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
2: うんうん、そうだったんですね
0: 最初。
2: それは61年前
0: そう東京が分かってない頃すごいよね。
2: すごいですね。
0: そう、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森くんなんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
2: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねってことありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩年齢的にも先輩であったりしたら、
2: うん、
0: やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、
2: うんうんうん、
0: でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
2: 大丈夫ですよ。もうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいやいや。
0: でもなんか、うん、森くんはねあのメトロノームみたいな顔するんです
2: よ。どういうことですか。
0: なんか、うん、こうカチカチカチカチって今何分ですよってい
2: う。あ、それ出てます僕。
0: そう出てる、
2: うん、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない
0: ほら
2: でもそのねマーサさんにお二人出会ってっていうことで、
0: はいはい、
2: まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
3: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていうもう不思議ハテナです。
2: ハテナです。
3: ハテナです。
2: わかりますわかります。
3: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、うん、
2: 見に行った時に、
3: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、
2: うんうんうん、
3: で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよね。
2: あ、終わった後にじゃあちょっと
3: 劇場とかそういうとこではなく、うん、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です。
2: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
3: はい、
2: でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました。
3: いやでも
2: 言い方悪いですけど
3: 本当にだんだん何ですかね大きい舞台というか、
2: はい、
3: いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
2: いやものすごいちゃんと階段上がってますよね。
3: 本当ですか。登れてますちゃんと。
2: あ、登ってます。
3: あ、よかった。
2: 登ってますよ。
3: よかった。
2: いやだってえ、ま、そんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。
3: はいはいはい、
2: 行けてないこともあって申し訳ないんですけども、え、すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも一段飛ばし、はい、二段飛ばしで上がってってるじゃないですか。
3: そうなんですかね。
2: いやいやいや、だってスターでしょ。
3: そう
4: スターキラキラの、
2: ね、でもご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
3: はい、
2: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって。
3: いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
2: うん、あーでしょう

0: ね、でしょうね。はい、うん、なんて言われます？
1: いやでも本当すごいねっていうの、うん、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなってったりとかしてます？
1: はないですね。
0: あ、全然ない。
1: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね。
1: はい、
0: 楽しいが
1: 楽しいです。
0: へえ。
1: なんか楽しまないと停滞

0: 廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
1: まあそうですよね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
1: はい、
0: ね、
1: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
2: あ、ありがとうございます、ね、もう本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
1: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて、
1: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
1: 違う、
2: 大体僕あそこに呼ばれる。そう、森さん専用じゃないですか、
1: 森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
1: 僕違うとこ、
0: あ、違うとこです、
1: 僕
0: 地下じゃないんで、
1: ね、地下じゃ、あ、でも地下は、うんうん、たまに、
0: あ、あります、はい、あそこですよね、
1: あそこですあそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
1: 違う、上に上がる、
0: 上の方だったんですね、
1: はいはい、
0: そこでお話しして、
1: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
1: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうんうん、グループが終わってしまうっていう、うんうんうん、タイミングで、
0: はいはいはい、
1: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、
0: うんうんうん、
1: 会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
1: いやスターになりたいですみたいな、
2: お、俺だ
0: 俺だ、本当俺だですね
1: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
1: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですからだって正直
1: そうですね、
0: あ、
1: だからなんかまあ本当それでまあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 出れるみたいになって、
0: 出ますと、
1: 出ます、もうすぐすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
1: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっとちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
0: ね、
2: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
2: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
1: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
1: ん、そのなんかどちらかというとなんか、あ、面白いなみたいな、
0: ああああ
1: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: いはい、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところあるんじゃないですか、なんか全てを楽しん
2: で、ね
0: ね、はい、楽しんじゃ う,
2: そうす、ね、
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあそうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね
2: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
2: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
0: うん、すごい、
2: うん、もう最終回のツーアウトの打席とかだったんですよ。
1: いやーすごい
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
2: でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あ、なるほどね、
2: はい、
0: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
2: まあ舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
0: ありますよね、
2: うんうん、って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、はいはいはい、
0: うん、あ、なるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、
0: うん、え、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよ だから

0: もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
1: ね。だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
0: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
0: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、ね、
0: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張してるからねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
0: そうですね、
2: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですよいいですよ。
2: なんだ、はい、実はあの2年前、
1: はい、
2: アガサ・クリスティの作品で、はいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 固い、カチカチになっちゃって、
2: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、大木
2: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうんうん、
2: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
1: うん、
2: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
2: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
2: ん、
1: はいはいはい、往年の
2: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
2: キラはもう特別若くて30代ですね。
1: そうですね、30代でね
2: だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
2: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますって、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
2: もう役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、はい、相手が41年かな35年かなとか
0: もう、ね、同窓会みたいな。
1: そうね、ね、
2: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
1: はい、
2: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
1: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね、おじいさんおばあさん世代ですもんね。
2: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
1: うんうんうんうん、そうですね、あの時ですね。
2: で、
1: うん、
2: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
1: うんうんうん、
2: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、
1: うんうん、
2: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
1: うんうん、
2: 中国四国地方2ヶ月間にアガサ・クリスティの、そして誰もいなくなった巡演しますので、
1: うん、
2: キラ出演しますので。
1: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
2: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
2: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
1: はい、
2: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、
1: うん、
2: アガサ・クリスティが、
1: うん、
2: あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
1: うん、
2: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、
1: うん、
2: その仲間に入りたいって意外にそういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にどうダメですか一緒に、
2: いや、稽古にね、
1: うん、
2: 立ち合わせて、
1: うん、
2: プロンプやらせたり、
1: うんうん、
2: あの高齢のおじさま、
1: うん、
2: 昭和のスターさんが、
1: うん、
2: 80代になって出られるから、
1: うん、
2: やっぱプロンプも必要ですからね
1: いや、あ、でも勉強になりますからねすごくね、プロンプ ね、
3: うん、
1: 本当にね、
2: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
1: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
3: そうですね、
1: 未来がね
3: 本当だから、
1: うん、
3: ずっと今こう新しいことばっかりこう、
1: うんうんうん、
3: 経験させてもらってるんで多分もう一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
0: そうですね、で、うん、僕楽しみですね。大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
0: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
0: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
0: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
0: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか、うん、東北とか、ほんとね、うまいこと近畿避けるんですよ
1: まだだぞと、
0: まだ早い
1: まだ早いぞ、
0: まだ早いと、
1: うん、
0: まだそこの
1: スターになってないぞと
0: そうそうそう
1: スターになってから行け
0: そうそうそうそう、
1: ああ
0: やっと
1: やっとですね、
0: はい、
1: はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、
0: はい、
1: 今日はね今

0: ね、お話もありましたけれども次の舞台がもう間近なんですよね、
1: はいはい、
0: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい舞台になるんですけども6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてよりこれすごい作品なんですよね。
2: すごい作品です。
0: 簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、はい、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
2: そうなんです。まあうん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
2: アプローズは、うんブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うんうん、
2: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あそうだったんですね。
2: そうなんです。やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうん、
2: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
2: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って
3: あります、
0: はい、読んでみていらっしゃると、
3: はい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね、
3: まあ、内容的には、うん、その今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
3: はい、はい、ピーターさん、うんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい。
3: でそこに吉本美代子さ
0: ん
3: が演じられるイブっていう
0: イブ役、
3: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃって、うん、っていうまあ女性の、うん、なんかあるじゃないですか、うん、
0: ありますね、はい、ありますね。
2: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うんうん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあうん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
0: 戦いになるんですね。今度はね
3: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
3: はい、
0: うん、
2: 妬み、嫉妬、女怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
3: よ。でも近づきたくないですよね。
2: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
3: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
3: そうですね、はい、
2: まあ、でもね喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
2: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: う
2: ん、翻訳されてるんですけど、うん、まあ、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、ストレートプレーだったら喝采っていう、
0: うんうんうんうん、
2: やっぱりね、不安の方に応援される大スターの物語っていう。私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってもう見やすいっていうかね、
0: うんうんうんうん、
2: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした？脚本読んでみての感想というか、
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界の、うんうん、
1: そういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、うんうんうんうん、だからなんかそれって本当

0: 当にこうあるのかなみたいな、なんか、うん、余計そのだからなんか、うん、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、はいはいはい、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ逆に見てみたいな
0: そうです女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
2: 結構楽しみですよねそしたらね
0: そうなんかそれはすごく、
3: いやでも、ね、自分も思うけどやっぱりピーターさんね、ピーターさん、はいはい、多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらい
2: そうですか、
3: だとあの日生で越井吹雪さんの物語でメインやられ、うんうんうん、もうその時もね再演もされて、うん、高畑淳子さんが相手役で、うん、すごい 大スターさんだから、私なんかは矢田慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして、うん、役者として矢田慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、うん、羨ましいです、この吉良達也とかさ、ね、うん、大沢俊光、そんな人と同じ 板の上で吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね私は、まあ、うん、マネージャーとマネジメントとして、うん、嬉しい話、
2: うんうん、
3: 夢の実現ですよね、
2: うん、そうですね、
3: 芸能界といえば、うん、今大沢が言ったんですけど、うん、芸能界にはいろんなことあるんだろうな、私も経験しました
2: ですよね、表も裏もね、
3: いやー、うん、裏はいいです、我慢が、うん、裏の人生は我慢ですから、うんうん、私も表の時代があったんで、
2: ね、
3: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
2: うん、ね、まあ、実際に今ねそのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、
3: はいはいはいはい、
2: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
3: はい、
2: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、
4: はい、でもやっぱり、うん、そのね、こういう名前のある方たちと、うん、大先輩の方たちとできるっていうのは、うん、本当にその、ま、お芝居を、
2: うん、
4: すごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
2: うんうんうん、
4: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
2: うん
4: うんうん、どっちかというと僕のイメージですけど、うん、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、でもその小劇場とかだと、うんうん、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
2: ね、近いですよね距離がね、
4: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに、うん、あの感じれるっていうのと、
2: うん、
4: 変な話自分がその納得してないけど、うん、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、でそれをやって自分は違和感あるのに、うん、お客さんが、うん、わーっとかって反応があれば、うん、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、うん、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
2: うんうん、役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
4: はい、ありますね、はい、
2: うん、なんか生きてるものってあります？
4: あ、もうそれこそ、うん、あの生きろ、
2: あ、舞台上で
4: もう作品の中で生きろ、
2: うん、
4: で、
2: うん、
4: 僕らからしたらその初日、うん、中日、千秋楽ってあるけど、うん、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、うん、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
2: あ、
4: はい、
2: そできたらね
4: あのやってるつもりなんですけどね、
2: わかりますよ、わかりますよ、わかります、
3: 今ストレートで森くんのストーン
2: いやできてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよね、
4: はい、
2: でも生きるってどういうことなんですかね、
4: ねえ、
2: うん、
4: 僕もそこはうん、ちょっと模索中というか、
2: うんうん、
4: まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね、
2: う
4: ん
2: う
4: ん、この前ちょっと共演させていただいた川野太郎さん、
2: はいはいはいはい、
4: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
2: あ、そうなんだ、
4: はい、
2: すごい、
4: うん、
2: 生きるか、
4: はい、
2: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
4: はい、
2: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、うん、でも

0: テーマですね、は
1: い、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
2: そっからじゃないですかね。
1: そっからですかね。
2: そっからですかね。いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、
1: ね、違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
2: なる
1: ほ
2: どね、はい、なんか土俵違いますけど生きるっていう意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、うん、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、うん、10年間はどんな生き方だったんですかね音楽としてはね。
3: いやでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくて、うん、
0: はいはい、
3: ただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、うんうんうんうん、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、うん、はいはい、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、うん、でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、うん、まあ、これからもこの音楽もそうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、あの舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、うんうん、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、うんうんうん、でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、うんうん、だからなんか本当に勉強ですね、本当に
0: 勉強です、
3: うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
0: あ、もうこれからです
3: よ、はい、うん、でも本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
0: はいはいはい、
3: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
0: はいはいはい、
3: 確信をしてるんで、
0: うんうんうん、
3: だからすごい楽しみにやっております、
0: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
3: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
0: うん、
3: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
0: はいはい、自分をね、
3: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
0: うんうんうんうん、
3: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、あ、この人たちすげえなーとか、
0: うんうん、
3: あとセリフ、
0: うん、
3: なんであんなに覚えられんのっていう、
1: それキラさんに聞いたのです。
3: 俺はすごい、もうマジで、もうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
0: うんうん
3: う
0: ん、
1: それは俺も思います。
0: よく覚えるよな。
1: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
3: そんなことないですよ。どうなってんだろうって。
0: よくさらって言えんのね。なんかコツあるんですよ。
1: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
3: やってないっすよ。
1: でも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
0: そうなんだ。
1: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
0: はいはいはい、
1: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
0: うんうんうん、

0: 全然出てこないってなっちゃうんですよ
1: だから、ね、昔生瀬さんの話聞いたことがあって、はい、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって。で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
0: いや、
1: そんなことあるのと思って。
0: そういうやついるんですよ。
1: へ
0: え。1回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
0: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
0: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はい、
0: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って一回台本渡したんですね、
1: はい、
0: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
2: すごい。
1: マジです
2: ごい。
0: すごいですよ本当に。
1: なんだろう、それ役者じゃなくて違う仕事になったんですけど、でもね、その記憶力ね、
0: めっちゃ時短じゃんと思って。
1: うん、ね、時短ね、はい、本当ですよね。
2: へえ、すっごい。
1: それってなんかコツがあるんですかね、なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのもね。
0: ね、多分ポイント掴む才能じゃないですかね。
1: あ、まあでも舞台で記憶、なんセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったことあるん
0: で。でも、
1: うん、
0: この5、6年目立った、
1: うんうん、
0: そういうのはないです。
1: あ、そうですか。
0: それこそマーザさん、
1: うんうん、
0: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
1: そうですね、
0: そのマーザさんにお世話になる前は、
1: うん、
0: 本当10行ぐらいの説明台詞があって、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 2行読んだら、うん、後の8行ぐらい飛んだんですよ、
1: う
0: ん、だから8行を、うん、だからだっていう4文字で片付けて
1: 8行だからだって
0: だからだって言ったら相手も、うん、えってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
1: ね、
0: 申し訳ないなと思って。
1: まあ、しょうがないですよ、
0: はい、
1: 僕も舞台出てて、その10もう20行ぐらいあったのかな、
0: はい、
1: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
0: はい、
1: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、
0: はい、
1: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかっつって、一人で喋りだからっつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待って、もう後半の方喋ってるぞ、さっき始まったばっかなのにと思って、
0: はい、
1: やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺もうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
0: その説は申し訳ございませんでした。
1: でもね、やっぱそういうのありますよね、
0: はい、
1: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえ、あの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中で、あーえ忘れちゃったつって裏にポッと入って、
0: はい、
1: で台本持ってきて、
0: はい、
1: 唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、
0: はい、
1: じゃあ勢いよーいはいつって始めたんですって、
2: はい、
1: お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、
0: はいはい、
1: また舞台が始まってったみたいな、
2: もう8割人間性と運ですよ、
1: うん、
2: だって生の舞台でそんなありえないもん、
1: 普通ね、考えられないですけどね、
2: うん、私は、うん、もう一つだけもうあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、
1: はい、
2: NHK から外国に住んでてね、
1: うんうん、
2: 国際電話で連絡があってで面談して出ることになった、うんうん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、
1: うん
2: うん、NHK のメイクアップっていうドラマで、
1: うんうん、
2: 北大路欣也さんが入ってて、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞美津子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
1: はいはいはいはい、
2: もうすごい寺田実さん、すごいスターばっかりで、
1: うんうん、
2: 外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北大路さんとの相手をガチにやる時、
1: うん、
2: 白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に2人が死んだんですよ。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、
1: うん、
2: もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを目をつぶって、
1: うん
2: うん、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、
1: うん、
2: こっから声が入るんですよ、相手の声が、
1: はい、
2: ふっと見たら、
1: うん、
2: 北大路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北大路さんが続けてって言われて、
1: うんうん、
2: でそこで本人北尾欣さん一緒に続けて、
1: うん、
2: ありがとうございましたって感じ でそのことを、
1: うん、
2: ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、
1: うん、
2: って言われました吉村監督に、
1: うん、
2: まあさ、
1: うん、

0: かい甘く見ちゃダメだよ。テレビでは北大路欣也さんの相手役で君2人のシーン長い長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、うんうんうん、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、うん、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、うんうんうん、まあ、今通しながらこの2人にも教える、うん、今回ね、うん、
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかと入って
1: で、うんうん、そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、うん、2人のこと見てないですからもうね、まあ、だからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね。でもね、でもね、今回ねこれすごいなと思ったのがこのイブのすべて、も本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞を取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、うん、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います。
2: 魅力、うん、そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあ、このイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うん、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね、
1: はいはいはいはい、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね。まあそれ、うん、
0: はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった、あの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうまさしくそういう物語です。うん、女優として大女優が、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: もちろんね、
0: その階段を上るっていうのを、人を利用しようが食おうと何しようと上がったが勝ちっていうか、ものすごく勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですからね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
3: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てね、こうやって早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
0: そんな言われ森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの。
1: そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話です
0: か。私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
1: あの本当にやめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
0: 大事そう。
1: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたね、この後半にね。もうそろそろ締めの時間なんですけども、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでねずっと黙ってるからって言ってたんですけど、いやでも私あのまだ喋ります。
0: あの森くんにも3人に語ってるってつもりで
1: 今。そうですね、はい、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと、
0: はい、よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますので、よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね、はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
4: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのかみたい見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう

0: なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、う
1: んうん、で今チラシ見たんですけど、はい、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてた
0: 聞いてくださいよ
2: これどう、なんかすごい深いなと思って、これキルさん、これどういうことなんですかね、拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いやなんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられる、ね、まだ答え出ないんですけど、
2: まだまだまだまだ喋っちゃダメですよ今キラさん喋ってますから、
3: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、
2: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね、喝采もらった、終わった、
3: そっからスターなのかなっていう、
2: ね、今言った超えてた、流れたなるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね、
4: 階段上がれてないんでしょ
2: うね、上がれなかったってことですよね、だから鳴り止んだ、鳴っただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
1: はい、その喝采ですね、原作が一部のすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版の一部のすべてになりますが喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
5: 秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、思ってますので、僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います、
2: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
3: はい、
2: 本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、インスタとフェイスブックとかを主に、
2: はい、
3: はい、
2: キラさんはキラ光介之助の、
3: 違いますキラ達也です。
2: キラ達也だから、吉と涼ね、
3: はい、
2: 有涼家の涼でキラと読みますんでね、はい、はい、達也さんはあのタッチの達也ですね。
3: そうですね、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。野球やっちゃって、
2: あで、ね、もう思惑通りですよね。
3: そうです。
2: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
3: そうなんです
2: 思惑通りって怒られますよ、
3: ね、大人の階段登ってます、
2: ね、階段ね、本当にね、マーサス喋んなくて大丈夫です、はい、で大沢さんもメッセージお願いします。
0: はい、はい、僕自身はあの役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、ファンの方たちもなんか、これをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
1: ですよね。そんなことない
0: 、はい、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
2: 大沢さんはマイティで検索した方がいいですか。
0: そうですね、マイティ、まあでも大沢利光でも多分出ると思います、
1: はい、
0: でもマイティの方が確実に出ると思います。
1: はい、
0: はい、
1: MITEY ですね、
0: はい、
1: で I が小文字になってる
0: ということですね。そうですね、
1: あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。
2: はい、マサさん、簡単であれば一言いただきたいんですけど。
3: いや

0: よろしくお願いします。
1: 簡単
0: もうかっさーい。いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
2: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
0: はい
2: はい、キラ達也さん、そして大沢俊光さん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね、
0: よろしくお願いします、
2: はい、3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね。
3: はい、
2: これから稽古ね。はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。
4: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどう

0: かりませんが聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね、 DJ、 ね、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ、
0: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないからってやっぱちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しようって、はいはいはい、まあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
0: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうっていうんでチラシ作って、
0: はいはいはい、
1: そこにあのチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ
0: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
0: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。
0: いやそれは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
0: 甘やかしすぎたってことですね。それで
1: 甘やかしすぎたそしたら川上くんがになんか火がついてすごい面白いんで時間をかけるようになって、
0: はいはい、
1: で、あの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
0: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってきてで、いやあのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース俺できると思ったんです。
0: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口くんができないあんな狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上くんやったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくてもともと人のいるところに川上くんが行くだけなんだけど全部俺のために来てるってあの勘違い、
0: やばいっすね、
1: あの勘違いはすごいね、
0: なんか結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね、黒いサングラスもう夜なのに
1: それでいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
0: いやでもあそこはすごいと思う、
1: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、すると、でもたまたま作った焼き鳥屋 の、 あの LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
0: えアヒルが先 で、 もでそっからミュンヘンなんですか。
1: どっちがアヒルでミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね、別に川上役にならなくてもなんかやりたがってるからやってこう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだからあの倉谷君にいろいろやってもらってるけど、俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、ただで使っていいよっていうのでいろんな人がやると面白い流れにあるんじゃないかなと思うので、
0: いや僕発想ミュンヘンの
1: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
0: 素人ですねいやでも
1: いや俺ねこれ素人ってアマチュアって何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
0: いやいやそうですね、
1: 限りなくアマチュアがいいんです。
0: いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね、インディーです。
1: えたださ、いろいろなことやるけど最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてこれが問題なんだ、最初から飽きちゃってるみたいない
0: やいやいや、でも多分絶対出てくるわけですよ、またアドレナリンが出る
1: から。やっててね、最近変わってきたなと思うのはやっと上上が普通に喋るようになった、
0: はい、
1: あんなに喋んなかった。
0: そうですね、今喋りますね上上さん。
1: なんかね上上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう

0: 感情を乗せて喋るようになりましたよ、
1: ね、そうかもしれないですね。
0: みんなね、少しずつ変わるんだよ、ね、うん、まだ変わりきれない倉谷くんね後ろに引っ込んであんな野郎っってちょっとね、
1: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、うん、つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人な20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるし、 あとはキッチンの中に入って、
1: ね、
0: で保健所に聞かれるととんでもないことになるけど
1: いや聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもねああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、うん、あそこでやりたかった、
1: うん、分かりますよ、面白いですもん、だって面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、あの客が
0: やるっつうんだ、俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど
1: でも必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、うん、
0: そう最近なんか 2,3 人来るよね、
1: 来るじゃないですかようやく。
0: そう来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時になんだこれはって不審顔っていくね、
1: いや行く、あこんなとこにこんなスペースあるんだっていう。行ったことあるミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
0: 俺、ね、誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: さっき誰でもやるんだよ、
1: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
1: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートをキックスで合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか、
0: 俺川上君見て、あれ DJ ってレコードかけるだけなのって感じだったんですなんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろ
1: 全然
0: やんないん
1: だ、全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんでそれはまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: インタビュー
1: でテレビ中塚さん
0: 分かってる分かってる、8時に待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
0: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
1: 東京新聞真面目ですよ、
0: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。それに説明すんの結構大変、
1: 大変ですよね。
0: でも
1: じゃあ手先は昼間もじゃあ2本目ってこと今日、そういうの多いですか。
0: でもね、土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてきてパチパチって、こんなのこれ再開発とかって、再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか
1: って。そうですね、
0: でしょうがないから横丁の、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと、あそこ六内商店会長いない
1: これ始ま
0: る、みんみんの後藤にはねあの俺言ってたから言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しそうなんでって言うから三井君紹介した。
1: ああいいじゃないですか、うん、でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいっていう言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら大学 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国 いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピーなんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
1: 確かにそうかも。
0: それ15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけ。

0: 全然違うんですよ。
1: へ
0: え。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようにな
1: って、そのところからだって今もう何人ぐらいですか？
0: 毎回数えないと分からない。60人はいるでしょ。
1: ですよね。そこの組織
0: 60人いるってなると、横丁がさ外人だらけになってるのはちょっと脅威じゃない？
1: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯横丁みたいなのもありますけど、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、コーナッツの。あ、そうだ、話か、コーナッツのなっちゃんはこの前急に、あの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくてすいませんって、あの言いに来ました
0: 真面目なんだよな。
1: あの子も面白いですよね。で、そこの、そうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かるんですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか？店長制とか。
0: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんです、
1: はい、
0: で店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですかそれ？
0: あの、本を読んで作るんだけど。
1: いや、すげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: あの今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分で。だけどマニュアルも読まないんですよ、
1: 外国人、
0: ね、倉谷君がマニュアル作ってる、
1: 作ってる、だから
0: の、写真になって、うん、あれ絶対読まないからね、みんなね。あれ読ませんのが大変だ。
1: 私は読むでしょ、さすがに。
0: 俺は読みますね。偉いね。 G、 俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だっててっちゃんで刺し方のマニュアルとか全部作ってたんですよ。これこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないから。それでスペイン、あ、違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに、本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど、絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ、覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルは、じゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか？もうそこはもう字でいくんですか？
0: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、だからでしょ、料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、分かるじゃないですか、
1: ね、はい、
0: それは見ないんだ。なんせほら若志くん見て分かるように麻婆豆腐のもともとの原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、出てあれ出てるのってまた読んでると思う。
1: そうですね、もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく回転が、で、あの残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか？手塚さんの思う、もうあと2分で終わります。
0: あの会社の中でこれどうするか、どうするのかなっていうのはどうだろうな、あんまり横丁の中でやっていってやめて譲ってるのはほら奄美
1: はい、はい、
0: あんまりないのと、ただあの今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなってなんとな

コロナの時にお互いにあのカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかっ

0: もともとハムニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハムニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、チェルボさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほどなるほど。
0: どうかな。
1: なるほど。
0: とかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかにあの昭和通りって一坪か二坪のところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。それで最近あの横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: っていうかやっていけないんだよね。そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: 見える、見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁ハムニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいです。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ。
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても
1: 。それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、うん、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから、そんな分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、本当に1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話したんないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週、ね、いやーなんかねもうちょっとい
1: やだからこれが面白いんですよ。
0: 分かりやすく、
1: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京新
1: 聞の方が僕卒に
0: 聞いてくれるんですけど、そのホワイトキューブとか近代ゲスト何もないってどういうことですかって難しい。
1: いやもうさっき飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません手塚さん、また今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなこと言ってましたけど、まあ、十分ゼロ一をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい。でも面白かったですね、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい。まあ、この放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね、

文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタン

から飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても、大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって

悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話がそれてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということは、すごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど、味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのコキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんとドラムロール、ファンクラブの名前を改名します。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20

20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒にお願いします。ということで今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日は Diva Italiana とタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chain

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる「Prisoner of Love」、愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって 明日に向かって歌て。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた「Raindrops Keep Falling on My Head」、雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんなふうに歌ってくれるのか。そしてもう一曲、これはブラジルの曲ですよね。「To Say Goodbye」。

ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても。ちょっとゆったりめのテンポで、三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙にあの弦メロディーを崩して歌うところなんか。

かね、こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまたそれはそれでいいのかなって気がしますけれども。そしてブラジルのエド・ロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども、 To say goodbye、 せめて

またいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次のイタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作カムズ・ラブというねアルバムからです。アリーチェリチャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。I was doing alright.

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とかシンコペーションがね、もう本当にわーかーめんまっくれが好きで、尊敬して聞いてきたんだろうな。

ていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、カームスラブ。これ、ゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗う。ことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の I was doing alright。まあ、知る人ぞ知るガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして途中でもヘッドアレンジがあって、とてもそのバックミュージシャンが凝っていろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし、それはもう惚れちゃったから。だけどやっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1988年ポーランド映画です。クシュシュトフ・キエシャロフスキ監督によります殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ、これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを否が応でも推測してしまう、そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男、もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える大きな体巨体のタクシー運転手、そしてもう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督はこの映画の後にまるでこう贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム、ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるようなね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン。この方はペンシルベニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、Lights、Camera、Passion というのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる。とでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、サマータイム・イン・ベニス。ね、こちらも有名ですね。そして、アーラム・イン・ローン。それから、もう一曲、ラストラーダ。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずはマルチェッロ・マストロヤニ、ソフィア・ローレンが主演いたしました「ひまわり」のテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな、まあここ10年にはならないでしょうか、7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そしてウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌をまた聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love、ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summer Time in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ、サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな、そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト、この2人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね。

あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歌を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいにね、言いたくなっちゃう。そう、今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は血を立てくなる。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あー、もうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

ノースポハラ、マスコナオミの怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレアンちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレアンちゃんですよ。FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね。醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高弘さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんです。すっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっさー、週に21個って、うっさー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわ、ちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか。まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だからうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして精神科と歯科、歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結、凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結 X 大丈夫でしたか、すごいな。そしてもう1つ、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかね、よく言われておりました。

デンウィークの前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな、全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の 34,700 円、香港系のキャセイパシフィック航空は

0: 本経由の欧米路線などで3万2000円と3倍近い値上げを決めたということで、いやー燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでね、もう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって、5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いやー恐ろしいなー、恐ろしい。あとね、燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ、豪華客船。チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやお土産はもう何も買わない、もうね目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね、10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな、もう飛行機代も高いし、ホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、やめるかもな、ね、やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで1曲、先週アニメ&設置好きさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風、
1: 1,2,3,4

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない大会、沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ監督が。でこれまでも小座高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなん

ていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。あの怒ってる監督さんは多くて、で事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが根が素直

私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、でなんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやーやらなきゃいけないっていうのは分かってるけど、できるわけないよなアンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって、どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あもう来年も絶対またやろうとね、はい心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では1曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

いや今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの。コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの。ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンしてお店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって、全くお店がうまく回らないっていうのでね、そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる、そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった？すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの？とかって言われて、え、何にもやってないよ、うっさーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染み付いてきて影響されたのたのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座四方堂文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: うん、どうなんだろう。まあ暑いとね、
1: あ、
0: どうしても、
1: うん、
0: まあ、外には出たくなくなる
1: という
0: のはありますよね。
1: まあそうですね。よくまあいわゆるコンビニとかだとなんかこう冷やし中華系とかね、そういうのがまあ売れたりとか。
0: あ、うちはね、あの須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: おお、カッパ麺とは。
0: カッパ麺っていうのはですね、須賀川のね、
1: はい、
0: きゅうりを。
1: きゅうり。
0: 須賀川といえばきゅうりというぐらい、まあ、きゅうりが有名なんですが、でそれを麺に、はい、まあ、練り込んだきゅうりの成分、まあきゅうりの成分、体を冷やす、
1: はいはいはいはい、
0: ありますから、
1: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、相性いいですし、はいはい、あとはね、まあいろいろまあ試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあ、うちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、
1: はいはいはい、
0: 須賀川のきゅうりと肉味噌かな、
1: はい、
0: を使った、
1: はいはいはいはい、
0: まあそのデフォルトはそういう形なんですけど、
1: ど
0: うちはちょっといろいろね、
1: はいはいはい、
0: やってみて今つけカッパ麺っていうね、つけ麺風のカッパ麺、そんなのを出したりとかもしてるんで、
1: いけないことですけど、
0: まあ、
1: だってなんか言いますもんね、なんかそのこういう作り方じゃないと、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね、
0: あのね、次々とね、はい、打ち壊してっていう感じ。
1: いやいやいや、
0: あのスパゲティ風のカッパ麺、
1: はいはいはい、
0: クリームのね、やってみたりとか、いろいろ。
1: この間なんかそれで問題になってましたよね。うん、あの何でしたっけ、うん、あの秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか。
0: あ、はい、
1: うん、あれがなんかちゃんとした製法じゃないのにはもういぶりがっこは認、うん、という名前は認めないみたいな。
0: つけさせないっていうね。まあいろいろ各地であるんですけど、うん、まあ須賀川その辺寛容ですから。
1: はい、
0: あのやりたいという人にはもう、
1: なるほどなるほど。
0: もうどうやってくださいぜひともっていう、はい、感じなんで。
1: でもそう考えてみるとね。今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、
0: はい、
1: ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
0: いや、おいしんぼ。
1: いやいやいや、でそれはもう完全にあれ作ってないでしょ。
0: おいしんぼ、おいしんぼ、うん、
1: あれは別にだったらなんか
0: コマンド式だけど、
1: そう、おいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
0: まあまあまあ確かにね、
1: はい、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
0: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくるやつありませんでしたっけ。
1: バーガーバーガーでしょ。

0: みたいな、なんか
1: 昔のダムコのゲームですよ。
0: そうそうそう、なんか注文受けてみたいなやつありました
1: よね。あのね、恥ずかしながら、うん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです、ね、
0: そのもんですよね。そのぐらいですよ。
1: だからそういうなんか料理ゲーム的なものがなんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、今もなんかいろいろあるじゃないですか。
0: 今ね、そういうジャンルもあれだし、うん、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、
1: うん、あとね、僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、はい、あのね、何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
0: 買うの？
1: 買います、買います。
0: だって普段やってるわけでしょ。いや、まあ、普段つうかこの時期
1: オフシーズンの間の調整、
0: シミュレーション
1: 調整用で俺絶対買うなって思った。
0: そっか、
1: あ、これがタラの目だねみたいな。タラの目を見つけるみたいな、
0: これは毒があるぞみたいな。
1: で、なんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
0: すごいや、
1: 買うと思いますよ俺。
0: 俺でもね、料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。やれって思う自分で。
1: そうでしょ。いやいや、
0: とりあえずやってみろまず。ね、まずくて、
1: はいはいはい、
0: あ、これではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
1: まあそれがね、知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
0: そうそう、それが知恵になっていく。あ、これこんなにチーズ入れたら、うん、はい、しょっぱくなっちゃうんだなとか、はいはいはい、そういうのを覚えていかないとい
1: いですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね。
0: 知恵ですね。僕はね、本当に知恵だと思う、う
1: ん、いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか、
0: まあ、もちろんね、もちろん
1: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
0: うんうん、
1: それを、
0: うん、
1: だから常に忘れないためにゲームで。
0: そっか、あれだ、あのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るような、フライトシミュレーターみたいな、
1: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな。そう考えたら、うん、やっぱり、ね、僕ね、うん、プロ意識ありますよ。
0: すごいプロだと思う。俺買いたくないもんだって、料理のそんなゲームなんて。
1: あとキノコ取りゲーム、
0: ね、いらないなみたいな。なっちゃいますから、
1: うん、で時々、うん、なんかあの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
0: クマ、クマチュー
1: いや俺多分買うなそれ。
0: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
1: ああ、そうですね。ちょっとなんかそれあれかな、
0: 山菜。
1: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。そうそうそう、
0: 山菜、ね、
1: 山菜
0: いいんじゃないですか。
1: 山菜、もしくは もっとでかく取ってタイトルは山、うんうん、
0: あ、山ね。でも山は意外と、うん、売れるかもしれない。
1: いけますよね。
0: その山サバイバル系っていうか、なんか魚
1: そうですね、
0: 取ったりとか、
1: うん、だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思います、
0: ね、ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね、
1: なんかなさそうですよね。
0: いや、まあね、皆さんゲーム詳しいでしょうから、リスナーの皆さんはね、ぜひともそんなゲームがあれば、
1: そうですね、うん、それかなんかそのゲームメーカーさんに、あ、その発想あったかって今聞いてね、うん、もしゲームカード制作会社の人ももしいたとしたら、うん、企画書書きますかって。
0: リアルですからね、
1: 全力で書きますよ、
0: リアルだから、
1: うんうん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
0: あれいいんじゃないかな。
1: そうなんですか。
0: いや、俺別に乗っかってるわけじゃないけど、その会津の山みたいな。
1: ああ、なるほどなるほど、
0: うん、もう
1: それか、まあステージごとにね、
0: う
1: ん、あの電車で GO の路線が出てくるみたいに、
0: 会
1: 津の山、
0: 会津、そう、
1: 岩手の山、
0: あ、そう、それをリアルにシミュレートしてやっていくみたいな。
1: そうなると、だって出てくる動物も違いますから、
0: うん、
1: ここの山にはイノシシがいるとか、
0: うん、
1: ここの山にはクマだけだとか、
0: うん、
1: それが北海道ステージになったら、うん、ヒグマになる
0: み
1: た
0: いなことですからね。いけるかもしれない、
1: これね、企画書書きます。
0: これね、
1: いいです。
0: あれ、スイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
1: いいかもしれないですね。
0: その体感型っていうかね。本当か。
1: まあでもね、これに、うん、今の企画にね、興味を持った人、
0: うん、
1: もうぜひ僕に連絡してきてください。うんうん
0: まあそれでね、はい、本当にゲームになったらすごいと思う。
1: いや、もう楽しいですよ、うん、僕モニターもやりますからね、うん、ちゃんと

0: モニターもちゃんとね、
1: モニターもやりますからしっかりと、うん、ちょっとご一行いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: 俺もすんげえ考えるそれもしも企画が乗っかったら、ね、俺もなんか出します。はい、
1: まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、はい、今週はじゃあ何をするかっていうと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、うん、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、はい、いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、今週も、はい、リクエスト強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第216回ですね、
0: はい、
1: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、
0: はい、
1: 受け答え月間ということでですね、うん、ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね、
0: はい、
1: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、
0: うん、
1: これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか、
0: はい、
1: 結構前の、
0: うん、
1: 相当冬版ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
0: 冬版、
1: はい、残っちゃってたんでですね、はいはい、ちょっと紹介してみましょうか、
0: はい、
1: 東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: ラジオネーム篠崎みなみです、
0: はい、
1: ゲーム、ファミコンウォーズのマイスターさんですね。エンディングが良かったゲーム、うん、
0: はい、
1: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、
0: うん、
1: エンディングがなんかいいっていう
0: ありましたね、そんな企画もね、
1: はい、エンディングが良かったゲームは、うん、2009年に、うん、セガから発売された、うん、任天堂 DS 用ゲームソフト、
0: うん、
1: 無限航路です。
0: 無限航路、
1: うんうん、このゲームは大して売れてないんです、
0: うん、
1: 5万本くらいだったかなと。その割にはファンが多いゲームですと。まあ私もその一人なんですけど、
0: うん、
1: ストーリーは人類が宇宙に移住し、うん、何万年も経った時代、
0: うん、
1: 小マゼラン銀河の、
0: うん、
1: 星間国家、星の間の国家っていうね、
0: うんうん、
1: エルメッツァ連邦、うん、ローズ自治領に住む少年ユーリは、
0: うん、
1: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
0: うん、
1: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
0: うん、
1: 宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
0: うん、
1: 問題を抱えた国々、
0: うん、
1: そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
0: うん、
1: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
0: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね、
1: うんうん、すごいですね、
0: うん、
1: このゲーム、うん、ユニークなのは、うん、主人公が武器を持って戦うのではなく、
0: うん、
1: 主人公は宇宙戦艦の艦長なのでメインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです、う
0: ん、
1: 非常におすすめなゲームなのですが、うん、そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです、
0: うん、まあね、出回ってなかったわけですからね、まあ、
1: そうですね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういうのが多分今あれなんでしょうね、
0: うん、
1: そのなんかこうプレミアついたりとかして、世界中から秋葉原に集った、
0: はい、そうですね、
1: 世界中のゲーマーたちがですね、うん、もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとかそういうことなんでしょうね、多分ね。
0: 15万円だ、安かったねみたいな感じなんでしょうね。
1: そうですね、
0: うん、もう
1: どんどんそれで外貨で、
0: うん、
1: ソフトが海外に流出していくわけですね。
0: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
1: そうですね。
0: うん、
1: でなんか私はサントラも持ってるし、
0: うん、
1: 設定資料集も持ってます。
0: へえ。
1: そしてゲームは何回もやっていて500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲームです。
0: へえ。クリアはあるのかな。
1: あるんじゃないですか。だってこれのエンディングがまたいいんですよって言ってるから。BGM の無限航路と合わせて。
0: うん、
1: というわけでリクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、
0: はい、
1: 実はですね、これなんか僕昔データで持ってたんですよ、これ。
0: おえ
1: 昔レンタル CD とかってあったでしょ、
0: うん、ありましたね。
1: それで、
0: うん、
1: これのサウンドトラックあったんですよ。
0: へ
1: あの、ね、どこにあったっけ、武蔵境にあったのかな
0: 具体的だね、
1: 中央線沿いのね、うん、なんかこの辺でなんかこういろいろなんかちょっとオリジナルサウンドトラックの方でですね、うん、多分確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ後ろに流しておきましょうか、
0: はい、
1: 多分これが無限航路だと思いますよ。

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、うん、あ歌入るんだっていうのは
1: TS でしょ。
0: そうそうそうそう、それがねちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: やったことは千葉さん
0: ないですね。
1: ないの、
0: うん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、うん、なんかこの楽曲っていうのは、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう面白そうに思える、もう俺好きそうな感じはする。うん、でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、
0: はいはいはい、
1: まあ、知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばねあの、うん、なんか想定の白き神の蔵ってここで
1: 言ってましたね、
0: あの登山ゲームですよね、うん、登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、うん、あのゲームもですね、うん、これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、
1: へ
0: ー、うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつは持ってます、それはでも やり始めたら、うん、もう絶対もう仕事にならなくなるんで、もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうのもう本当に金銭に触れるというか、うん、これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね、
0: みんなあると思いますよね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、これは未だにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: あのハードで出たけど、うん、あの未だにこれちょっとやっちゃうんですよね、面白いんで、
1: う
0: ん、っていう
1: 結局それに戻っちゃうみたいな、
0: ね、まあまあまあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね、
1: うん、
0: まあその東さんが ね、ドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって
1: 今もう手出してないですけど、
0: はいだからなんかねえなあ何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それはね、
0: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームって、うん、まあ結構皆さんあると思うんですけどね、
1: あると思いますけどね、
0: うんうん、まあそういったものをちょっとなんかね他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、はい、まあ皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、
1: うんうん、
0: まあそんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、
1: うん、
0: まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限コールの BG の裏ですね、はい、ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームがクレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、うん、なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっと知ってたんですけども、
1: うんうんうん、
0: ですね、私の住む、
1: うん、
0: 日野市、東京の日野市ですね、
1: ああ、これ
0: ね、
1: はい
0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、
1: なお、
0: プレステ1の、うん、夕闇通り探検隊をご存知ですか。
1: 夕闇通り探検隊、
0: はい、
1: ほう、
0: 数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で激レアソフトとして紹介されていて初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、もちろん動画もありますがネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました。遊んでみたいけど上記の通り激レアで中古屋で現物を見たことがないのできる日が果たして来るのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、
1: うん、
0: 知る人は多いであろう、
1: うん、
0: 土方歳三を生んだ我が日野市では、
1: はい、
0: 5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、
1: うん、
0: 興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: まあ、土方先生、
0: 土方先生、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、
1: うん、
0: そういうなんか他の作品とかでもね、まあ、おなじみですからね、
1: 舘ひろしさんがやってますよ
0: え
1: ゴールデンカムイの実写版はね、
0: へ
1: え、うん、そう、
0: あのなんかこうちょっと白髪

0: あ混じりのっていうか、
1: いや信じるか信じないかはあなた次第です
0: よ。
1: ちょっとごめんなさい記憶が。でも多分舘ひろしさんだったと思う。
0: うん、マジですか。
1: マジっす。
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
1: 合図と深いじゃないですか。
0: 深いです ね、
1: その辺はね。
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣刀がね、はい、あの博物館に展示されたりとかして、それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですからね。
1: 土方先生の刀だっていうことでね。
0: 確かなんかその刀剣乱舞の方だと、なんか主要キャラクターでと陸奥神義行っているのかな、それが坂本龍馬の刀かなんかですね。確か、だからなんかそういうのが結構あるから、まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、で新選組が好きになるとか、ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
1: そうですね、確かにね。
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
1: いるのかな。
0: でそこから池松壮亮だから、新仮面ライダーに入っていってみたいな。
1: そんなに連想剣みたいなこと起こんのかな。
0: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんな中いろいろいただきまして、クレシエントマーさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またいただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: でまあ一応まただから普通オタですね、これもね、もう珍しいですね普通オタいただくと、
1: はい、
0: 番組継続おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
1: はい、
0: さて前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、自分もおすすめしたいゲームがあります。
1: おまああれまあいいや。
0: そのゲームは横スクロールのシューティングゲームなのですが、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
1: お
0: そのタイトルは、違うんですね。ロストワールド。
1: 見事な肩透かし。
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、家庭用ゲーム機には、フォゴットンワールド、
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。
1: あり
0: ました。そこでそこでピンときました。
1: あフォゴットンワールドあった。
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、それまでにもカプコンは、セクション Z やサイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。このゲームはさらに進化して全周、すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は特殊なダイヤル型のショットボタンでスムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、コンシューマー版ではそうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
1: セガマスターシステムね。
0: またいろんななんか懐かしいワードが。
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、40年ぶりぐらいかな。もしかして
0: 言語2つ
1: の売り上げぐらいかもしんないぐらい。わあった
0: じゃあフォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもしんないし、それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
0: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。このなんかぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
1: そうなんですね。いやフォゴットンワールドっていやよかったなこの年になって聞けて。
0: いやでもそう考えるとウサギズ大劇団さんは結構こうアクション、シューティング系に明るいという感じなんですね。
1: だってねもう流れ的にはね、あれかと思いましたよいつもの。あれだろって思いましたけど、
0: ね、あのどうせ全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
1: そう見事な方
0: さ、いろいろいただきましてもう本当にウサギズ大劇団さん普通歌ありがとうございます。
1: 普通歌なんだ。
0: そうです、そう
1: だ。特にリクエストはしてないんだ。
0: おすすめゲームですから。
1: なるほど。お
0: でそのなんか他にもいろいろなんか普通歌はいただいてるんですけども、いただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、中学生になったタイミングで親にパソコンを 処方したところ、うん、ゲーム目的だと却下されたヤクルビッツです。
1: あヤクルさんねヤクルさんね、ちょっとこの間来ていただいたんですけど、
0: おーゴールデンウィークですか、
1: うん、ちょっとね、あのうまく噛み合わなくてすいません、ありがとうございましたいろいろといつもね、
0: はい、ご来店していただいてね、うん、いや、はい。

0: ワープロなら親はよかろうというので、うん、泣く泣く専用機ワープロ専用機を、うん、中学生の頃ですね選びましたが、
1: うん、一太郎
0: 抜け道はどこにでもあるものです、うん、そのワープロ専用ソフトウェアの中には、うん、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、うん、カサブランカにアユがあったのです。
1: へ
0: ー、ポートピアのようなコマンド入力式、うん、以前の探す、うん、剥がすのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプで、
1: ああ直打ちだ、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、うん、ワープロ専用機なのでBGM なんて上等なものはありません、
1: うん、なるほど、うん、
0: なので沢田研二のカサブランカダンディでもかけていただければ。
1: まあそれしか思いつきませんでしたけどね。
0: まあカサブランカっていう
1: のは、ね、あ、今もうダンディしかないですけど、
0: いやなんかワープロのその写真とですね、うん、そのテキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども、うん、
1: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
0: まあテキスト系のね、
1: うんうん、
0: そ
1: うい
0: うのは
1: 結構あって、
0: でなんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、うん、カサブランカに愛を、殺人者は時空を超えてっていう、
1: ね、おー、うん、なんか、まあ、本格的な感じなのかな。
0: 推理が結構必要なねゲームだったりとかするんですね。
1: うーん、
0: いやーなんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
1: そうですね。まあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
0: まあ一番覚えやすいですからね。
1: うん、遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
0: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通オタ、はい、まあ今週はちょっと普通オタ中心に、うん、まあお送りしましたけども、はい、こういったなんか普通オタね、うん、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話は分かりますから、ね、
1: 別に特にリクエストなくても、
0: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、うん、そういうのでなんかいただければね、
1: は
0: い、
1: のんびりとした感じになるかな。
0: だからこっちはね、うん、コットンワールドで食いつくわけですから。
1: そうですね。あったってなるわけですから、
0: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、うん、来週以降もお待ちしてますんで、はい、どしどしメールいただければと思います。ちょっとじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
1: はい、ゲーム BGM やわ
0: はいエンディングです。
1: はい、
0: まあいろいろちょっと普通オタをいただいてですね、うんはい、なんかまあ面白かったですね。皆さんのなんかこう、うん、ゲームの歴史というかですね、うん、そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、はい、その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、うん、ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね、
1: うん、まあねゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね、
0: うん、あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところで ES のとか、うん、そうやってなんか進めていくみたいな、うん、まあ例えばなんか光栄のね、うん、そういう光栄のなんか歴史シミュレーションとかはパソコンとかだとそういう進め方だったんですよね、
1: うん、
0: だからなんかそういったなんか思い出とかも、うん、やっぱなんかで、ね、信長の野望の特集はちょっとねやりたいんですよね、
1: うん、いいんじゃないですか、
0: うん、光栄特集で、
1: はい、
0: あと三国志とかね、
1: うん、
0: そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、うん、あとはなんかね、まあ、皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですしね、
1: あ、はい、
0: あとまあポケモンのファンの方とかもいっぱいいますから、
1: うん、ダンガンロッパのファンはいないんですかね。
0: いないですね、まだ出てこないですね
1: 世の中にね、いないんでしょうかね、うんうん、
0: あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、うん、来週あたりはちょっとなんかまああの X の方で、はい、ダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、うんはい、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、うん、あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やば @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
1: うん、そうですね、
0: いやそのイベントの前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
1: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
0: そうですね、
1: は
0: い、載ってるんですよ、
1: ぜひ見ていただいて、
0: やり方はね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、うん

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 連休はどう過ごしましたか？ほっ！
2: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
4: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか？最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: やっぱりね、連休明けて、
4: そうですね、
3: すぐとなると、
4: うん、うん、でもやっぱり忙しかったね今日一日ね。
3: まあそうです、私もそうでした
4: ね。いや皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
3: あれですね、本当に
4: あれでこれでね、
3: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、
4: そうですよね、
3: ちょっと前だな、
4: そうですよね、
3: 感じますね。
4: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
3: そうです、ほぼほぼ
4: カレンダー通り、
3: はい、なので、まとまった休みは取れたんですけれども。
4: なるほど。
3: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
4: はい、そうだよ ね、
3: 横浜に行ったとかね、
4: ありましたよね、
3: あったんですけども、今回は、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったからとか、 あとは
4: 秋田市隣町だよ、
3: そうそうそう。いや、あとはまあちょっと山形の湯沢っていうところまで、
4: あ、いいとこじゃないですか、
3: はい、そこまで。
4: まだ牡蠣は早いか、
3: 牡蠣は早かったですね。
4: そうだよね、
3: 早かったんですけ
4: ど、まだ早いもんね。
3: その湯沢の道の駅ですね、鳥海フラットっていうところがあります
4: 、はいはいはいはい、
3: そこで、お魚が、すぐ焼きたてのお魚が食べられるという。
4: え、そこ食べられるんだ。
3: そうなんですよ。
4: いいな。
3: おばあちゃんが銀カレーというカレーですね。の大きい切り身
4: を。銀皿に乗ったカレー
3: じゃなくてですね。はい。串に刺さったままですね。
4: いや、いいですな。
3: それをこう焼いてくれると30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて。
4: なるほど。はい、遠赤外でじっくりと。
3: そうそうそうそう。
4: いやいやい
3: や。母と二人で。ちょっとドライブ、
4: 旨味がギュッと詰まった状態で、
3: そうです。
4: いや、よだれが垂れるな。
3: 美味しかったんですよ。あと、あのちっちゃいカニの唐揚げとか、
4: はいはいはい、
3: おっきいエビフライとか、ホタテの串焼きとか、
4: なるほど、
3: 海鮮を
4: 堪能してきました。さすが沿岸だね。
3: 沿岸、
4: やっぱり花火の街大勢にはない、
3: はい、なんかね、たまにこう

0: 海見たくなるんですよね。あここね、大勢に住んでると。
1: なるほど、
0: うん、あ海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく。いや行くかっていう、はい、う行ってきます。
1: 新島も、
0: 新島は
1: ゴールデンウィーク前半は、ええ、あれですよ、それこそ山の方ですね。
0: 山、
1: 太田の木桜祭り。
0: ああ、はいはい、
1: こちらで営業しておりまして
0: 、2日土曜日ですね。
1: ただ風強く、はい、ね、前日風強くて雨降ってっていう感じで、
0: はい、
1: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど。
0: 悔しいですね。
1: ただ大仙市、はい、新名物ではございませんが、あの堀西焼きそば。
0: おー、はい、堀西のね、今パッケージが、
1: そうですそうです、
0: 花火柄で、
1: はい、はい、あの大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、う
0: ん、あるんです、
1: それを使いまして、
0: お、
1: でお肉は、はい、やっぱりあのカレーウエンもそうですけど、はい、やっぱり途中豚を、
0: お、
1: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
0: うん、
1: あの途中豚のバラ肉と、そしてあれはまあもやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
0: ニラ、
1: このニラがねまたいい風味を出すんですけど、それにちょっ と鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、
0: はい、
1: 味が全くないのかなと思いますと、いやいや結構パンチの効いた、
0: お、
1: うん、えぐい感じの、
0: そう、かなりかなりパンチ効いてますね
1: これ結構美味しい。
0: 本当ですか、
1: うん、ぜひぜひあの大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけどぜひ堀西焼きそばのね、こうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね、はい、うん、でまあ木桜、
0: はい、
1: あのこの寒さのおかげっていうか、まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
0: はい、
1: 結構長持ちしてですね、本当に珍しいというか、白っぽい桜、
0: はい、
1: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね、非常にあの珍しい花ので、5月の連休、
0: はい、
1: 初日2日でしたけれどもね、あの見ることができたっていうふうなことで、いや良かったんじゃないでしょうかね。
0: ですね、
1: まああとは花というと花火も、
0: 花火も、
1: あの井川町の、
0: はいはい、ありますね、
1: 国会園ですね、
0: はい、
1: 毎年、5月の4日の日に行われますけれども、
0: はい、
1: 今年は順延しちゃったもんね。
0: そうですね、
1: それを知らず秋田市まで行ってから順に気がつく。
0: あ、そうですかあ、じゃあ4日の日行って、
1: そうそうそうそう、
0: とっとっとっていう、
1: のこのこね、あの夕方出かけて行って、
0: はい、うん、
1: さあどっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、
0: はいはいはい、
1: ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
0: で、ね、
1: で次の日は次の日でね、あのわらび座さん、
0: うん、わらび座、
1: わらび座で、
0: はい、
1: 新しい劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
0: ほうほうほう、
1: なんだっけ、黒い折り紙となんか白い竜とかっていうので、あの結構大掛かりの、その舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
0: はい、
1: でそれを見て、もう芸術に
0: あ
1: 身を洗われた状態で、そしてまたイカへ
0: 向かう、イカへ向かう、あ
1: 感じでございましたけど、
0: 濃いですね1日が。
1: いや濃かったっていうか面白かったですよ。
0: うん、
1: で井川の日本国会園の花火も、
0: はい、
1: 私も毎年ではないんですけど、
0: うん、
1: 2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
0: はい、
1: やっぱり結構来てます ね、 全国各地から、
0: ね、うんうんうん、
1: まあ、うちの番組 の、
0: はい、
1: あのファンかどうかは分かりませんけれども、あの公開収録とかに、
0: はい、
1: あの顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして、
0: あ、そうでしたか、また再会が
1: でしょ、
0: そこで、
1: そこで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない、信じます。
0: なん
1: だ、その方々を後ろからこう眺めてそう、豚汁食べながらこう眺めてるっていうの
0: です。そうだ、
1: なんかお忍びみたいな感じですね。
0: あ、まあ、でもなんか気持ち少しわかるかも
1: まずね、
0: そうですか、
1: あの花火大好きの、
0: はい、
1: カメラ、ね、あの写真だったり、スチールだったり、ビデオ撮ってる方々、その邪魔しちゃいけないなと思って、
0: はい、
1: あの後ろの方から邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
0: 私も、はい、すごいわかる。
1: ただそこで食べたですね、
0: はい、
1: あの豚汁が摩訶不思議で、
0: はい、
1: 豚汁と言いながら豚肉がですね、私の小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて、
0: あれ
1: ほぼみんな野菜という

0: でまたこの味付けもなんか、なんか味噌が薄い感じがする、でなおかつその大根とかごぼうとか人参、はい、あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんですけど、はい、みんななぜかおこげがついてる。
1: あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど
1: ちょっと やらかしましたからね。
0: やらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな。
1: なんか豚汁ってよりは、うん、豚汁
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、あの探してしまいましたけど、まあそれを吸いながらね、あの花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、
1: はい、
0: あのまあ、何年前からかは分かりませんけど、レーザーとそしてあとマルチスクリーンっていうか、
1: ほう
0: ビジョンっていうのかな、はい、あのちょっと大きめのビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会はあのまあ五号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、五号玉一発一発の曲名が、あのしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士として、その衰えた動体視力、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: それは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、あの芸術玉花火コレクションのパート1だったと思いますけど、その一番最後、12発目にですね、5号玉だよ、5号玉で上り小花付き護衛神変化技号があった。これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、アナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、目を凝らしてみましたけど、あのシーンは確かに多かったです。多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: じゃ小さいサイズなら小さいサイズなりに、その入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: 芯をね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、
1: はあ。
0: そしてあの別のところのパートが違うところでは、尺玉の護衛神変化技もね、
1: あ、じゃあもう出て、
0: これも、ま、もちろん出まして、まあ、響き屋大曲演歌さんの、まあ、幹事者になりますけど、この響き屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、やる気というか、そういったものを感じるような、
1: さすがですね、
0: いい大会でしたよ。で、あと楽しかったのは、メッセージ花火の一発目で、なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、この BG が良かったね。そう、あ、BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、
0: とにかく椎茸を連呼するっていう、
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、
1: へ
0: え、いやこれ良かった、ずっとなんか耳から離れない
1: 椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じ感じで終わるっていう、
1: 椎茸推しの、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聴かされた後に、見事な型物の、あの立体型物の椎茸が
1: 出た
0: という感じでですね、これは大爆笑でございました。あともう一つやっぱり呼び物っていうと、あの一斉打ちなんですけど、あの桜咲くっていう、やっぱりね、あの国家園、桜があれなので、一斉に何箇所なのか分かりませんけど、一斉にあの花火で桜を表現で、みんなあの10からカウントダウンしていって、一斉に満開になるという、さすが国家園という感じのね、
1: 桜祭りってことでね、
0: まあ本当そういう感じで、今年も井川の町には楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、特別なプログラムなんで、やっぱり日本全国からもね、多分あの花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: いいですね、そういうなんかこう独自性のある、ね、花火プログラムっていいですね。
0: 多分日本全国にね、多分や開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、なぜ我々も、ね、そんな遠出できませんでしたので、県内止まりでございましたけれども、はい、まあ、春のショー終わって、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんなゴールデンウィーク
1: でいいですね、いいですね、はい、我々が推してるピンクの、あのバスケチームはなかなか悔しい

0: シーズンで終了してしまいましたね。
1: そうね、行った
0: 行きました。
1: 僕は私も行った
0: 僕は最終試合の一つ前に行きまして。
1: あ、なるほど、じゃあ私は最終節、
0: 最終節、うん、
1: しょうもないしょうもないって言ってしまえば
0: うん、悔しい、
1: 悔しいですよ ねでも秋田の人って、はい、人いいよね、うん、これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね。
0: 大変なことになってると思いますよ、
1: ね、うん、でそこでなんだプレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね、
0: まあ、ね、
1: ね、
0: 頑張れ頑張れと、
1: 頑張れ頑張れと、
0: うん、そうそうそう、
1: いくら点差を離されようが、うん、何しようが一生懸命、
0: はい、そんなゴールデンウィークと
1: 次のシーズン、どうなるのかな、
0: どうなるのかな、応援していきましょう、ね、
1: 応援していきたいと思います、
0: 続けましょう、はい。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新次マンが花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよーよっ。はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます、新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、
1: はい、うん、まずはお天気、
0: まずはお天気
1: 最高でしたね。
0: よかったです、
1: そうでしたね、
0: よかったです。うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、
1: 大会関係者誰しもが言うね、
0: うんうんうん、
1: もう週初めから、はい、もう心配ないさ
0: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で、
1: そうで
0: した、ね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
1: テントがねひっくり返ったり、
0: そうそうそう、
1: 大変でしたもんね、
0: 大変だったのでね、うん、まあ、そこもまあそれほど強い風もね、はいはい、吹くことなく、うん、まあ、ちょうどよくですね、
1: そうですね、
0: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました、
1: はい、
0: うん、で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うん、どれも素敵な花火だったので、まあ、花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
1: そうですね、
0: ありますけれどもね、
1: でも、はい、改まってお家に帰ってから新自慢ポイントを集計して、
0: は
1: い、審査結果と照らし合わせると、うん、こんなにも違うのかっていうね、
0: あ、
1: うん、まあ、まだまだだなという、
0: その新自慢ポイントっていうのはその時に、
1: そうですそうです、
0: 実況しながらですね、
1: そうそうそうそう、
0: こうシャッとこう
1: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
0: はい、
1: うん、まあ、我々の放送ブースと、
0: はい、
1: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
0: 違う違う、そうなんです、ね、
1: 審査員席からはこうそう見えたんだろうなという感じでね、うんうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね。
0: そうですね、だからカメラマン席からこう撮影されている方とかの映像を後ほどこう見ると、
1: ね、
0: あ、こういう角度ではこうだったんだとかね、
1: そうなんですよね、見えたりします。でまた裏から見るとまた違ったりとかね、
0: そうですね、
1: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね、
0: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところとか
1: それで偶然入ったんじゃない
0: 偶然偶然偶然、
1: まあこれ意図的に入れてもらえれば、
0: ね、そうですね、
1: 注意してあげたいよね
0: そうですねなんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのもちょっと思いました。
1: それ寒くてじゃない、
0: 寒くてだったんですかねこうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょうか、
1: なるほど、
0: ありましたけれどもね、うん、僕はちょっと振り返る前にですね、
1: はいはい、
0: 標準審査玉の、
1: はい、
0: がすごく僕はまた今回よかったなと思ったんですね。今回まず三重審がまず70点で
1: 厳しかったな、
0: 厳しかった、新作花火の方が星屑、うん、遊ぶ夜空これ73点というところで、うん、おーって放送席の中でもね、うん、おこれ73かと、
1: そうですよね、この割も70かと、
0: そうでした、そうでした、
1: 感じですけど、やっぱり若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としてもやっぱり
0: うんうん、
1: 高得点というか、うん、高い点数はつけづらかったのかもしれないですよね。
0: そこはね、
1: まずね、うん、散々この番組

0: でもお話ししてますけれども、
1: はい、
0: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
1: はい、
0: ねえ、もう余栄心、護衛心

0: といいか、
1: はい、
0: まあ、あの放送席からですよ、
1: はい、
0: 放送席から、うん、うわって言ったのは、うんうん、エントリーナンバー2番、
1: はい、
0: 木塚智也さんでしたよね。
1: はい、唐津演歌、木塚さんの声新変化菊
0: ね、九州の雄、まあ、実力はいかにと思いましたけど、
1: はい、
0: 初っ端一発目の護衛神でこんな綺麗な護衛神があっていうので、もう騒然としてしまった。
1: 僕あのそれ改めて映像で確認したらですね、
0: はい、
1: ドーンって上がってから指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこう良かったのが、ブーブーって鳴らしてる人がいて、
0: なるほど、
1: うん、それこそそれぐらいこう見てる人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、うんうんうん、思いましたね。
0: だって前回、まあ、4大会ぶりだよ、
1: はい、
0: まあ、2度目の出場の木塚さんなんだけれども、
1: はい、
0: 前回は三振だもの。
1: そうなんですよね。
0: それがもうジャンプアップっていうかもう一つアップしちゃったっていう、うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦してあの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
1: 進化してますね、
0: まあ、あの新作花火の部についてもね、
1: はい、
0: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
1: はい、ホタルってね、
0: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるのでっていうところがあるのかもしれないですけど、いやいや良かったと思いましたけども ね、
1: 新自慢ポイントも高いですか。
0: これも高かったと思いますけど、まあ、まあ、そういった意味では花火鑑賞士のね、
1: そうなんですよ、
0: 特別賞というふうなことで、あの票を集めたっていうふうなことは、
1: うん、
0: まあ、少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あとあの割物の中で、
1: はい、
0: まあ、若干、うん、あの芯が崩れてしまったかな、うん、三角になっちゃったかなって、うんうんうんうん、本当に内内の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、うんうんうん、一番最後、
1: うん、
0: 山内さん、
1: 山内さん、はい、
0: この上りは絶対、うん、何回も見た方がいいと思います、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、本人も言ってたんですけど、
1: はい、
0: 私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
1: はい、
0: 山内さんって、山内雄一さんって、
1: はい、
0: 結構昔の作品、
1: うん、
0: 温故知新派なんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごい勉強派というか、
1: そうです、
0: ね、スタジオに出た時も、
1: そうそう電話でね聞いた時もそうでしたもんね。
0: いろいろとこう過去の作品、
1: うん、
0: 偉人たちというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
1: うん、
0: その曲名だとか、
1: うん、
0: その上り曲道だとかに、
1: ね、
0: すごいこうフィーチャーされるっていうか、
1: そうでしたね、
0: それに挑戦してみようっていうふうなことで、
1: はい、
0: この上り曲道付きっていう、
1: うん、
0: この4文字でなってますけど、
1: はい、
0: あれは上り松島って言ってましたよ、
1: うん、
0: だからちゃんと星が釣られてるんだもんね、
1: うん、
0: それもオレンジの構成が、
1: はいはいはいはい、
0: いやー
1: 僕ねそれ新自慢に、うん、そうだよって言われるまで、
0: うん、
1: ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
0: あそうか、
1: あなのでまた映像を見て、
0: うん、
1: あーそうかそうかそういうことかって、
0: あれすごいよね、
1: あでもちゃんとその時気づけたらよかったなってすごく悔しさもあったんですよ。
0: あの上りはすごい、で芯も、
1: はい、
0: まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、
1: うんうん、
0: 結局色として視認できた、
1: はい、
0: 3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うん、まあ偉そうなこと言いますけど、
1: うん、
0: 配色は、
1: ね、うん、
0: OK っていうことなのかなって、はい、
1: うんうん、
0: あとはその芯の形、
1: はい、
0: 一番難しいのかもしれないですけど、
1: うん、
0: そこをこうまた手直しをしていくっていうか、
1: うん、
0: そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。まあ、前回予衛神だったものを三重神に一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
1: そうですね、
0: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
1: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね、
0: この4文字にはですね。なのでもう一回私も動画を見て、
1: はい、
0: もう一回見てみようかなって思いますけど、う
1: ん、上り松島、
0: うん、ぜひ見ていただきたいと、
1: あ
0: 確かベニア青木の、
1: うんうん、
0: タモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
1: ほう
0: タモンさんが昔作った、
1: はい、
0: その曲

0: 花火の曲名にそういうのがあって、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
1: その表彰式の終わりで、
0: 終わりでお話しした時にですね、聞いたんですけど、いやすごかったですよね、登りがっていう話から気づきましたみたいな話で、であれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味ではまあ山内さんは新作の部でもね、
2: はい、
0: とにかく攻めたよねっていう感じは、
2: 百鬼夜行もね、
0: 攻めまくりましたよ。
2: そうですね、
0: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところで、そのね百鬼がそういう歩くね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね。
2: そうですよね。
0: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じもいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ100機夜行がまず優勝で、で準優勝が北日本の近藤さんの幻灯にさまよう狐の王という、何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、あの伊藤浩也さんのストップモーションも
0: そうですよね、
1: そんな感じかと思いますけれども、なんですかね、こう奇妙な世界とか、
0: そうですよね、
1: なんすかね、
0: いうか、
1: はい、
0: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、ね、そういう芸術性というか、
2: そうですね、
0: まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
1: 究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという、
1: 岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、で岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、物悲しいとか、哀れとか、そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところにチャレンジしてみたい、で今回は、あのタイトル通り、虹は来ないなんですよ、
2: 来ない、
0: そうハッピーエンドじゃないんですよっていう話をしたわけなんですけど、だからそれをこう我々の一歩先、ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも敬意を表したいしですね、
1: ですね、シンコレならではの、ね、挑戦的な
0: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれどもね、
1: すごく印象に残ってます、
0: 残る作品になりましたもんね、
1: そうですね、はい、さあ、花火の星もうそろそろお時間と、
0: あら、ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね、
1: そうなりましたかね、
0: すいません、
1: はいはい、
0: すいませんね、
1: またじっくり振り返っていくとともに、ね、あの公開収録も、
0: あ、そうだ、
1: 4月25日させていただきましたので、はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
0: そうですね、
1: いうふうに思います、
0: はい、
1: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM アナビ藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め、さあ電球ボケすっきりしなきゃ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全く分かりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら高3ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいなな
0: んですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あきこさんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: こちらも惜しいななんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬だけおじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが

0: ントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということでメッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩潮さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん未表の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルジェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: さあなな。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？
2: え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？
1: わかんない。答え見ちゃおう。
2: 2位。お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが

休んでしまった。負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、すべて自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました。拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で、休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が

23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月、中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は、新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日、千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて、今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな。オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない、ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして、最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子どもたちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子どもたちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは、間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では2枚目、

0: 写真いかがでしょう、
1: は
0: い、
1: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いやそうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨーク、ブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度、14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか、こう夏を感じる日が増えてきてないですか、どうですか。
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか。
1: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております。はい、まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、はい、
0: なるほど。それで連休になるんですね。
1: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますので、記念日となりますので3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領が、あの大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはあのもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、うん、あの家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
0: なるほどね、はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね、あとはあの東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドが、あの海開きですね、いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれどもあの毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
0: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか。
1: ニューヨークはもう本当にあの素晴らしいビーチがいくつかありまして、あのブルックリン区にもあのコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。あのどちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、あのニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
0: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
1: いや、ただ地下鉄に乗って、本当にあの夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかあのビーチにたどり着くって感じですね。
0: なるほど、はい、まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか。
1: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はいはい、
1: リンゴさん、これチケットが、
0: チケットね、
1: 非常に高くてですね、はい、まあ、主催する FIFA、 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット、転売屋さんのね、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨークニュージャージースタジアムで開催される まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、あの先週の報道では32,970ドル、うん、ということ日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
0: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
1: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというか、どれだけ FIFA がね、あのお金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当にあの批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、あのセカンドマーケット転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことにはそんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね、はい、
0: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
1: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
0: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
1: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、あの、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティック・ソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、はいはい、かねてからご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、はい、で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、はい、主催の FIFA と市長が交渉しまして、はい、その結果、まあ、決勝戦は除くんですけども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで、あの宝くじくじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には、あ、格安の50ドル、日本円にしてまあ8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました、
0: はい、それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
1: おっしゃる通りでございます。本当にそうです、サッカー一試合ですから ね、
0: ね、はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
1: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、どころ5月の25日、こちらの現地時間で明後日の午前10時から30日までの深夜までの間、はい、特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、はい、インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
0: はいはい、
1: そこどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、はい、チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、はい、その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行って、うん、ようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
0: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
1: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、あ、まあ、いい席というのは、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、はい、スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回やるか分かりませんから、自国でワールドカップが開催すること自体がね、はいはい、だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども、割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
0: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をねぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
1: そうですね、あの彼女にもしっかり応募するようにあのこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですんでまた報告したいと思います。
0: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
1: はい、もちろんでございますあのスタジアムからできれば最高です。
0: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。

0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフトアウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビーグレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のともさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、推しの一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進、ワクワクの15日間をありがとう、また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽若隆景25場所ぶりの優勝感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、結城紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは

0: なーに？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？

0: 重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

おはようございます。時刻は7時になりました。5月25日月曜日、 FM 日立グッドモーニング日立です。本日のパーソナリティは小俣です。さあ、5月も残り1週間を切りましたね。ね、あっという間ですね。ちょっとね、暖かい日も増えてきたり、むしろ暑いくらいの日もあったりというところで、やっぱり季節も進んできてね、小俣家の庭では母が育てているシャクヤクが咲きましたね。毎年かな、なんかすごく白くて綺麗な花を見せてくれるの で大きいし、こうちょっと楽しみにしているんですけど、今年はちょっと咲きかけの時にすごい雨風が来まして、隣にあるフェンスにガンガン頭突きをしていたんですけど、ちょっと端っこが茶色くなりながらたくましく咲いています。すごいな、頑張れなんて思う今日この頃です。そんなこんなで今日もグッドモーニング日立始まります。

0: スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: さあ、いきなりですが音楽をお届けします。笹川美和でただただ

はい、ここでメッセージいただいてますのでご紹介します。ラジオネームなぎぬえのんてぃさんからのメッセージです。小俣様、番組スタッフの皆様、おはひたブラボーでございます。はい、おはひたです。朝早くから生放送お疲れ様です。ありがとうございます。気がつけば5月もあと1週間なんですね。そうなんですよね。ねえ、びっくりしますね。週末は本当に寒かったです。暑くてエアコンを試運転したのは何だったのか、何のために冬物を片付けたのか、以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。一回程度もトゥトゥといただきました。ねえ、だって絵文字の中にまだ雪だるまいるもん。ねえ、何なんでしょうね、ここ最近の天気は。特に先週1週間の間での気温の波が、波というか断崖絶壁というか、山あり谷ありというか、何あれ、何なの。もう天気予報を見ている時点で、え、ちょっと待って、そこどうなってんの、嘘でしょ、どうなってんのって困ったも思ったんですけど、本当にね、まさか嘘でしょって思ったのに、その通りとんでもない気温の変化をねえするんですもんね。ものすごく寒がりを自負している私として、まあすごく大変でした。寒くなるよと分かっていたので、もちろん厚着はしました。裏起毛です。なんなら一番寒い日には冬に買ったのが余っていたので、春カイロ、長い時間持つやつ貼って過ごしました。周りの人には、カイロという感じで、ちょっと変なリアクションをされましたけど、だって寒かったんだもん。カイロ貼って正解でしたよ、その日は。寒かった、ね、でもやっぱり急に気温がガクッと下がってしまったので、ちょっと風邪ひきそうぐらいの感じの体調になっているので、ひかないように、まあ生姜紅茶飲んだりとか、早く寝ようと思ったりとか、ね、本当に早く寝なさいっていう話ですよね。本当に早く寝たかを想像にお任せするんですけど、早く寝ようと毎日思ってはいました、ね、体調管理難しいですね。これから梅雨になっていきますから、ますます気をつけながらなのかな。もうね、冬物が必要になったら時々ピョッて出してピョッてしまえばいいですよね。頑張りましょう。なぎぬえのんてぃさん、メッセージありがとうございます。この後は小俣のうろ覚えコーナーです。

闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ葬は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は7時10分になりました。小又のうろ覚えコーナーです。こちらのコーナーはリスナーの皆さんにリクエストいただいた動物、植物、その他諸々は何も見ずに音楽再生中に書いてみるよというぶっつけ本番企画です。知っているものは記憶を頼りに、知らないものは想像で書きます。本日のお題はお花いっぱい来ております。マサゼローさんにいただきました。ポピーの花。続いて二三ネパードアルティマターボさんから芝桜いただきましたので、両者同時に書いてみようと思います。なんかどっちもね、すごくお花畑っていうイメージがあるんですよね。なのですごい量がいっぱいある感じを、ね、音楽に乗せて5分くらいでなんとかなったらいいなと思っています。どちらの花も時期的にはちょっと過ぎちゃってるのかな。ポピーは今真っ盛りっていう感じかな、ね、なんとなくこうちょっと違う季節の2つの花が一緒に一画面にあったら素敵かなと思うので頑張りますよ。本日のお絵かきのお供の1曲は笹川美和で紙をお送りします。

書きました。ポピーの花と芝桜。限られた時間でこういう風に書いたら早くできるかなというのは、すごい頭の中でシミュレーションしてきたんですよ。でその通りにはやったんですけどね、芝桜っていろんな色が意外とあるから、ピンク色を3種類使って描くんだとかやってみたんですけど、ピン薄めのピンク2種類はちょっとスキャンでちゃんと入るかな、見分けがつかなかったらごめんねっていうことで、3色使ってるよということだけ宣言しておきます。でポピーは赤のイメージが強かったんですけど、赤だけだと寂しいのでオレンジも一緒に、オレンジのポピーもあるかな、あったらいいなということで書いてみたんですけど、いやー背景は空でしょ、花畑だしと思って、いつものねお気に入りの水色のペンをね塗り始めたら、そうインクの残り少なかったんだよね。分かってたなんとなくこう風を感じる仕上がりの空になったなインクがかすれて出ない。でも爽やかな5月の風を感じていただけたらいいなというふうに思います。いやお花畑っていいな、なんか実際にねこういうふうに2種類のお花がブワーっと咲いてる光景とかあったら綺麗なんだろうな。海浜公園とかでもねいろんなお花咲かせてますけど、ね、一個一個でも可愛いし綺麗なんだけど、面積で来るとすごいですよね。なんかお花を見にどっかの植物園とか行くのもいいなーなんて思った。綺麗ですよねお花。ということで今日はポピーの花と芝桜書かせていただきました。マサジローさん、ニスタネパードアルテマサボさん、リクエストありがとうございます。小又のうろ覚えコーナーでした。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー、毎

0: 週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい日光寺で。

まちづくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は7時21分になりました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報の時間です。日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。常磐道下りは事故のため岩間インターチェンジで追い越し車線規制しています。また三郷料金所スマートインターチェンジで2キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で1キロ、大三ヶ町6丁目で400メートル、東海村二軒茶屋で300メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で600メートル、うさぎ平で 1.4 キロ、中央駅入り口で300メートル渋滞しています。国道245号上りに目立った渋滞はありません。国道245号下りは河原五町4丁目と河原五十字路でそれぞれ400メートル、旭町で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。繰り返します。午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

ここでフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: さあ、ここでメッセージいただいていますのでご紹介します。ラジオネームマサジローさんからのメッセージです。おはようございます。熊田さん、はい、おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。リクエストもありがとうございました。昨日は歴史的快挙あり、久しぶりの優勝あり、すごい一日でした。あ、そうだったんですか。大相撲では若隆景関が25場所ぶりの優勝、わーおめでとうございます。これはおよそ4年ぶりのことになります。
2: お、
1: 中央競馬では牝馬の三冠レースの一つのオークスで今村聖奈騎手が JRA 女性騎手初の G1 レース優勝を果たしました。忘れられない日になりそうですといただきました。
2: おお、
1: 初っていう響き、なんかすごいですね。なんか

ね、いつ聞いても初とか久しぶりの優勝、キラキラした言葉ですよね。なんか自分が優勝したわけじゃなくても誰かが優勝すると嬉しいみたいな、ありますよね。女性騎手初なんです ね。あの女性騎手自体ね少ないというのは聞いたことあるような気がするけど、だんだん増えていっているのかな、ね、いろんなスポーツ格闘技などなどありますけど、いやいろんなことが起こるな。なんかなんだろう、最近いろいろ塗り替わる瞬間も目撃できているような気がしますよね。 なんかウキウキする正次郎さんメッセージありがとうございます。もう一つご紹介します。ラジオネーム国道50号線さんからのメッセージです。小又さんおはようございます。はい、おはようございます。先週のうろ覚え、緑に浮かぶ五角形の五稜郭素晴らしいです。わー、ありがとうございます。嬉しい。結構ね五角形の形取るのが大変だったので、あうまくいったかな、ドキドキっていう感じだったんですよ。僕も何かお題を出したいと思うので、その時はよろしくお願いします。わー、こちらこそよろしくお願いします。楽しみだな、何を書かせてくれるんだろう。ね、来週からは6月に入りますからね。梅雨に入るのはいつになるのか、明けるのはいつになるのかっていう感じですよ ね。まあ、そういう時期になったら音楽もじゃあ雨とか虹とかそういう感じのを選ぼうかななんてウキウキ考えている今日この頃ですね。小又ずっとウキウキしてるな、さっきから何はともあれ楽しいのはいいことですよね。国道50号線さんメッセージありがとうございます。この後はお知らせを挟んで天気予報です。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
3: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン、活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
4: あれ車ポッコリちったカッポッチャーが
5: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
6: 日立田尻町国道6号沿い田賀自動車工業所。
4: どうだった？
5: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
4: ありがたこと。
5: 帰ってどうもね。
6: 田賀自動車工業所。
5: 帰ってどうも。
7: 京太郎です。
1: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
7: します。
1: 京太郎のどうだろう。
7: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。はじめに注意報です。日立市には現在濃霧注意報が発表されています。

ています。今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。海峡です。前線が東シナ海から日本の南を通って南鳥島近海に伸びており、前線上の日本の東には低気圧があって東へ進んでいます。また日本のはるか東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため北部は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は25度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、はい、あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋キャロットスタジオから生放送でお送りしています。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

時刻は7時34分になりました。今日は何の日のコーナーです。今日は5月25日アフリカデーです。1963年のこの日、アフリカ統一機構、現在のアフリカ連合が発足しました。あと主婦休みの日、生活情報誌リビング新聞が2009年に制定したものです。日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日で、読者のアンケートによって1月25日、5月25日、9月25日を主婦休みの日としたんだそうです。それから食堂車の日、1899年のこの日、山陽鉄道で日本初の食堂車が走りました。他には広辞苑記念日、1955年岩波書店の国語辞典広辞苑の初版が発行されました。それからシーチキンの日でもあります。今日のおにぎりやサンドイッチの具に迷ったらシーチキンいかがですか。この日に起こった出来事は、1918年東京音楽学校、現在の東京芸術大学でベートーベンの交響曲第5番運命が日本初演となりました。そして1977年にはアメリカで映画スターウォーズが封切りとなりました。今日が誕生日の有

名人は野球の江川卓さん、小説家の伊坂幸太郎さん、漫画家の二宮智子さん、臼田恭介さん、空瀬秀明さん、ゴルフの大山志保さん、女優の上野樹里さん、タレントの西野七瀬さんなどが5月25日生まれです。今日の誕生花はパンジー、ヒソップ、ユズなどです。さて今日誕生日を迎えた方、ラジオの向こうにもいると思います。おめでとうございます。以上、今日は何の日のコーナーでした。

ここでメッセージいただいてますのでご紹介します。ラジオネーム佐原の勇さんからです。小本さんおはようございます。はい、おはようございます。新しい1週間はピーカンスでスタートですね。天気がいいのはいいことだ。最近は走ってないのですが、日立バイパスで日の出を迎えると超気持ちいいんですよね。はい、最近は超なんて言わないですか。あら、超なんですねって何を言わせるんですか。言いますよ、超くらい、超とかめっちゃとか言いますよ。さて、今やってる仕事は今週いっぱいで終わりです。来週からは自分の仕事に戻れると思います。かっこ多分、うん、戻れるといいですね。そうそう、今朝の目玉焼き定食はちょっと固めでした。だから黄身だけ味噌汁に入れていただきましたといただきます。片焼きのね、黄身を味噌汁に入れるの美味しいですよね。あの 口の水分全部持っていかれることもなく、まろやかな味噌汁が楽しめるっていうね、いいですよね。そしてリクエストは赤月てる子のミネソタの卵売りをお願いしますということで、音楽バックで流しておりますので、このまま音楽お楽しみください。

0: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 週末直前、金曜の午後は
2: ちょっと一息、アットフライデー。
1: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
1: アットフライデー、毎週金曜午後3時から、栗山圭介と
2: 福山香音が生放送でお送りします。
3: 聞いてね。

時刻は7時40分になりました。日立市からのお知らせの時間です。まずは郷土博物館の講座開催のお知らせです。郷土日立の文化を学ぶです。テーマは音寿丸から吉政へ。開催日時は6月23日火曜日午前10時から11時30分まで。開催場所は

市役所多目的ホール。講師は郷土日立文化研究会員笹岡明さん。定員は先着60人です。参加費は100円。お申し込みは郷土博物館、電話0294233231までお願いします。以上、郷土博物館の講座開催のお知らせでした。次は日立市民カレッジ開催のお知らせです。大学教員や市民有識者など多彩な講師による生涯学習講座です。前期は6月17日から7月15日までの水曜日、全5回、10講座。後期は9月2日から10月7日までの水曜日、全5回、10講座です。開催場所は茨城キリスト教大学教育プラザほか。料金は前期、後期それぞれ3000円、通期の場合は5000円です。なお、自主活動費や教材費などが別にかかります。お申し込みは5月29日金曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードから、はがき、ファックス、メールのいずれかで100年塾サロンへお申し込みください。お問い合わせは100年塾サロン、電話0294239165までお願いします。以上、日立市民カレッジ開催のお知らせでした。最後に日立市スポーツ協会市民プールパート職員募集のお知らせです。勤務期間は7月1日水曜日から9月10日木曜日まで。勤務内容は受付、監視などの運営業務全般です。勤務地は中央市民プール。募集人数は高校生以上15人。報酬は時給1080円の予定です。お申し込みは5月29日金曜日消し印有効で、顔写真付きの履歴書を直接または郵送で日立市スポーツ協会プールパート職員募集係へご提出ください。勤務条件など詳しくは日立市スポーツ協会、電話0294-36-6661までお問い合わせください。以上、日立市スポーツ協会市民プールのパート職員募集のお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関しましては、日立市役所代表電話番号0294-22-3111、0294-22-3111、または IP 電話番号050-5528-5000までお問い合わせください。以上、日立市からのお知らせでした。

さあさあ、ここでメッセージいただいてますのでご紹介しますよ。ラジオネームほこたのひろすけさんからです。こまたさん、おはようございます。はい、おはようございます。先週の木曜日、南の方向からこまた助けてくれのヘルプの叫びは聞こえたかな。いやでも木曜日、こまたもうわー助けてと思っていたような気がするか

から聞こえなかったかもしれない。その正体は鉾田のひろすけ、かっこ笑い。先週は1日の気温差が10度クラス15度クラスという体に応える日が多くてね。いや、ほんとそう、うん、それでもなんとか対応しながら切り抜けたと思ったところに重大な見落とし、あらららららら。木曜日に思い切り降った雨で湿度は 90% 台まで急上昇してジメジメ感が増し増し。夏の悩みの一つ、偏頭痛。まだ5月なのにもう早速やっちゃった。このままだと暑さが落ち着くまで生存確認依頼を何回やるんだろう。 X にアップされた芍薬のように強くなんなきゃね、苦笑いといただきました。あ、そうなの、今日ね、一番最初に X に投稿してもらった画像、芍薬の花だったんですけど、芍薬のすぐそばに刺してあるフェンスにこの間の風と雨の中すごいガンガン頭突きしてて、ね、ちょっと花びらの端っこが茶色くなってしまったんですけど力強く咲いています。なんかもうそんな風に生きていきたいなって見ててちょっと思いますよね。やっぱりね、この気候の急激な変化で頭痛が起きたり倦怠感に襲われたりっていうのは駒田も時々ありますので、なんかもうねーって思っています。まあ、同じようになっちゃう人がいると思えばね、ちょっと気が楽なところもありますんで、みんなで頑張ろう。鉾田のひろすけさん、メッセージありがとうございます。続けてもう一通ご紹介します。ラジオネーム日産レパードアルティマターボさんからです。鉾田さん、おはようございます。はい、おはようございます。久しぶりにお便り寄せますということでありがとうございます。早いな、本当に。そう、次回は6月です。そうなんですよ。さて、鉾田さん、今週は先週の月曜日にお出かけしました報告です。茨城県は牛久市の日立の牛久駅に行きました。万博中央駅の万博看板サインも見ました。当時感がすごくにじめ出ましたね。コスモ星丸かなを書かれており、筑波万博下手したらやってんじゃないかと思わせたくらいです。綺麗に保存されてるんですね。写真は今回は添付しません。そういえば YS11 型機と五稜郭の桜採用3級です。はい、書きました、頑張りましたよ。お待ちかねの答えを載せます。これがこの例の YS11 型機ね。あ、プロペラそこについてるんだ。もうプロペラといったらもう前の真ん中かと思ってたけど横2つだったのね。そして思ったより大きい。今回もうろ覚えのリクエストは見送りません。今週もめげずにリクエストします。コスモ星丸、星丸でいいの、合ってるのかな、これコスモ星丸でお願いします。答えを載せるとまずいので今回も写真を添付しませんといただきました。もうこれキャラクターですよね。書いていいのかな、いいのかな、ちょっと検討ということで、とりあえずメモだけしておきますね。リクエストありがとうございます。あ、今お知らせいただきました。読み方コスモ星丸でいいんですね。あ、じゃあ筑波万博の時のキャラクターなんでしょうね。名前うっすら聞いたことあるよな、言うな、頑張ります。メッセージありがとうございます。

0: エルフはつながる。
1: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
0: エルフはつながる。
1: 詳しくはウェブへ。
2: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活、一緒に働いてみませんか。長井日立の森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話0294-448800、お気軽にお問い合わせください。
3: 時刻は7時50分になりました。毎週月曜日のこの時間はおすすめのインストゥルメンタル曲かカバー曲をお届けしています。今週はカバーでありつつインストゥルメンタルにします。今日は名の日のコーナーでも触れましたが、今日は1977年にアメリカで映画スターウォーズが封切りとなった日です。じゃあこちらの曲をお届けしたいなって思いますよね。どっちだと思いますか？そっちですか？こっちです。クリコーダーカルテットで帝国のマーチ、ダースベイダーのテーマ。

ここでメッセージいただきましたのでご紹介します。ラジオネームマサゼロさんから2通目いただきました。ありがとうございます。小又のうろ覚え、あ、リクエストですね、ありがとうございます。田植えした田んぼに佇む白鷺をリクエストしますといただきました。ありがとうございます。メモしておきます。白鷺ね、綺麗な鳥ですよね。ちょうどこの時期、もうちょっと稲が茂ってきてからかな、よく見かけるなという印象があります。なんとなく日立と東海の間とか太田方面に行くときとかによく姿を見かけるので、あの綺麗なスッとした立ち姿好きなので、ちょっとチラッチラって見ながら運転しちゃいますね。時々あのなんだろう、これ巣があるのかな、なんか木立のところにたくさんのシラサギが止まっている時があって、最初はなんだこれは、木にたくさんビニール袋が引っかかってると思ってよく見たら、あ、全部鳥、それはそれでびっくりしたっていう思い出があります。もう最近ではちょっと見慣れてきて、あ、今年もそんな時期が来たなっていう風物詩的なねものになってきてますよね。集まる習性とか群れとかあるのかな。ね、正次郎さんメッセージありがとうございます。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。はじめに注意報です。日立市には現在濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。外境です。前線が東シナ海から日本の南を通って南鳥島近海に伸びており、前線上の日本の東には低気圧があって東へ進んでいます。また日本の遥か東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため北部は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 0% の予想です。今日の最高気温は25度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: シンガーソングライターの茜座あゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもないずラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもないずラウンジへご来店ください。
3: イバソーって10回言ってみて。
4: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソ
3: ー。日立の葬儀社といえば。
4: わかんない。
3: なんでだよ。
5: お葬儀のイバソ
6: ー。週末直前金曜の午後は
7: ちょっと一息アットフライデー。
6: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
7: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
6: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
7: 福山カノンが生放送でお送りします。
8: 聞いてね。
9: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
10: 私たち日立パワーソリューションズは社会貢献活動として茨城県高萩市の国有林に悠々の森と名付けた森林を育てています。豊かな水と緑の地球を未来の子どもたちに。パワーオン、日立パワーソリューションズ。

時間です。まずは花いっぱいコンクール参加団体募集のお知らせです。対象は子ども会、老人会、町内会、小中学校、幼稚園、保育園など花壇作りを行っている団体です。お申し込みは7月3日金曜日までに参加申し込み書を直接か郵送またはファックス、メールのいずれかで都市整備課へご提出ください。参加申し込み書は都市整備課にあるほか市のホームページからもダウンロードできます。お問い合わせは都市整備課内線527-527番までお願いします。以上、花いっぱいコンクール参加団体募集のお知らせでした。次は人間ドック脳ドック検診費用補助申請受付中のお知らせです。国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方が人間ドック脳ドックを受診する場合に検診費用の一部を補助します。対象は40歳以上で受診日に国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方。人間ドックは令和8年度中に市の集団検診や医療機関検診を受診しない方。脳ドックは令和6年、令和7年度に脳ドックの補助を受けていない方。前年度までに保険料の未納がない方です。補助上限額は1万7000円です。お申し込みは、まず検診機関へドックの予約をしてください。次に、受診月の3ヶ月前の月末までに、市のホームページ、国民健康保険課、各支所のいずれかで申請してください。受診月の前の月に届く補助決定通知書を持って、検診機関で受診してください。お問い合わせは国民健康保険課。国民健康保険加入者の方は内線260-260番、後期高齢者医療保険加入者の方は内線205-205番までお願いします。以上、人間ドック脳ドック検診費用補助申請受付中のお知らせでした。続いては5月の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際は事前に各医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353、または電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。外科は5月31日日曜日は上根町の川端整形外科皮膚科クリニック、電話0294-335066です。日曜日祝日の緊急診療の受付時間は各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、5月の休日緊急診療のお知らせでした。最後に健康に関する相談についてのお知らせです。保健センターで実施する歯科相談についてお知らせします。歯科相談は5月29日金曜日に実施します。お申し込みが必要です。お申し込み、お問い合わせは健康づくり推進課、電話 0294-21-0214

3300までお願いします。以上、健康に関する相談についてのお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関しましては、日立市役所代表電話番号0294-22-3111、0294-22-3111、または IP 電話番号050-5528-5000、050-5528-5000までお問い合わせください。以上、日立市からのお知らせでした。

0: 改めましておはようございます。5月25日月曜日 FM 日立グッドモーニング日立は私小又が生放送でお送りしています。さて毎週お届けしています小又のうろ覚えコーナーでございますが、こちら時々、ちゃんと案内した方がいいなというふうに思ったので時々行っていこうと思います。こちら小又にリクエストをいただいて音楽再生中にお絵描きするコーナーですが、リクエストについては著作権や肖像権について問題のないものにしてください、キャラクターとかだとね、あとは芸能人ですとか似顔絵とかになってくるとちょっとね、X に投稿する都合上良くないんじゃないかなっていうのがあるので、大丈夫そうなものを送ってほしいな。なんかパンダとか、なんか動物、お花とかそういうものだったら問題ないんじゃないかなとか、とかあとはこの動物をキャラクターっぽくとかだったら大丈夫だと思うんですよ、なんか具体的にこれ絶対あのキャラクターだよねって思わせちゃいけないのではないかという心配があるので、よろしくお願いします。末永く引き続き小又のうろ覚えコーナーへのリクエストは通常のメッセージと一緒に書き添えていただいて大丈夫です。よろしくお願いします。この後は交通情報です。
1: 週末直前金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデー、
1: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山カノンが生放送でお送りします。
3: 聞いてね。
4: 釣り大好き川久保秀勝と
5: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
4: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
5: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。公開生放
6: 送。スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
7: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻は8時10分になりました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報の時間です。日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。常磐道下りは事故のため岩間インターチェンジで追い越し車線を規制しています。またこの影響で4キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6

号上りは田尻町南で600メートル、湯名湖で300メートル、諏訪湖佐路で400メートル、日立田賀駅入り口で300メートル、東海村二軒茶屋で400メートル渋滞しています。国道6号下りは東海村石上戸宿で600メートル、大久保町1丁目で300メートル、湯名湖で500メートル、鮎川橋北で600メートル、小平会館入り口で 1.6 キロ渋滞しています。国道245号上りは水木町1丁目で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル、日立港入り口で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。繰り返します。午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: ここでフレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間パソコン、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話080-4458-3704、またはマルトお客様センター電話0570-025-010までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。
1: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
0: それでは音楽をお届けします。レミオロメンで深呼吸。

0: 倉田紀子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 釣り大好き川久保秀勝と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。公開
3: 生放送。京
4: 太郎です。日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。

時刻は8時20分になりました。茨城新聞から気になるニュースを拾い読みのコーナーです。今日は北茨城雨情の異様に思い馳せ、地元団体が動揺披露という記事を紹介します。北茨城市出身の動揺詩人野口雨情の異様を検証する磯原雨情会の定例総会が24日、磯原町本町の市民ふれあいセン

ターで開かれました。天津記念伊豆良美術館の小泉伸也館長が伊豆良開発の先駆者となった柴田稲作の顕彰碑について講演したほか、地元団体が民謡や宇城作詞の童謡を披露、訪れた会員や歴史愛好から約120人が地域の偉人へ思いを馳せました。この日は小泉館

性と豊かな資源を生かし温泉宿を建設するなどいずれ開拓に尽力した柴田稲作を紹介しました。また石碑は宇城の叔父である野口正和が記したもので、天津や宇城も石碑を読んでいたのではと推論。明治中期には天津と宇城がそれぞれ市内にいたことを挙げ、天津は後に六角堂を建設し第二の人生を始める前向きな心境だったのに対し、宇城は若くして職を失い失意の中故郷に戻るなど、二人の心情の違いを考察しました。総会ではこのほか地元の民謡界が磯原節や仙道小唄など地域に伝わる6曲を披露、尺八や三味線のお囃子に合わせてしなやかな踊りと伸びやかな歌声で曲を表現しました。市内の童謡愛好サークルも登壇し、宇城が手掛けた雨降りお月やシャボン玉などを参加者も一緒に合唱しました。市内から訪れた参加者は正和について知らなかったため公演は新鮮で興味が深まった、童謡も歌詞に込められた思いを感じながら歌えたと話しましたということです。ね、シャボン玉とかね、誰でも知っているような童謡の作詞をしたのが野口宇城さんということで、ね、実はすごい人いますよね、茨城県ってね。いずれ美術館の帰りにいつも野口宇城記念館を見かけて、ああ寄ろうかな、寄ってみようかなって思うんですけど、だいたい毎回絶対お腹ペコペコなんですよね。なのでなかなかご飯と思って通り過ぎてしまうことが多いので、今度、ね、時間を調整して一回行ってみたいな、野口宇城記念館って思ったりします。私も思いを馳せたいということで、今日は北茨城宇城の異様に思い馳せ、地元団体が童謡披露という記事を紹介しました。以上、茨城新聞から気になるニュースを拾い読みのコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。
1: それでは音楽をお届けします。5月も25日、大変5月が終わっちゃうと思って、こちらの曲です。レミオロメンでさつき雨。

0: 決めてます、知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、おはようございます、北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
2: 岡山県岡山市のレリオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
3: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

時刻は8時30分になりました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報の時間です。日本道路交通情報センター、午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。常磐道下りは事故のため岩間インターチェンジで追い越し車線を規制しています。この影響で4キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは上根公園入り口で600メートル、諏訪湖佐路で300メートル、大三ヶ町6丁目で400メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で600メートル渋滞しています。国道245号上りは海畑団地で600メートル渋滞しています。国道245号下りは東海村原子力機構前で500メートル、日立港入り口で400メートル、旭町で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報

センター午前8時20分現在の道路交通情報もお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。

0: Want to rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。Bring it on! Tune in to 82.2FM。
1: ガマ吉くんの天気予報。この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。

天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。外境です。前線が東シナ海から日本の南を通って南鳥島近海に伸びており、前線上の日本の東には低気圧があって東へ進んでいます。また日本の遥か東に高気圧があり、関東甲信地方は高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため北部は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風、晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は25度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: あなたの財布に頼れる仲間。この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りしました。
1: さあここで音楽をお届けします。キロドでソングオブラブ、失礼しました、ソングオブラブ。

ここで曲の途中ですがメッセージいただきましたのでご紹介します。ラジオネームきなこさんからのメッセージです。おはようございます。はい、おはようございます。久しぶりの良い天気です ね。先週結構ね崩れる日がありましたからね。先日の雨の日にスーパーに寄った時、私の隣の車のウィンドウに名画が描かれていて思わず撮ってしまいました。あざみの写真と一緒に送りますっていただきましたが、あ、窓の曇ったところに、なんだろうこの生き物、お目目が大きくて可愛らしい生き物が描いてある。あ、すごい、上も下もまつげがある名画ですね。そしてあざみの写真、あ、あざみも今頃咲くんでしたっけ。なんか子供の頃どこかにこれがたくさん咲いてて、なんだっけこれって言いながら歩き回った記憶があります。あざみ、これがあざみ、あざみね、覚えよう。ひなこさんメッセージと写真ありがとうございます。

時刻は8時40分になりました。 FM 日立インフォメーションコーナーです。まずは本日の出張刃物研ぎについてのお知らせです。5月25日月曜日は大原中央公園隣、大原中央公園隣で行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時まで、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円からです。なお天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話0294335586までお願いします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。次は和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの

贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-7700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続いて、勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常 13,500円の平日1泊2食付きプランが15,000円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-いいふろまでお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。最後に日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込みお問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。 FM 日立インフォメーションコーナーでした。

さあ5月25日月曜日の FM 日立グッドモーニング日立も残りのお時間が少なくなってまいりましたね。今週の天気はどうなるんでしょうかね。先週みたいにすごく冷え込むことがこの先はなければいいんだけどなと思いつつ、梅雨時期に入ると急にクッと寒いような日も出てきたりするので、何を片付けてよくて何を取っといたら得なのか、ね、とりあえずパサッと羽織れるものとかパサッとかぶれるものを1枚置いておきながらちょっと様子見たいかなと思います。さあここで今日の FM 日立の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティは大沢彩です。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんです。今日は3年生投手の助川一馬さんと3年生マネージャーの小石川ゆずきさんです。今日の日立健康ナビは日立総合病院所京子先生です。テーマは乳腺炎の予防と新しい治療方針についてです。こちらは5月20日の再放送です。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティはダリアです。午後6時からは吉田メロディーと素敵な時間、午後6時30分からは君と30ミニッツをお送りします。この後どちらもパーソナリティは倉田君子です。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。それでは最後にもう一曲音楽をお届けしようと思います。キロロで曇りのち晴れをお送りしながらのお別れです。それではお出かけの人もお仕事の人も気をつけていってらっしゃい。

0: 京太郎です。
1: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
0: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
3: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
2: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは mail@afpara.jp。
3: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
4: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
5: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
6: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う

作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話0120-914-432 0120-914-432 吉澤までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: Wanna rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。Bring it on! Tune into 82.2FM。
1: 釣り大好き川久保秀勝と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。 82.2

FM Hitachi。ケーブルテレビ J-Wave、一押しだ J-Wave。

調子だじゃい。ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。

ムービープラスレンフィールド。悪行の限りを尽くすドラキュラにこき使われる気弱な部下が普通の人間としての生活を取り戻すため反旗を翻します。5月30日土曜日午後9時からの放送です。スカイエー